خراج تحسین پیش کړی دی. خیبر پختونخوا کمینه کې نوې شمل کړي شوی وزیرانو حلف اوچت کړی دی. گورنر هاوس پشاور کې نوې صوبای وزیرانو حلف پر درې تقریب منعقد شوی. گورنر فیصل کریم کونډي نوې منتخب شوی وزیرانو نه هغوی خودو حلف اخیستی دی. حلف اوچتولو وزیرانو کې شفی جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی او عارف احمد زئی شامل وو. تقریب کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او صوبائی اسمبلی اسپیکر بابر سلیم فاتح شرکت کړی دی. نوې وزیرانو ته مبارکي ورکړې ده. تقریب کې صوبائی حکومت اعلی حکام، سیاسی تنان او نور معززینو هم شرکت کړی دی. اٹمی ملک ختم کولو دم کې ذهنی بیماری دا پاک فوج سخت رد عمل ورکړې دی. پاک فوج د بھارت آرمی چیف حالیہ بیان باندې سخت رد عمل ورکولو سره هغه ذہنی کمزوری، جنون او جنگی جنون گرځولې دی. آئی ایس پی آر طرف نه بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان جنوبی ایشیا تاریخ او جغرافیه اهم برخه ده او عالمی سطح باندې یو اهم اټمی طاقت دی. بھارت اشتعال انگیز بیانونه هیتا یو ځل بیا بحران طرف ته بوزي. آئی ایس پی آر لخوا بیان کې ویل شوی دی چې بھارت آرمی چیف د غوائنا پاکستان ته فیصله کونې د هغه جغرافیه او تاریخ برخه کول پکار دی یا نه دی. هندوتو نظرې لاندې بھارتی قیادت کوم رکن او وهمی سوچ عکسی کوي. پاک فوج ترجمان ولی دی چې یو خود مختار اټمی ملک جغرافیه نه ختم کولو دم کوي ورکول سو استراتیجیک حکمت عملی برهانه د ذهنی بیماری او خطرناک جنگی سوچ اظهار دی. آئی ایس پی آر خبر درې ورکړې دي کچېرې څه قسم ته جغرافیایي تباهۍ کوشش وکړی شو هغه اثرات به باهمي او ټول دنیا کې رسیږي. آئی ایس پی آر لخوا بیان کې ویل شوی دی چې ذمہ دار اټمی ریاستونه تحمل، تدبر او استراتیجیک سنجیدګۍ مظاهره کوي. وفاقی حکومت سیول سروس کې شفافیت او احتساب لپاره یو طرحي قدم اوچت کړی دی. کال 1940 مخکینه فریم ورک ختم کولو سره سیول سروینټس کنډکټ رولز 2016 نافذ کړی دی. د نوي رولز لاندې افسران خپل ټول اساسو سره کرپټو کرنسی، بینک اکاؤنٹس، خصص او 500,000 روپۍ نه زیات زیورات سلانه رپورټینګ لازمی دی چې تصدیق به ایف پی آر کوي. قانون کی مفادات و تصدم، سرکاری کار او ذاتی مفادات و علیحدگی، تحفو، نجی ملازمات تاو مالیاتی عمل باندے سخت ضوابط شامل کری شوی دی. دین علاوہ سرکاری ملازمین تے اجازت بغیر سوشل میڈیا، بلاگز، یوٹیوب یا پوڈکاسٹ استعمال باندے پابندی لگولی شوی دا. میڈیا رپورٹ تر مہا حکام اللہ خواولی شوی دی چی دغا شپگ دہائیو کے سیول سروس اہلکیاتو کے ٹولو نہ ہٹا تبدیلی دا. شفافیت، ڈیجیٹل احتساب او مالیاتی نگرانی مضبوط کوی. د وټرانو عمر زیاتولو تجویز باندې غور روان دی. رانا سنولا اهم بیان مه تر غلی دی. د وزیر اعظم سیاسي امور مشیر رانا سنولا ولی دی چې ممکن 28 ترمیم کې د وټرانو عمر زیاتولو سره مختلف بنیادی نویت معاملاتو باندې غور روان دی. رانا سنولا ولی دی چې پاکستان کې اوس پورې 28 ترمیم شوی دی. راتلون کې 28 ترمیم کې مختلف آئینی او انتظامی امور باندې صلاح مشورې جاری دی. رانا سنولا وضاحت کړی دا چې مجوز ترمیم کې پاکستان فوج متعلقہ شک نه دی شامل. ځینې حال کې صدرتی نظام حمایت کوي. ولی زیاتره پاکستان لپاره پارلیمانی جمهوری نظام باندې اتفاق کړی دی. وفاقی وزیر ولی دی چې این ایف سی، آبادی، اوبو، ترسیل او نور اهم قومی معاملاتو باندې مختلف زاویو سره خبرې روانې دي. کچېرې هغوی باندې اتفاق وکړی شو آئینی ترمیم لاره اسانه ده. رانا سنولا دا هم ولی دی چې وټرانو عمر زیاتولو تجویز باندې غور روان دی ځکه چې الیکشن کې براہ اخیستلو لپاره کم نه کم عمر 25 مقرر دی. ووټ اچول هم یو اهم قومی ذمه داری ده. رانا سنولا زیاته کړې ده چې بلاول بټو، صحیح ولی دی، پیپلز پارٹی بغیر آئینی ترمیم ممکن نه دی. چې کله هم معاملې باندې اتفاقی رائے پیدا کیږي هغه به 28 ترمیم صورت کې ماهی ته راځي. خیبر پختونخوا کې انسداد پولیو مهم 93 مکمل کړی شوی دی. شپږ څلوېښت لاکه بچو ته قطرې اچولو هدف مقرر شوی دی. پشاور کې صوبائی ټاسک فورس پر انسداد پولیو مهم اجلاس شوی دی. اجلاس کې سبانه شروع کېدونکي انسداد پولیو مهم 93 تفصیلي جائزه حصے شوی دی. د اجلاس صدرت چیف سیکرټری خیبر پختونخوا کړی دی. صوبې دیرشت ضلعو کې شروع کېدونکي څلور ورځنې مهم باندې بریفنګ ورکړی شوی دی. اجلاس کې ویل شوی دی چې مهم په دوران به مجموعي توګه شپږ څلوېښت لاکه نه زیات بچو ته پولیو نه مهنوي قطرې اچولی شي. ضلع پشاور او خیبر کې به دغه مهم و ورځو پورې جاری وي. چیف سیکرٹری ولی دی چې پاکستان پولیو ختم کولو ته نږدې دی. مایکرو پلاننګ، موثر مانیټرنګ او مهم معیار باندې خصوصي توجه ورکولو سره خیبر پختونخوا نه دغې بیمارۍ مکمل ختمه ممکنه جوړېدلی شي. چیف سیکرٹری هدایت کړی دی چې کمو علاقو کې نوي کیسونه رپورټ

0: كانت عسكم مطلب كوم او تشاي تشاي نو اني ويز بدا هو اي ما مور تشكم دا امي تشكم دا دا مروته دا بلان ما تشكم دا كنا بنو تشاي دا نو مور دا سميكس غوند كي يو كنا امور مي بيا تشكم دا بيتنو سايد سره تعلق لري نو بهر حال بيتني تشكم دي چور هدي دا ما مغاندي او چکل هم مغان ته خوري راي سي كنا نو هغه پخپل بيتنو چي سره نو سره جريري او چکل خوري ورته راي سي كنا بيتنو نه مروته نچرته شجا ودسلي او دا اغي علاقي ول چرته خوري راي سي كنا بیا خلک ډیر قدر کوي که خپلو چینو سره لګي خپلو چې یو بل بد ور لګي خو اخ په مخ چې کوم دی ډیر قدر کوي نو اینوی بټنی چې کوم دی امروت چې کوم دی اورمړ چې کوم دی سلمان خیل چې کوم دی اسور ها سرای کې لیسنرز زما دی ټول موږ خو اندرونه یو او دیو بل قدر عزت بکو خځي ټول مینه والی جهان من نه کوم ټول ټانک والی جهان من نه کوم بالکل جناب ټانک والی چوک موږ आवाज دروي 0336 70 80 780 باندې کال رملو کوی سو موږ پروگرام خلای کوي سو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شکر الحمدللہ عائشہ کوکو دار تو اج سبا وقتی کم یو کار پکور چتا کوي جاتا پس ذمہ واری دا اوتے کوي مطلب جاڑو ہے لکه مطلب ربز وہ ہے اور مطلب روٹی پخوي ماتی ادی جی کنا امور گونڈیان دی کنا امور گونڈیان لکه اوس گونڈیان چې کلی کنا عائشہ کو کوستا سو گونڈیان په دیوال په دیوال چې کوم گونڈیان دی تاسو ته आवाज او خبرې درجی کنا आवाज راجی کوړتا کنا نو پاری چې وا زلنه ده کنا هغه چې سبا مل چیږي کنا وای چې یا الله دور ډیر کالی لکه لوشي چې کوم نیکنا وین جی کور چه بدا وای چې یا الله دوه زره کالی دی مشکور چه لوشي دی وساګه د کلو ډیوټي کینو دی اگې پر را د اسلمه وچې اسې نه کنه چې موږ عائشہ خوره کوي خدا سي چې لګیا کور چې مطلب لوشي وینځي
1: نه نه موږ ستاره چې دنیا مې وای
0: وای سبا سره غم پیدا
1: او سبا څه وای سبا سره غم پیدا زو ټول ورځ کارونه
0: دا ته تندار وای
1: جی وای
0: ته ته وای نه چا کور چې روټي خوره سبا پتا مناستی مائشا چی سبا با قسمت خشی دا سبا پتا مناستیم چی سبا با قسمت خشی چی سبا شی دا سبا نمیزل طور شی ایشو یا دست دا چی گورا دا خبری چی که ما سر اوکلی دا لکا فیملی ماحول غندی خبری لکا تا تا با پاتی یا نا چی کلا وڑو که ایسکی سڑای وڑو که ایکنا به مور دیر غصی ہوتا که چی مشام تا با کور تا راجی اپلار تا با دیشان تا تا تا سر احدا سی کور چی کلا کلا کیجی ہو کنا ایشا نا وڑو که ایچی سر شلی دی مطلب بیا هم داغا ورنیانی بودی کولی مشروطیانی بودی کولی پکوڑے باندھے حملہ دکھی مطلب ٹولی دو رفری گپ لگائی پہلا کال دا کنا چیری مخ چھو دے کال نہ دے کڑا استعمال
1: اللہ
0: نظان تو شیمپو راوڑا کا کریم نہیں استعمال فیس واش جانتا راوڑا ہاں مخیو شاہی خو راوڑا کا نا
1: جی بھائی فیس واش دا سے شیمپو میں بس لا راوڑی
0: سے کمیں راوڑ لی بلار تو ہے ماتا دا شیمپو راوڑا اللہ دور سخت پلار خود دا خبر دا خزا عائشہ کو بالکل نہ منندا تا ما سره مینا کما دا کنی چرته گونډی ته بده ویلی وا چرته بده بل روړ ته ویلی وا چې ماتا ټیک ټاک کاسمیټکس والا کریم راوډا یا شیمپو راوډا یا سکن پالش راوډا یا فیس واش راوډا خام خبر دي چرواډا خدا تا مینا کما د زړه چي نو اختر خو بل بوت اختر د بل پنجم سلرم ته اختر دا نو کله بیر غواړې
1: سبب لرته به ځکه نه خلک بازار ته ځي کالی

0: जिंदगी प्यार के लिए, जिंदगी प्यार के
1: शबल कुछ आप जिंदगी प्यार के लिए स्पेशल डेडिकेट टू माय स्वीट सिस्टर आयशा कोको, आयशा कोको के लिए द सॉन्ग हाजी टोल मिन वालू जहान मन को टोल खुशोदरनो खागो पख्तानो मिन वालू यू नड़े मन को
0: दाद खुबनो दुनिया लग रंगीना खदा ओहो लग रंगीना
1: 0336 70 80 780 बांदी कार कवाई सो मुझ प्रोग्राम कुछ कवाई सो अस्सलाम वालेकुम
2: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام نش کی اونچا تواسی خبر ہے کہ چوک کم جائے نا کبھی بچا رہیں گا ایک ٹکٹ پہ دو مزے تو دوڑے ریڈیو گانے آ رہے
2: جی بالکل
1: جی سر چشا دیور کڑو ہاں ورکا ورکا چچا تو پیغام ورکا ماں چی کبھی ٹک ٹاک چی جان نہ تو ورکڑا بس جان نوار کا ٹک ٹاک دار تو ہے خبیب امر وت چ ماشاء اللہ تا تو ڈیر تو خوش قسمت چ دوٹے مت ما آر وے کنا اللہ تو خوشی دا خوشی نے پگڑا لگی اصلے ڈیخان چھ پٹانگ چھ لکی چھ کنا او پدا اگر چھ کرک چھ پروگرام نہ کہو کنا ادنا نہ تبوی چھ ولے نہ کرے زو تین چھ اللہ دلتا کرک چھ ما یوزل خلق وار وی زوان چھ بیا دوبارہ نہ چھ خلق کار وی لشکی مطلب ما تخون نہ رکھے دائی وی چھ مانا چھ چوک تے بار بار آر وی اگر ڈیر مینے سر ساتھی ما او تے چھ یار بس لکی زمانی ما گھنٹا سیدا دائی وی چھ نا پا کرک چھ بے شروع کو زو تین خیر دا اس اگر کومی خبر نشته در ایدن آ خبره چه کم دا وصل خبیب از مولد وارو ریدیو چه پروگرام آره بینید بس اسی نا کنن چه بلا ورش کور تر اغلی خبیب که کور تر اغلی چه منا چپڑا که نشتا دیشا ماول دور سخت سخت چپڑا که چیو گزار پدر که بیا موش کور نفر من دروانه ہے ندا سے خدمت خنو رکھو خام خوش سے ملمانے خدمت واڑی ور کبھی بھائی اس میں عائشہ کو کوسرا خبر عائشہ کو کوسرا میں خبر کو لی ملمانو خبر سے جی ملمانو چرتا کور تر عائشہ اپ بسکٹ دے کم لکڑے ویلے چنا نہ ہن چھ رس چھ ملے نہ کڑا وے کچھ ملمانو نہ مخ چھ ما خم لکڑے دا جی سر چرنگ پاک سر زمین شاد باد کشور ہسی کبھی بتا ٹیم خوب نرچیک سے کنا ہیلو بلم بدے

0: हाँ बिल्कुल मुंगत छोक मैसेज के बिल्कुल जनाब मुंगता मैसेज के वाले सही 0336708780 बांदे नरगिस ऑफ ब्यूटीफुल जंडोला नरगिस फ्रॉम ब्यूटीफुल जंडोला और जंडोला से और कहते हैं कि इश्क है आपके प्रोग्राम से वाह थैंक यू मनन मुकोम हजार बार खुशहाल हो सी गई सलाम ब्रो आई एम सनी कटक हाजी डबल चर दम से रख ले अस्सलाम वालेकुम रफी भाई क्या हाल है बिल्कुल जनाब हाल तो ठीक ठाक है मैं टिक टॉक ब्यूटी क्रीम और टिक टॉक फेस वॉश यूज करती हूँ माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मैं हूँ रविश फ्रॉम टांग रविश योर नेम सो वेरी नाइस एंड आई थिंक सो मतलब मेरे जहन में यू आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी स्टाइलिश गर्ल ओके यू आर अंडरस्टैंड पूरे बैक ना कपूर है ना मैंने पूरा देखा हाँ जी दिल दिल साथ मेहरबानी खुशहाल हो सी गई आय हाय कला कला दचा गम सड़े खराब कड़ी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम क्या करा तू इंतजार है मुझे बकला राजी
0: आय हाय
1: ಸಿಂಗಾರಿ
0: کلب سنگار کما خطا دے اللہ راولی دزان بدر نظار کما خطا دے اللہ راولی
1: دیر شاہ دیر امیر بانی رفی جان بھائی یو جان مل رفی جان بھائی پروگرام خود کلا معاملہ مسکڑا ہے بلکل لگا پروڈکٹ کی دیر مزہ کئی رشتی مدو ہی لگتا
0: ماشاءاللہ دا خو دلتا مجھے چکم نا مالا کتا تا صفا خبر ہو کا انوار بندیوان لکی ریڈیو چی ما پروگرامونا کول کنا باغی چ اللہ کامیاب کرنا بے چاہ اللہ کامیاب کرنا میں ٹانگ چ شروع کرو او دلکی والا او دغا چنمی کرک والا ما تویل چ تلے ونا یہ ٹانگ چ پروگرام کرے ٹانگ چ چوک ریڈیو آر وی ٹانگ چرنگا خلق تھی دا خبری بیر تک ولی کنا چ مجھا دا سی یو مجھا مروطانی یو مجھا بیٹنی یو مجھا وزیر یو مجھا انکا او تے کا او تا دیر ستر سڑائے تا بال تا چوک آر وی تانا با چوک کریم کئی قسم تا کہو چ اس اگا خلق لگیا دی او نیزمن بای تا بل بل تا خواستونا کئی چرتا با ٹیم نسی ملاو پا ٹانگ ریڈیو چھے عرفی جانی وال پروگرام خوال دارا دورا کامیاب شو دورا دورا کریمانی خرچی اوس دا سیدا چی ما خود دلتا لکا زا اکثر وان چی لکی ما پیلا کور دا او ٹانکی ما دوام کور دا کنا زا اکثر دا خبر کنا لکا یو تیم یا سیرین یا تاس سپورٹ کنا یا تاس دلتا کامیاب کنا ہے کنا
1: بس یقینوں کا کنا
0: جی قربان
1: پروگرام
0: جی جی
1: کم کریم چی تم دیور سکن پالش ہوتے
0: دکاندار
1: سر بول والے وغیرہ کا
0: ماشاء اللہ دادا ٹانگ خال کو ملے گا کہ نان مارچ چلو چلو ڈبیا خالی
1: بالکل
0: ان شاء اللہ دا ٹانگ بھائی خوراکی روپ ماں باندھے پورن کی چیز پروگرام نے لوا ماں اور سر خبر اس لیے اچرتا شکر الحمد للہ دا ٹانگ خال کو دس ثبوت ورکاؤں صفائی ورکاؤں چدا استاسو ڈاکٹر چکن چتاسو دل تک کامیاب کو ان شاء اللہ دا وہ اس پہ ہر جگہ سے کامیابی رہی
1: بالکل بالکل
0: ان شاء اللہ ڈیر سر او ٹانگ خال کو پارا دا حالات مطابق یوں نظم آیا کچا رنگ دو خوش دا
1: بالکل
0: وہ آیا ریڈیو آر ون بند دیوان دا نظم بتاتا اسپیشل ڈالے گیتا نے علاوہ زما غلامین اور غلامین نے علاوہ چچور ہم دکانداران حضرات تی چور دکانداران ما آر وی پٹانگ چی دا ٹولو دکانداران پا نام باندے اسپیشل دا نظم چکم دا ڈالے کہ اسپیشلی ابراہیم گل ڈبلو وال ڈبلو وال سلورو والا دین علاوہ ضیاء الرحمان بھائی شہاوتا روڈ باندھ چکم دے جی غلامین بھائی ریل پٹری پٹن کوٹ دین علاوہ مات چا شو نمونہ رکھڑی بخنا والا ملزم دکاندار شرنوال جنزیب دکاندار شو مرا ڈیولا زربت مراد خان جی منصور جنرل سٹور والا بیا دینی لوا ڈبل بازار چ نورخان لالا شو دینی لوا سر پلازا شاپ سر اہن پلازا شو سمر دکانداران دی متولا بی رفیع اللہ بی دی پکور چ شول متولا بی شیخ گرو والا زما ډیر خوب ور جان چ کندا ابراہیم د چ کندا کونډو کوټ والا د ټولو مینوال د پارا سپیشل مس مروت مسعود ورمر او بیٹانو سره کیو د پارا ټولو خویندرون د پارا د غنظم چ کندا ډلای کو سپیشل ڈیڈیکیٹ په وطن حالات مطابق تینو ټولو وطن والو ته ډالی وی یو شعر ورته وای چې کلی تمرا درمخی مسافر للیا کلی تمرا درمخی مسافر للیا په وطن سره لګیا دي تنې خبر للیا کلی اوس هغه کلی نه دی هنګمې لګیا دي ستا غوندې ښکلي زلمی تل مری د مکې لګیا دي لخو مې ستا د څنګ یاران نه دي د زړه وتلي تا چې ژوندي لیدلی وو هغه دې مړه وتلي بې صبره کېږمه وطن چا درنه وړی نه دی زما خندا زما دیدن چا درنه وړی نه دی تا ګرموم نه ځکه خپل وطن خو خپل وطن دی خو که خبر شولې اوس هغه نه دی بل وطن دی سحر چې وځي کور نه هغه مخم بیا نه راځي اوخ کی آسان دی د چا په خوله خاندان راضی سپت نه لګی خو مرګ لګیا دا اور لګیا دا د پښتونخوا په هر یو ګوټ کې داسې شور لګیا دا چې مزیګر به سره یو ځای شول یاران د کلی نه هغه خون مزیشته نه هغه دوران د کلی هغه سینه ده چې بیغمه به چکر ته تللې بنو نورنګ به د کتو هم پېښور ته تللې نو څوک خندلې شي او نه زړه سکار اخلي چرته چې زی څوک هر قدم قدم په ډار اخلي څوک چې بازار ته زی په زړه کې دا غم خېوي هسې نه چا چې په بورنر کې راته بامی خیوی کمی منی للی از رد مسافری تا ورکا وقت رواش پی اڑاوا زور مزدوری تا ورکا نجومتون نسوکی و نخو جری پاتی دی هر سو کم جن دی ده هر چان خپل روزگار پاتی دا پسوات او دیر که ویر اخته دا پا کابل که ویر دا وزیرستان که ویر اخته دا بنگل که ویر دا تقریبا هر کلی که او رم اعلان دا مرگی داسې بلار غلی دغه سی طوفان د مرګي اختر چې راشي بیا ته زم شي د زړه زخمونه خوشي به څوک وکړي چې سلری په زړه زخمونه اوس پاتې شوی دی د یو بل خجرې ته ورتلل اوس رواج شوی دی اختر په ورځ قبرو ته ورتلل جونه چوکونه وران دي ختم شوی مشغولي د کلی بوډاګان شته د خاورې لاندې د زلمي د کلی میاندې چې پاسېږي سحر د زوی جامې ښکلوي هم تصویرونه یې د نیمې نیمې شپې ښکلوي مخکې لاسونه سره کېدل به د اختر د پاره اوس هغه منګولې شوې سپېړې د ځیګر د پاره چې تالې دل هغه یاران اوس په مخفول کې نشته رنګینی ځکه د صدیق ککې غزل کې نشته د وطن خال مې درته وویل مختصر للیا په وطن سره لګیا دي تنې خبر للیا کلي ته مه راځه اوس ښه یې مسافر للیا په وطن سره لګیا دي تنې خبر للیا ټولو اوریدونکو د ډالۍ ورسره ورسره چې کوم دغه سونګ مو انجای کوي

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاج چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بلا ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوان کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاگے د وجی سے بلا رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو ته داس خایز درکې کم چې ستاسو خوخوی او ای ګلاله بیا به در ته خلک وای
2: زیب اللہ رکی دا پتہ خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دا زان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا زکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکې داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو

Gino, passi feriti in so pentis, char so pentis, pentis, pandra isna kos, medic Pakistan, kule program, de chada para, stasu da para. Nubia barazi, kutik tak barazi, khama khabarazi, podi kule program ki barasara barka akhli. Pul avans, delfaz barasara de isna kos, medic Pakistan, de kule program ki de program barka jolui. زګر چې دا پروګرام د ستاسو لپاره ستاسو ګلان د لپاره ستاسو موسکا د لپاره ستاسو د بیوټي د لپاره نو بیا ولی بیا انتظار د څه خبرې وی چې تا وکړلې یو څو خوږې شکرې ما توکړه یو دوه خوږې خبرې ته چې کله راشي پروګرام ته ما سره شامل کې خپلې یو څو سندرې انگلش کی ورتا لو اردو کی محبت وائی گب لگو مغا پروگرام تراشیم رقب اللہ آواز الفاظ دیزنا خیستہ مزیدار پروگرام کی شریک ہے صفر 335-435-3515 ٹول تو ہے ماں دا خبر در تشریکوم دا خبر در تکوما چھ پروگرام بالکل لائیو برائی راستا سوری یعنی بالکل جی لائیو دے پروگرام دی وقت کی دی ٹائم کی زمونگا پروگرام چکم دے ریکارڈنگ اور دا غینے علاوہ چکم دے اس بالکل لائے برائے راست خان منگ سے خبر کو لمنگ دا خبر کو لکنا چی ماس رستا سڑی زیاد ٹینشنی لکو ولی راس را ٹینشنی چونکہ اختر رانیز دی دے چکل ہم اختر رانیز دی شکا نا نبیا ہر سڑے کوشش کی ہر زمان خور کوشش کی زمان گرونا کوشش کی چیسو دخن اخو کپڑی دا زان دا فارا واخ لما اور دخن اخو آج سے کم دے سوٹس وغیرہ سان دفارا تیار کم آؤز خیستہ شب نو اس چکم دے خیستہ سوٹس غیستل خیستہ کپڑی غیستل خیستہ شامی فیزار غیستل خستاسو کار دے خوستاسو دا غسوٹ لا ستاسو دا مخلا خائن سور کول کنا دا دے اسنا کاسمیٹک پاکستان کار دے لینی کلا ٹینشن والی عمدہ بتا سلو مونگ در کو خاں

0: قیمتی ذریعے رال راکلو ما پری اور پوری کو زوانی یہ ہغا وقت کی راکلا چلا پو خنوم روغانی بابا سلیم کٹی ہیل دی ٹانگ نا آئے مونگ تے سلام کری ڈیرے جاتا منے لیشی ڈیرے جاتا شکریہ جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ملازم دکاندار پردیسی سے پروگرام کی تار کے لیے ڈیرے جاتا منے نا استڑے مشی بالکل جی ساس دعا گانی دی اور امید دربر ستاسو بمخی باقصاد بمخطی ری گی بس خام خاص خود گرمی والا موسم شو کنا او بل دا خبر ہمیں کو بولم چی اخترون راروان دینو زمونگ دیس نا کاسمیڈک پاکستان دا پارا خوب محنت کوئی کن خام خام
1: بلکل بلکل
0: دا زان دا پارا غیستل شو دا کور دا پارا شو نور رونو تا ویل دی چی خام خام دا آغوی من تحابو کی چی آغوی لهم پتولگی چی بہترین پروڈکت دا استعمال سرا بتا سر دیر بہترین ریزلٹ ملاوی گی
1: بلکل پروڈکت انشاءاللہ مجھے پروڈی مسرا کور کیا ملسا پہ دکان با ملسا
0: بس دا پشتو والے کو تمام پلے گڑی مو زبور دا پلیم کما سیدا
1: ٹھیک
0: ہے ڈیرا مہربانی وعلیکم السلام جی ڈیر زیادہ مننا شکریہ ہاں

0: جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سوائے تھا سو سنگے ماته کزما خپل خوګه خور نامه غیسل غواړي نو بالکل دی واخلی او کنه غیسل غواړي نو بالکل دی ناخلی.
1: هلو
0: جی جی زما واس نه درځي تاسو ته.
1: جی راځي
0: وایا ویم زما خور ک ماته نامه غیسل غواړي چې موږ سره څوک اور د کم زین اور کنه غیسل غواړي نو بالکل نو ټینشن. هلو
1: Hello.
0: یا خدای پاکه.

0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: څنګه چاله دی ګما ته درې پیرې وکړو کار ته کو درې پیرې د کار کو موږ ته نمبر ونه کو
0: نو بس د کټکړې هم نه دی بنګش سی به اوس مړ هغه فرمایش ته اوس پوره شو ځه اوس په پروګرام کې کال کړې دی
1: کټکړې دا مو سره د دې کاسو نو
0: پروگرام پروگرام دی وقت ٹانگ وانا وزیرستان نہ سٹارٹ دے بس نو ګورا تدی خبري تدی خبري وزختوب د لزدار در کوم کنه چې ستاسو نمبر ما پی جاندلې نو ما بو ځان سره په دې لایو پروگرام کې ستاسو کال نو چتولو
1: کپی جاندلې بیا به نه چتولو کټینګ بل کول
0: نو بس پی جاندلې مې بیا به مې در پسې ویل چې دا اوس بنګس سی د مړه کال کې خود سر بروست د سر بروست خبرې وکم
1: کا شکر پین بنا خای شکر پین
0: هلو
1: ها
0: ها هلو بنگس سے بو ہلو
1: ہلو ہلو
0: نو سے پیغام اور کو غواڑی ہلو جی
1: ہلو
0: ویم سے پیغام اور سے پیغام اور کو غواڑی زمون در ٹانگ گوری دن کو تا
1: بس مو طرف نہ ٹانگ والا تا سورا تو لینک کرا کانٹی کی کنا وا ٹور ورو دا مینا والا تا اسپیشل دوا گانے سلامونی او از نا کاسمیٹک پاکستان صدر نثار بنگس اور کٹ کی بالا ہنگو زندہ باد.
0: اوکے جی زندہ باد ڈیر زیادہ مننا شکریہ.
1: السلام علیکم ڈیرا مننا.
0: وعلیکم السلام.
2: جن بلتا گران دیوی سارا سر تاوان دیوی.
0: السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو بھائی پلیز پلے سنگر نواز سب لسنر کو سلام اٹس می سونیا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج تو فرمائش والی پروگرام نہیں ہے نا انشاءاللہ. وہ تو سنڈے کو میں کرتا ہوں کبھی کبھار جس میں جو ہے نا میں ہر کسی کی فرمائش پوری کرتا ہوں. اور اس طرح اب جو ہے نا کہ جو میں نے سانگ پلے کی تھی یہ بھی کوئی فرمائشی سانگ نہیں تھی. ٹھیک ہے جی
2: بنے
0: برحال انشاءاللہ تاسو کله هم د شیمپو انتخاب وکړئ د ځان لپاره ځان د فائدې نور پروډکټ انتخاب وکړئ تاسو د ټول مسلې مسائل به سره ټیکيږي لازمي به ټیکيږي. اور بل مې دا خبره کوله کنه انشاءاللہ چې څنګه ما تاسو له د مخ د وشتانو خبرو کړنه چې کله هم تاسو موږ بلیچ استعمال کړئ انشاءاللہ تاسو د غلې ویښتو ټول مسلې مسائل به سره ټیک شي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. شکل ام کالو کی کوشش کو چیتا سو خبری لازمی کوئی
2: خان
0: نکستا سو ممخبانی ہم اضافی ویختوی اگر تا سو ختم اول غالی داغین تا سو پریشانی اور بالکل جی چیتا سو دا سوائی کنا

بالکل دا فاسی بلا یعنی ممکن ہے جی پیو رزو دو رزو کی تاسو خیستہ شئی خدا خبر میں موری جی دا یو رز کی کم پروڈکٹ تاسو خیستہ کی دو رزو کی تاسو خیستہ کی تدید روست نقصانات سوچ اور فکر غور ہم کوئی زگا چی تدید بیا روست سمر نقصانات رازی سمر مسلم مسائل بیا تاسو رازی تاسو بیا تدین دمر پریشانے اچھی بالکل بتی تاسو پریشانے چی تاسو بیا سوچونا پکرو نہ کوئی نو کوشش کوئی چی ہمیشہ دا سی پروڈکٹ انتخاب کوئی دا زندہ پارا دا سی معیاری پروڈکٹ انتخاب کوئی اچھی آگا بالکل دا سٹیرائیڈ ہونا خالی پروڈکٹ ہوئی پاگی کی 0% سٹیرائیڈ شامل ہوئی زگا چی اکثر آگا پروڈکٹ کی خوطا سو خیستہ کی تاسو لے ریزلٹ در کی خوبیا چی کم دے یو سو رزی بات ستاسو مخ باندے سروالے راشی ستاسو مخ باندے دومر ویختان راولی دومر مسئلے پیدا کی تاسو تا ستاسو کم دا مخ آغا کم اشتا خوی خلاوی آغا خوم ستاسو دا مخ نا ختم شی ستاسو دا مخ نا بالکل غائب شی ستاسو دا مخ نا چکم دے دا سو رک شی چی بالکل بیا ورطا تاسو پریشان یے تاسو چکم دے دا سو چونا فکرو نکوی نو بیا یو سل چکم دے دا اسنا کاسمیٹک پاکستان دا ہر پروڈک انتحاب کی زمان دا اسنا کاسمیٹک پاکستان کی دا وقتو دا پارا سلور کسما چکم شیمپو دی جی آغا بالکل اویلیبل دی بالکل سمنگ چکم دے ستاسو دا پارا راولی دے

ظلم پچانک ہوئی ابیا بغیر خلک ہوئی کل میں جانان دے جانان دے جانان آگ لگو مکھا ظلم پچان مکھ ہوئی کنجوسان دے سان نمو جوڑ ہوئی لگ چیتو اس دان دے کنجوس جوڑ کڑے بھی گنا اس دان دے پارے یو پروڈکٹ ہم نراوڑے بالکل دے کنجوس دے سان دے پارے جوڑ کڑے او دا کا پیسی دے نبیا منگ کرو والی نبیا لکھ بیا بسکے ازا بیا بچے کم دے جڑا کے فریاد وکے چی کاش کاش زان لخو می بیچر در حسام خبر من لیوی آچی زان لمی پی پروڈکٹ روڑی و زان لمی پی سنا سدا سی راولی و چی مالی ریزلٹ را کردی و کنور سنو و وقتان با می خیست شوی و آنور سنو مخ با می خیست شوی و کولاکی با می صافه شوی و خوکاش چی ما در حسام خبر من لیوی و بیا بستاسو آسر تایم نوی او تاسو بیا پریشان کی گی او زما در

0: जी शुक्र है, मेरे फेस को किसी क्रीम की जरूरत नहीं है। आई एम क्वीन शिक्षु जी सासु मुख्त दिस्म क्रीम जरूरत निश्ता हो सासु व्यक्तु शैम्पू जरूरत सासु व्यादी मुख्ता आदि हुसन मुख्ता تدی کوین مخت چکم دے پیس واش ضرورت شتا لکوس پکھا اور خصوص مخنین جی کا چلے کتا سشگی واچ وی مختا یا نو خصوص پر سر بانی یادن چامو صابن مانی مخوین جی ا بالکل جی جب انسان بال دھوتا ہے کپڑے کی صابن سے نہیں دھوتا کیونکہ وہ اپنی بالوں کا خیال رکھتا ہے وہ اچھی کوالٹی کی جو ہے نا اور اچھی کوالٹی کی جو شیمپوز ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کی جو سوپ ہوتے تو اسی سے بال دھوتے ہیں اور پیس کو جو کسی کی پیس بھی کتنی بھی خوبصورت ہو جائے تو بہترین پیس واش یوز کرتے تاکہ میرے فیس کو اور بھی چار چاند لگ جائے تو کوئی صرف تو استعمال نہیں کرتا نا اس لیے کہتا ہوں کہ دو قسم پیس واش بالکل شامل نہیں زمنگ دا دو قسم پیس واش ساسو دو مکس ساسو دو کلا دا فارا یو کی جی رائس پیس واش ورتو لکھی کی بلتا الویرا پیس واش وی لکھی کی صحیح جی دا غی انتحاب تاسو لزان دا پارو کی بیا گوری چستاسو مقصوم رخی سکی گی اور کنی خی سکی گی اس دوانو پیسواشو حصوصیات سرے لکام یو خو چکم دی دا ڈرائی سکن دا پارے دی اور بل چکم دی دا خشک سکن دا پارے دی یو وقت برشولا خوز کے دی کس تاسو دا سی مسائلی بھی کنا اس تاسو مقدی زیاد اویلی بھی ٹک شو جی اویلی دی اس تاسو مقدی دا دیر عمر سرات کاری یعنی دیر عمر سرات پہ کاری دا غی نتاسو بالکل پریشان ہے استاسو دغه پوز باندې استاسو نن گو باندې دغه داغونه سا شوی دي ا د ډیر د تګندګی له وجې چې کوم دی هغه مخ چې کوم دی رنگ بدل کړی دی نور رایس په سواش انتخاب کوي بیا ګوري چې استاسو مخ سمر خسته کیږي استاسو دغه اتیلو دغه غول چې غړوالی دغه ډک مخ چې کوم دی دا به څنګه ناراضي بیا دغه نارمل سکین ته بیا ګوري چې تاسو ته ریزلټ ملاوي کی کنه ملاوي کی د دین علاوہ کزتا ستوئی ما زمونگ دیزینا کاسمیٹک پاکستان کی چکم سکن ون الویرا پیس واش تے نو آگا دا سی خلقو دا پارے دے کنا کتاسو کتلی وی اکثر استاسو مخ چکم دے اکثر استاسو مخ چکم دے آگا دا سی شی کنا لکا کتاسو گوری چی اگی کی آگا بالکل اویلی چکم دے غڑوالی مکمل ختم شی مکمل ایٹو زیڈ چکم دے ختم شی اتاسو کلک پل مخوئی زی نو بیا ستاسو مخ ډیر زیات سوزی والی کی دغې نه بیا تاسو د پریشانۍ د ستونزو مختلف سوچونو فکرونو سره مخ کې نو د هغې لپاره بهترین پیس واش د ایزنا کاسمیټک پیس واش چې کوم الویرا پیس واش دی نو هغه الویرا کې چې کوم دی چونکې غوړوالی موجود دی ورسره د کیره کمباین پیس واش دی یعنی د بادرنګ د ککمبر یعنی کمباین پیس واش دی هغې دواړو کې غوړوالی موجود دی بهترین کوالټی ان کوانټیټی پکې موجوده ده نو یو سل انتحاب کی ریزلٹ حاصل کی ریزلٹ در تمیلا انو شو آگا پروڈکٹ واقلی چانا مراوڑی آگا دکاندار تے واپس کی خپلی پیسی تے ٹو زیڈ واپس واقلی نو بیا انتظار دا سے خبری کوئی انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بہترین کوالیٹی ان کوانٹیٹی بدر تمیلاوی گی لاسیمی بدر تمیلاوی گی خوص انتظار چکم دے انتحاب چکم دے آغا پتا سو باندی و انتظار مکوی جی چی داوی روڑی آغا ما تبی آوائی نا نا نا نا نا نا نا نا نا پا خپلا ٹرائی کی دبل چا انتظار مکوی دبل چا مشوری ممانی اور ام صدر تویم که دا خسام خبرو منی اور راشی پروگرام تا پا 0335-435-3515 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حسام بھائی چال دیدا
0: بالکل جی شیما ٹھیک ہو ٹھاک مجھ خدے تاسو سرنگی
1: یار بس حکومت اورورا ناسی ہو ٹھاک جی لے کے اورورا تا پروگرام اور دا خواز خواز آوازنا خواز خواز خبرے خواز خواز سندرے ہر قسم اورورا پا پا معیار بانی پورا خبرے دا مظاہر ہو لگے گی
0: ماشاءاللہ انہوں نے آواز سنگ درزی آواز خو مسئلہ نہ کئی ککی شکر شکر شکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: اول بکل اکل ادرے دلا سب
0: ایک
1: گانا کچہرے دے اور وقت اول لڑکی ہو منٹ
0: دکھ مکان ادا آواز دچا دے
1: آواز دے خاکسار دے
0: زه خو یم چې د اتوار پورې زمونږ فرمایشونه وي په هغې کښې به د پوره کړم که نه دوه نه درې منټه به درته بیا پلی کړم. ټیک شو جی؟
1: بالکل بالکل.
0: اوکے جی، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: نیج انشاءاللہ سواب یا ملاقات کو ٹھیک تردنا و بچونا والا دردل نصب جو بری تردہ غدم ادخ پل زانڈیر زیاد خیال ساتھی یو سل انتحاب لازمی دیسنا کاسمیٹک پاکستان چرد مسی خاد بات خوش شال بری علی حسین دلہ فمان نوی اللہ اللہ مسپارما دلوی اللہ فمان انشاءاللہ سیو ٹیمارو دیسنا کاسمیٹک پاکستان زندہ بات اسٹول پائندہ بات
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
3: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده ویښتان مو غورځیږي ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چہائست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745

ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. நன் கடீர் ஜல்முன ஓகடே ஜமா கபூலி, நன் கடீர் ஜல்முன ஓகடே ஜமா கபூல் கே ஆகிர் பஜோல் தாவான் சி பியா பஜாரி. பாச்சாஹி கடா நந்த ஹுசன் பத்தக் நாஸ்தி, பாச்சாஹி கடா நந்த ஹுசன் பத்தக் நாஸ்தி, பாச்சாஹான் பம்மலங்கான் சி பியா பஜாரி. ஆவு ஜுஹு பட்ட ஹுல கர்ஜேகம் வாயம் خیر دے, ஜுஹு பட்ட ஹுல கர்ஜேகம் வாயம் خیر دے, برامے دان تشی بیا بجاڑے. اوکے ویلکم بیک سڑی مشی پخیرالے ٹولو خویندو رونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پخیرالے وے ما اور ډیر زیات مرن دا کوم ہتا سو ٹولو خویندو رونو انتظار مو کولو چې 10 بجو نو واخلا 11 بجو پورې بعد اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام وی استاد انتظار ختم شورال استاد سرور کوربا انعام خان بالکل انیر یما اور بالکل براہ راست یما د اشما سٹوڈیو بشاور نا اور سنگتا اس پتا راچی روزانہ ڈیلی 10 بجو نو واخلا 11 بجو پوری زمنگ استاد سو ملگرتیا کی گو دا ملگرتیا چ کم د کرن د الحمدللہ د اشما کاسمیٹکس پاکستان د وجی کی گی زکر جزا سم رہم تعریف ہو کما د اشما کاسمیٹکس پاکستان نو دم رہم کم دے سیدا رخل گوی کنا چلکا سلام دعا کولی اور بیا جی کم دنوں جان پہچان کولی کنا چلک زسو گیا اور چا کم سائیڈ نا پروگرام کو باقی کو ٹول اشما پی جنی الحمد للہ اور ٹول پی جنی ٹول استعمال ادا سے بھائی کور نے الدا دا ٹیم ریڈیو لگی دلی ہوئی اور زما پروگرام لگی دلی ہوئی اور الدا اشما نہ استعمال ہوئی ڈیر زیادہ ناممکن رہا چی اشما پروڈکٹ دا استعمال پروڈکٹ دے اور دا ضرورت پروڈکٹ دے دا ہر کور دا ضرورت پروڈکٹ دے لگ دا سنگ دا سو استعمال ہوئی اور تاسو خوشحال ہے اور تاسو تے مطمئن ہے زمنگ دا پروگرام کولو مطلب اور مقصد دا دے تاسو منگ دا خپل پروڈکٹ نا چکم دا مطلب خبر کو صحیح دا لگ جی سنگ تاسو خبر ہے الحمدللہ دا ریزلٹ نا ڈک پروڈکٹ دے کہ تاسو وګورئ په مارکیټ کې خوډیر زیات پروډکټ کې خرسيږي پرېډونو باندې چې څومره خلک پروګرامونه کوي نو دا نه هونه کې برابر دی. باقی که تاسو زما आवाज 50 صد کې اوري 4 صد بازار ته لاړ شئ نو هر دکاندار بزان احساس کړی وي ته به غواړي اشما اور ابر ته منځ در یو بل خکریم در کوم ته به غواړي د اشما هربل آیل ابر لوي زبل یو بل در کوم ولې چې هر چا ځان احساس کړی دی صحیح ده. خو کامیابی کی آگے پروڈکٹ او خرسی کی آگے پروڈکٹ جی کم کی رزلٹ ہوئی لگے دا اشما پنے من جی کم پروڈکٹ مارکیٹ کی موجود دی اور خرسی کی تاسو کم دکاندار لاٹ سی ہو تو پوس کے ہو کہ دا اشما حوالے سر جی آیا اشما کریم دسر خرسی کی نو ابو الحمد للہ پورا کی گیا نا لگے سنگ زمنگ گڑ گڑ ڈی سی بٹران دی آگے پا کاٹنو کاٹنو باندھے مال اڑی صحیح دا اور اگی تب مالو نے پورے کی گی سنگ زمنگ فیکٹری کی ماشاء اللہ ہر ٹائم جی کم دے بس مشین چلی صحیح دا سار نوال ترش پے پورے اور پروڈکشن چکم دے کی گی اور بیام خل کو چکم دے پروڈکشن نہ ملائی گی ولی دا ٹول کارون چکم دی کہنا دا رزلٹ دی دا رزلٹ دا وجے الحمد للہ منگا تاسو پی جانی اور بیا تاسو من زمگا پروگرام نم خلے گی ولی تاسو لا زمگا پروڈکٹ رزلٹ در کھڑے دے بیا تاسو زمگا مل کر تیام کی گی مختلف قسم کے رڈوانو بانے سہر 10 نہ 11 پوری کی گی پتا کم کم ریڈیو تاسو زما آواز اور 400 دا ریڈیو باندھی اور 400 نہ علاوہ تاسو زما آواز ٹانک ریڈیو باندھی اور یا کرک باندھی اور یا لکی ایف ایم 88 باندھی اور ڈی آئی خان گلوبل 91 ریڈیو باندھے ہو رہی اور یا تاسو زلمی ریڈیو باندھے ہو رہی یا دبنگ ریڈیو باندھے ہو رہی اٹک ریڈیو باندھے الحمد للہ ٹول کے پی کے جی چکن تاسو زما آواز ہو رہی 3 نہ 4 پوری ہم کی مختلف قسم کے رڈوانو باندھے اور پی 9 نہ 10 پوری ہم کی اور یہ ٹول رڈوانو باندھے اور نمبر سر ان شاء اللہ شپین 10 پورے آپ زلمی ریڈیو باندھے اور پٹانگ ریڈیو باندھے اور پوانا ریڈیو باندھے پروگرام کو باقی بچے کم دے حافظ زہر کہی ہاں پکرک باندھے اور پلکی ایف ایم 88 باندھے ان شاء اللہ نوربا ریکارڈنگ چلو ہاں پتہ سو پس زلمی ریڈیو باندھے اور چکم دے لائیو پروگرام ہو بہرحال چکم دے انسان دے اور جز دے انسان داس دے لگے بنیاد کل نہ کل دا سکی کی خو عادت بچ کم دے کنا دان سازو صحیح دے خری سنگ چلی خی یتون میں زاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیاں کم کے ملک زما آواز ہو رہی طول تا ویلکم سڑی مشی بخیر اعلی اور کم نو خپل خوک ماما جی تم کم نو ہر کلے ویلکم میما کم چی دا شابیسل والد صاحب دے اولاد جی منتظر کریں گے جون دے سایتی دا دعا دا بار نو ماشاء اللہ آواز ہو رہی اور غدم چی کم دنو سلامون کے وخا زکا خمونگا ایک چی خپل پردی اور بیچ کم دنو خپلوان سیدہ
تاسو مرا سره ملګرتیا کوي تر 11 بجو پورې 10 سے لے کر 11 تک زموږ تاسو ملګرتیا کی څنګه مر تاسو ملګرتیا کوي آیا تاسو ماته کال ملاوخی ګره نو ډیره زیات اسانه طریقه ده ايش ما پروډکټ تاسو کور کې موجود ده اگر واخلی اور غیر بری دو نمبر لیکلی دي 0315 94 72 30 دو پدې تاسو ماته کولای شي کال صحیح ده 0315 94 72 30 اور بل نمبر هم ده ہیلپ لائن نمبر ده زمانہ نمبر ده 0342 311 22 او دک نمبر چې کوم ده کنه نو پدی بتا سو ماته میسج هم کوي په نی واتس اپ هم ده بتا سو په واتس اپ باندې میسج کول غواړي نو واتس اپ باندې هم کولای شي اور ساده نمبر باندې هم کولای شي یو سو منټ بعد بس تاسو کال شاملي اول دل چې کوم ده کنه نو میسج رټ کوم خام پدی نمبر باندې 0342 311 22 باندې

0342 311 2292 پدې نمبر تاسو ماته میسج کوی صحیح ده انعام بھائی ز مهما ما خراب سلسله لګلی بار هل پټکو دی لګلی کو پخپو دی لګلی او بار هل جگم نن خوشاله اوسه خان دا میسج کولو سلامونه کوم لګی نام هر مومن ډیر زیات ګران دي زمي کرن پر مخبل کو سلامونه نام خان څنګه आवाज دی پکر ریډیو باندې بالکل جگم نن صحیح روان دی تا ته سلام دی اور ویلکم ہر کلیر تو آیا ماں کرشما سٹار ایم ایوب دلند جلندر نا دواگانی سلامونه کوي ډیر زیات مرنه وای چې आवाज دی بالکل اوکے دی السلام علیکم نام جانا څنګه ویلکم بھائی आवाज دی بالکل اوکے دی پکره ریډیو باندې دسمی لایبا خانی پرم خپل کور

0: چې وای چې سلامونه مې قبول کې نام وای ز عائشہ یم د خپل کور نو دواګان سلامونه مې قبول کې اواز به بالکل او کې یوس خان استاد په ټولو رډوانو باندې ان شاء الله کټینګ مټینګ باندې کې بیا هم کینو خیر ده هان کله کله به کی عادت بنه سازو السلام علیکم بھائی بدرنگ موږ ته هر شو کې میسج کو تاسو یې نه شامل وای ايش ما زنده بدا شامل مې نه کو السلام علیکم نام خان څنګه اواز یې بالکل او کې زموږ په رډو باندې تاسو سلام ټولو خو ته سلام السلام علیکم نام جان فجر یم د میاوالی نه السلام علیکم بھائی څنګه دعاګان سلامونه می قبول اور منظور کړي ستا आवाज چې پما بنړې زیات خو لګې دو سلام بھائی څنګه جمع خو دا سلام کوي اور نور زبیدہ نور ته چې کوم سلام ورګو ها بھائی ما ته او آیا چې رائس په سواچ څنګه استعمالو بس پګوتو کې راچوا اور مخ پی یو منټ مساج کوا یا جو یو سکنډا دک طریقې د خام صحیح ده دا ان شاء الله دا ټول میزونه در شاملو ما اور رازم استاد سو کالونو طرف ته کال وکوي پسې پر 342 311 22 92 حریم دبنو نا وای زه هم شورم د کرنګ اور خان خ خبر دا سید ګور کال بلی کې سوق دی السلام علیکم رحمت الله وبرکاته
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: کیسے حال ہے جناب
0: او یہ تو عبداللہ انکل آیا ہوا ہے عبداللہ انکل چرنگ شی بروبر خیر دونه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان
1: سب کوئی ٹھیک ٹھاک ہے
0: لیکن آپ بھی ٹھیک ہو کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں
1: میں ٹھیک ہوں لیکن ہماری وہ ٹھیک نہیں ہے
0: وہ چاچی ٹھیک نہیں ہے اللہ خیر کرے کیوں کیا ہوا ہے
1: کل بھی لگ ہاں
0: آواز کٹ کٹ آ رہے عبداللہ انکل آپ کا
1: ابھی آ رہی ہے آواز
0: شکر ہے صحیح آ رہے بالکل اچھا گرمی ہے کہ نہیں ڈی خان میں
1: خان میں گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا
0: گرمی سٹارٹ ہو گئی کیوں وہ گرمی ہمارے جو چاچی ہیں آپ کی جو وائف ہے اس پہ راز نہیں ہے کیا گرمی عمر کا مسئلہ تقاضا ہے اچھا یہی بات ہے چلو خیر پتہ نہیں لگتا نا پختانہ مرگ جن پتہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا مینا محبت ویسا رکھا ہو مان کھوے میں نے کہا عبداللہ انکل کیا پوزیشن ہے کدھر غیب ہو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا میں نے کہا کدھر غیب ہو اچھا آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آپ کی ایف ایم پہ
1: یہ بات
0: نہیں کبھی کبھی کرو نا آپ کبھی کبھی کرو بالکل غیبی ہو جاتے ہو آپ
1: کبھی
0: کبھی آپ کو یاد ہوں خود تمہیں نہ یاد ہوئی شکر الحمدللہ ابو بھی بالکل ٹھیک ہے اور بڑے بھی ٹھیک ہے چھوٹا بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے الحمدللہ بس گرمی تھوڑا تھوڑا سٹارٹ ہوا ہے اتنا گرمی نہیں ہے ڈی خان میں زیادہ گرمی ہوتا ہے نا
1: ڈی خان میں سٹارٹ ہوگی بہت گرمی ہے
0: نہیں پشاور میں تھوڑا تھوڑا گزارا ہو رہا ہے
1: سب کو میرا سلام دینا انشاءاللہ جلد ملاقات
0: انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے ویٹ کریں گے آپ کو بہت شکریہ عبداللہ انکل کار کرنے کا تھینک یو اوکے اللہ حافظ عبداللہ انکل اور اثر در ڈی ای خان نا بڑی خان کی زمین کا پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہاں یہ ادا سے دکان بنی ہوئی چلتا نہیں ملائی ہوئی گی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: علیکم پروگرام او
2: بالکل نن میں وری جو بس مائل راشد کے وور مان پروگرام سحر کے لگا دا ٹائم لگا لگا لگا مصروف ایم کنا
0: بس منگم جی کم ڈیٹ ایم بعد رالو سحر ٹائم کی جاز ویل نیم اس گھر مل زم منگ بل اور پروگرام لگا نسل خپ کی گی
2: نہ منگا نہ خپ کی زو اللہ ہم کلم خپ کا چا سو شون تے کی زم منگا اینامو اکرام سے وہ یا سے بھی من سے شوگانے کبھی نہ منگا بیا ول خپ کی گو
0: عائشہ بس لگا خپ گان تے بالکل نپری دو ہاں کلا بڑنگ ورکو کلا بڑنگ نہ ورکو
2: بالکل بالکل بس تاسو هم خوشحالي او شکر الحمدلله را ته په صحت روغ لاره چې متدا شي خپل پروګرامونه کوي
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات ورن لوبنا الله دې خوشاله کا در دوج پروګرام سره وړي سب شامل وي سحر سحر کې
2: زه خپل وایم چې ما د ايش مهربل اي لیکنه نو خلک زه وایم چې دې زیات ریزلټ کنه خو زه خپل چې یو کوم زیات ما ته دا تیل خلک وایي چې زه تیل نشم سکولی کنه نو ماشاءالله زه خو داسې خو د خوند کله کله د خوند دپاره هم څکم بس عادت یم کنه چې تیل ونهڅکم نو بیا خوند نه راکوي او معدې دپاره هم تکلیف مطلب ریزلټ پکې میری دا پارا هم پیسته او ویختو دا پارا هم خخسته دی زه طول تا هم که ایش ما یوز کردی
0: خواه ماشاءالله ماشاءالله تا چه کمدنو کمی بیماری دا پار استعمال کردی دار تو آیا
2: ما تا خوزه خو بزا و دو آیم چه دیس از ما لگا دست میده لگا خطیق بی کنه او زه پا بیا خوراک هم خسته کولشم لگا زه ما تا دا مرچکی دیر زیاد دا ما خوخ دی کنه نو زه چه مرچکی او خورم نو مطلب پا کل کل کچا هم خورم نایی نباز زه تیل او سکن نو ما تا شکر الحمدلله سه تکلیف نایی
0: ماشاءالله ماشاءالله زه چه کم دنو اللہ دی بس د کرنګ ساته چې ایس تکلیف د تنوي رډي رضیا ته مننه د کال کولو ټانک یو خوشاله اوسې ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبنا ورا سرا د ورسک روڈ ورسک روڈ زمګه پروډکټ ملایويږي هر دکاندار سره ملایويږي بل ګور کال پلی کر سر سوق دی السلام علیکم هلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ستړی مشی ستړی مشی په خیر علی
3: خدای دې وغښم وی
0: شکر الحمدللہ تبرا توای ترورې څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان غونډان څنګه دي
3: بالکل خیر دې سنشته ساموس څنګه د پلار دې
0: شکر الحمدللہ مور مم خدا او پلار مم خدي خويندرونه مم خدي تبرا توای کور کې خیر دې خوخه به بیري څنګه د پروګرام اوري کنه اوري نه نه خو نشته
3: کور کې اوري پروګرام روزانه
0: پروګرام نو روزانه اوري ها ها ماشاءالله موسم څنګه دې ګرم شوی دې کنه ګرم شوی بس دا خو ژوند دی چې انسان چکم دی کنه ژوندی وي نو کله به گرمی وي کله به یخنی وي خو انسان یو کم د ټینګ نه دی کو ډېره زیاته یخنی شي بیا به ولا یخنی ده که گرمی شو بیا به چې گرمی ده کنه نو انسان جوړ داسې دی به یو کم د ټینګ نه دی کله به وایي چې دا چللی کله به وایي چې هغه چللی کله به وایي چې خدای بیماری ده کله بسې کله بسې دا سوي پر اډو می کټکی کنه په موبایل کې می کټکیږي
3: هلو
0: اوس می आवाज درځي یا خدایا پاک خیر وکي هلو आवाज می کټکیږي نو بهر هلته کوم دی کنه نو نور کلرانو په موکه ورکو چې چاته आवाज چې کوم دی کنه نو زما خ کلیر ورځي صحیح ده

0: سره کال بلی کې سوق دی ها السلام علیکم ستړي مشه په خیر علي سوق خبرې کوي د کم زینا ماشاء الله دا خو پروگرام سحر سحر کې لګولې دی ها یا الله خیر او موبایل کې ډېر زیات شور دی دا ولې چرګان دي که بانګیان دي چرګان دي نو دا خو ډېر زیات ورانه کې دا په کار کې بس لال کې محمدین نبی اور کې دا والا ها ماشاء الله درا تو وای چې سمره ټینګ زمګ پروگرام او ریډیو باندې 2022 نا زمونږ پروګرام خوشاله یې مطمئن یې کنه مطمئن نه سونه مطمئن یې استعمال کی کنا ہاں ماشاء اللہ صحیح ڈیر جاتا من خوشحال ہے کال کے بولو جی جی سلام دے خاجہ ٹک شو خان ناظمین سلام دے ناظمین بچا تو ادھر ہاں جی وائی السلام علیکم انعام بھائی سنگ طبیعت دی سنگ دے پروگرام کی درتا ویلکم وائی ما کرک ریڈیو دی آواز او کے لیے اجوا گل یما لکی مروت ماسر خور سباحت گل چکن دن پروگرام او رہا سلام کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ او برکاتہ گور بل کا سرکال پلی کا بانی سوک دی ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستڑی مشے بخیر علی
1: شکر
0: دے خیر دے ترور سوک خبری کوئی
1: اسما بنگش ہنگونا
0: خا ماشاءاللہ اسما بنگش دے ہنگونا وائے کنا سنگے طبیعت مزاج حالات واقعات خپل پردی خپلوان
1: طول خدی
0: طول خدی
1: طول خدی
0: خیر شکر دے خیر دے پا کمیو ریڈیو پروگرام ہو رہی
1: اتا تیوری
0: خا ماشاءاللہ صحیح کار کئی کنا
1: آو
0: صحیح کار کئی
1: خاص
0: کئی سفر دا ٹیم اوش پی اوری کنا گرمیم پکی اوری کلنا کلا
1: گرمی اور ہرا صحیح نہ رہتی مطلب صحیح نہ رہتی دو ٹیم صحیح
0: رہتی خد دو ٹیم اج صحیح درسی بہت دو ٹیم ہم چکم نہ اوری رہے گا نا چ دو ٹیم پروگرام اوری میں دو ٹیم ہم ڈیلے چ پروگرام اوری
1: ہاں
0: پروڈکٹ خرسوی کنا خرسوی پخپل کور کے
1: خرسو
0: ماشاءاللہ کم کم پروڈکٹ خرسوی دا ایشما الا
1: چ کسار اس دی مندل
0: نا دا ايش ما کم یو پروڈکٹ خرڅو ادارا ټول خرڅوي کنه لګ لګ پکې خرڅو ټول
1: خرڅا
0: ټول خرڅا ټول پکې خرڅه ماشاءالله نو خلک سوې خلک سوې خوشاله دي کنه زمونږ د پروڈکٹ نه دارا ته وایا خوشاله
1: دي
0: د کم یو پروګ نه ډیر زیات خوشاله دي
1: بلیچ نه
0: بلیچونه خوشاله دي سوې چې بلیچ ماشاءالله زبردست کار کوي کنه او په خپل زمونږ پروډکٹ نه خوشاله یې خپل خوشاله ای کنه خوشاله تب خپل خوشاله ای کنه
1: خپل خوشاله ای ځکه هم کور کې چلو کړی دی کنه
0: ماشاءالله کوم یو پروډکټ دی پهلتا استعمال کړل غینه بس د کور کې خرڅول شروع کړل
1: وا غره څه ده چې څه ده خو بیا په کیشل پهلا پهلا هم کیشل لوري بیا ما غاری وکړل خوش کېلو شامپو مراولاو هغه نو مطمئنه شاله بیا منور چلو کړل
0: استعمال
1: کی
0: کنا نور سمیت بھائی هذا سيدا سيدا ان شاء الله ها كمبيوتر ولا قران شريف برتا واخلي ان شاء الله سيدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو ډیر زیات مننه ثانك يو خوشاله اوسې هنګو کوم زموږه پروډکټ ملایويږي ها پدیمن بازار کې چکم دکاندار دی وکاس کاسمیټک سٹور

0: کال پلی کر رسوخ دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی پخیر علی سوک خبر کبی د کم زینا جنا
1: تی
0: علی نہ خٹک خبر کوم د کرک علی نہ خٹک خبر کوی د ستڑی مشی پخیر علی ویلکم تو وای ام آواز مسنگ د استاد پر ډو باندې
1: بھائی بالکل او پیدا
0: کٹکی سب وای سرنگ سے کٹکی کرا کٹکی کی خانہ مدرسہ کالج سے کم دا سکار خدا پاکا دا کار بہت زبیا کو ما ماشاءاللہ اور دشبی بم بیا کوما خصاد پکر رکھ باندې نہ زلمی ریڈو باندې انشاءاللہ
1: ترک بن نکای
0: 12 بجے بکوما کنا ټول روز منن وقف کړي ده ها پروگرامونو لا چې بیا گلی نه کوي تاسو صحیح ده
1: بای کتی هوا کلاږي
0: اوس لړ پیو کوم کو بیا رسو ته کوم
1: اوه
0: مور دی خپو هپو کسی کا یم جلا گانی مخیری کا یپ کوٹو خی جناری کا یچی دا تر لیو تر برنا کی گی کورونا بس وی دیر ارمانو نازان سر اوڑی پٹی خبری با پزڑا اوڑی یہ جنی دا پلار دا کور سوڑی زل پی خوری پو گوڑی جڑا کبینا
1: وہی وہی نواز
0: وہی زدر لے رہا.

0: کال بکوئی پس پر 342 311 22 92 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشه ترورې په خیر علي سو خبري کوي د کمزینا
1: دی خان
0: نو سو خبري کوي
1: ثانیا
0: خبري کوي ماشاء الله ملمنه کنا دینه مخې د کال کړه د قربانې آواز کټکیږي یار آواز ناراضي هالو
1: آواز آ رہی
0: آواز دی او آواز دی اوس راضی وای گزارې وکړه ما ویل شو خبرې کوي اول ځلې کالو کو دینه مخې دی کال کړي
1: نه اول ځلې کال کړي
0: ماشاءالله ملمنه یې لکه زموږ پروګرام کې وره ملمنه ډیر راضی ها ماشاءالله سمره ټایم پروګرام اوري میسجان دی کړي دی خو کال له کو ماشاءالله دا ايش ما کم یو پروډکټ ډیر زیات خوخ دی استعمالوي
1: رائس فیس واش
0: گارلک شیمپو
1: سکن پالش نیو اور استعمال کری دے خو زبردست دے کر ما بلیچان چھنے استعمال کری دے نم اکریم نہ دی استعمال کری خو ارزنگ دے زبردست
0: اکڑا ہا اد درکڑے ہوتا تے چاوی جا تو دونوں خسر ریزلٹ دے کنا تا ریڈیو اور دو بیا دے استعمال کل
1: اثر ریڈیو اور کنم 22 نار 2022 نار ریڈیو اور
0: نو پر اډو باندې منګل گیو دا تاریخونه مکول دی خلکو کول ستا غون ته کینو بیا لاړې ځان دی پروډکټ راوړل ولې نه کول ستا
1: پروګرام
0: نه اکرام بای والا فټ دی والا ټول والا رته نو پروګرام نو باندې څنګه لګي خلګي او کبد لګي
1: ستا زبردست ما کار کوله
0: ماشاءالله ماشاءالله هو سکی کې سلو خاري ته پوس کو کنه نو
1: څنګه
0: ما ویل ټیک شلو ها ډیر زیات امرنه د کال کول خوشاله اوسې خان کے زمنگ پروڈکٹ چکم دا مسلم بازار دے سمر ہم دکانوں ٹولو سر ملائی ہوئے گی ہاں

0: زو منس تا چاړو چې موږ نه خوړلې نو بیا را باندې کم نه بس ګوره ټایم نه وړي در ته وای چې دکان دې په کمز کې دې ټول مینوال ته وای چې کم نه کوي ايش ما اخلي خوشحال دی کنه دا ايش مانا
1: او
0: زبردست جیسے بس پر ملا دے ماشاء اللہ
1: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ضیاء تمرانا خوشحال ہو جی عظمت اللہ بھائی تھینک یو ڈیر ضیاء تمرانا نادر سموسو والا را سارو دا کم زینا دا پل دکان نا

0: خرمانيك على الأخلاق مخا إنه بيستأصل مسج ركوما إنه بعدين بس بالكل كان لك وي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تريم شيء. وعليكم السلام. روب ماما ده بخير بخير جور تازة برابر طبيعتنا مزاجنا حالات واقعيات خبل فردي خبلوان غوانديان. ټول خدي ماشاءالله ټول چې کوم بس خدي روما متبره ته وای حالات واقعیات ژوند زندگی خرمانه ده محبت نادر سموسو والا ماشاء اللہ عبداللہ انکل تاثر علی سنگ حالات واقعات خری موسم گزارا کہ ان شاء الله بس ان شاء الله درزو به خیر سره خان صاحب موشیراز به ځان سره محمدین کینو لیا او د خیر سره بس درزو به خیر سره
1: اګه سره د پوندو کینو بیا ته نشه ګرځدا
0: یاره به ولا د پوندو کو نډیر زیات مجبور دی کنه د شیراز او محمدین محمدین نو اول خلکو چرګان مرغان وړ مونږ باندې خوړې اوس وای نه که بس وای هغه وای کله وای دا چلے کله وای هغه چلے اخر کې مونږ بس پوندو کې وای خوړلې دی ڈیرا مننا رو ماما اللہ دے خوشحال کا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا اللہ دے جکم دینو بس رہتا جو اندے ساتا دا چکم دینو رو ماما را سرا ہاں دے لنڈی جل اندر نرازی جستا سو میچ ریڈ کا منورو برائی میں روانی کے ہوئی گنا چھے سبا گوئی چھے بیخی با بس کال نہ گوئی ہاں اور میز جنا را سٹارٹ کیا لشکی لشکی برسر چکم دیکھا نا نو لشکی لشکی اے ٹپیم شامل کو

0: وایم حالونا دغه وجب ان شاء الله پروگرام کوم ها په دې نډ باندې ان شاء الله چې کوم دې نو اورې دې شي صحیح دا وایز دی اوکی دی آی ایم مروه خان ثانک یو ډیر زیات مننه فاطمه ان مدیحا وای سلام در وخت له 400 دین دروځیا څنګه خی ته دونه مزاجونا کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروڈکٹ ملاوی گی سویٹ انعام جان گڈ مورننگ سلامی کی بلگا بھائی انایا اینڈ فاطمہ بارہ سے نکلی تھی السلام علیکم بھائی سنگ گئی انعام خان سنگ گئی الفت خٹک کے مدد کرک نہ ریڈو باندھ آواز بالکل اشکل مزہ ردرو میں خان
1: مکلی ویاس لا غصائی
0: السلام علیکم انعام بھائی خوشخبری سپت اللہ دا وزیرستان دواگان سلامون کرو شفیع اللہ یا مجید دا وزیرستان اور ریڈی ٹیم بعد پروگرام اور امتاد سلام کو مخیا سلامون میں کبل کتا اپر دیر نصارو خبر کو گان سلامون میں کبل کتا السلام علیکم انعام بھائی سنگ گڈ مارننگ بھائی زمنگا پروگرام

السلام علیکم بھائی سنگھ زو فریالیم د خپل کور نو دوغان سلامونه مې کېبل السلام علیکم جی دوغان سلامونه مې کېبل کس نه خبر کوم السلام علیکم نام بھائی سنگھ اور زهم ناسیم شو اور ما आवाज اوګه د اشما ڈیلی فیس واش یوز کوما اور ز لبنا یم جا پرشاد خوشاله السلام علیکم نام بھائی سنگھ ز ایمل یما د تغبینا وای چی انعام بھائی تاسو نه پرون ما میسج کړي او خدا هغه جواب عمران کو پروگرام ډیر زیات نایس دی تاسو لیکلی چې کمیو پروډکټ باندې د عمرې پیکیج دی نو اشما هربلایل باندې ها هربلال استعمال ہوئی ہوتا کم چی دا مطلب ڈبے دا سر دے بنی خپل نیم اور موبائل نمبر پی لکھے دکاندار سے جمع کوئی خان مکمل عمری پیکج جب اس سویٹ انعام خان بما بنی گران سے کومل اینڈ الہم یہ مامو ٹی کپ برا لکل جوڑا وی جبائی دے کا سب نیم دیونو تم ماتا نیم رو لے گا انشاءاللہ بیا بچکم دیونو سازی کی خان اسلام علیکم نام سرسنگ ہے از ابو زریم دا شنکرنا پروگرام دیر چکم دیونو دیر نائز دے بزرہ ڈیر زیاد امن السلام علیکم سری سنگ گئی ز حبیب آئی مد باجان تھا سو والدید میں جکم السلام علیکم نام بھائی سنگ گئی مروائی

powder, rice, best wash, very nice. The I am Shaheen Marwat from Khpalkor. Assalamu alaikum. Mamu Sang is Anmolium, the Munir, Ishmanur, the Babozona. Inam by Abki Shadi Kabhora, Shadi Vansagavan, Shira size. Assalamu alaikum. Nam by Sonia, Dua Salami Kabul, Assalamu alaikum. Nam by یم دوغان سلامونی کول السلام علیکم وینا به پروگرام د چکم دی نو زبردست د زر رومای سایم د نو خان السلام علیکم وینا به څنګه عائشہ یم د لندی جندر السلام علیکم وینا به ز د بنو یم استا आवाज باندې ټپی لشکی گوغنه رانی د سخاکوټ نا وایزر پروگرام اورما आवाज د ډیر زیات زبردست دی حسین ماما د ننډر کو نا دوغان سلامونی کوي چې کامران موبایل زون سر چکم د تمام پروډکټ السلام علیکم وینا به ز هم پروگرام اورما ز جاپر یم د خپل کور نا علیزا خټک دوغان سلامونی کوي السلام علیکم وینا بھائی سنگ آواز دے بالکل اشکل مدار راضی ہاں

0: خدي ما درنا تپوس وکو تا نیم میسج او خوړو شامل نه پوه ته شامل مدلې کو ها وای چی پروگرام دی اورما اور آئل سکن د بار کم یو فیس واش چ آئل کنٹرول فیس واش د کم چ ډیلی فیس واش په 200 روپے باندې کیږي اسپین اور گرین کلر کې د کچ کم نه استعمال کړه السلام علیکم از ایشمایم د ټانگ نا انام بھائی څنګه دو سلامي کبل کبای پروگرام دی اور ما اکرام بھائی اته سلام ته سلام دے اور ټول خو ته چکم دے نو سلام دے اور ستا امی ته چکم دے نو سپیشل سلام دے ډیر زیات مزه مخور خوشاله اوسه سترا وای چې دوغان سلامونه کبل کا علی ز دوغان سلامونه کوي کائنات د سواد دوغان سلامونه کوي کلیا سړک دوغان سلامونه کوي کاشیب مغل دوغان سلامونه کوي د شاخ نمبر 6 نورین خبر کوم دوغان سلامونه کبل کا شاخ نمبر 6 روډ باندې زمونږه پروډکټ ملایوي کې پګل آباد کې جنید فارمیسي سره ملایوي کې فاطمه ایرن مدی ها دوغان سلامونه کوي
1: دوستا جدائی دا
0: ختم شو انشاءاللہ کو زندگی اور موقع تین واخ لے چار پورو بیا پروگرام کوم تر آگے پوری خپل رور قربائی نام خان لور کی اجازت چر تو سی خا دو سی آباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسلر دلوی اللہ پامان

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
0: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پتا یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745 بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے اویلا جی سنت عمل دے
3: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی
3: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319-55-23-404
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.

0: عزیز و عزت مند کال اور اس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72-27 بانی تاسو کال اس ایم ایس کولی شئی تدین علاوہ زمائی عزت مند زمونگا واتس اپ نمبر ہوم دا غدی بلکل تاسو پی وائس میسیج خپل ویڈیو وغیرہ یعنی ته هغه ویډیو چې بای تاسو پروډکټ اغستی وی هغه ریزلټ درکړی وی بالکل موږ ته اوکې د پروډکټ ویډیو کوي چې بای دا پروډکټ ما راوړو استعمال می کو فائدې راته اراکا صفات کاسمیټکس پاکستان زمای عزت مندو دا یو نوم دی د کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ تاسو ته پیش کوي چې هغه دا صفاتو نه ډک او زمای عزت مندو د نتیجې نه ډک پروډکټ دی نو استعمال دای چې د شرط یو ځل روڼنا او کتنا چې دی چې بای واقعي چې کومه خبره مونږه په دې ریډیو باندې په خپلو غوږونو واورو آیا دغه ریزلټ په دغه پروډکټ کې اویلیبل دی او کنه. نو صفات کاسمیټکس پاکستان د عزت مندو په دې خپلو پروډکټ کې هغه رونه خویندو ته چې بای اغي پریشان دي د خپل د بدن د خارخ نه زول دی نوې دی اوس د ګرمۍ په وجه شورو شو یای چې دی مخ سوزي لاسونه سوزي لمبد پی دانی دی پی زما عزت مندو. نو بالکل د صفات هربل سکن سپری استعمال سره د غټول خبرې د الله په فضل د الله په قدرت باندې ختموي. صفات هربل سکن سپری کې موجود چسانم زما عزت مندو مټیریل دی دا چې دی بالکل زما عزت مندو آغا هربل دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب څنګه چل دی؟
0: الحمدللہ ستاسو دواره جی سوک او دکم جی.
1: زه اتولا خبرې کوم د کرکنا.
0: جی اتولا بھائی سب وای.
1: مولانا صاحب په ما باندې واد انارو دې شوی دا ما چې صدام را تا وخای په ایشولې کال په کال را باندې رکیږي
0: دا څنګه دانه دا
1: دا ډیره غټه شي په ایشولې
0: او اوبه کوي
1: او زر کوي چې بیا شي بل بیا ورکه شي یو کال یا تم میاشتې ورکه شي نو بیا را وخیږي موسم کې.
0: اوس راختې ده
1: او سره خاطه ده
0: نو ته به کرک کې دو شي زونه ځان له اخلي
1: ها
0: چې ستاره دانه غیب شي ها یو به صفات هربل سکن سپری واخلي او بل به پسې چې دې د صفات کرک کریم واخلي
1: ها
0: دغه سپری به په دې دانه باندې او کې با کېدا ها او چې ودی کپی د شپې او د کې دو ټایم کې با کې د پې د شپې د غولګوا کرک کریم د الله په فضل بغیبیږي ها او سپری وتا بالکل سپری د ورځې دو تین ټایم وک ان شاء الله العزیز چې ختم نشوا پیسې دی واپس ها صحیح شوا ډیره مننه جزاکم الله خیر. خجی دا مونږ سره زمونږ رور د کرک نه نو په کرک کې چې څوکم زمونږ آواز ووري مین کرک سیټی کې حجی کمرشل پلازا کې باقاعده او د دین علاوه عمر دین پلازا کې زمونږ چې دی دا پروډکټس اویلیبل دی. رحمان الله کاسمیټکس د دین علاوه چې دی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر او زما عزت مندو آر جی رحمان الله مومن د اغي سره چې دی دا تر لاسه کیږي کمرشل پلازا کرک سیټی کې باقاعده زموږ دا پروډکټ اویلیبل دی. نو تاسو ځان ته اغستی شئ د دانو د پاره زما عزت مندو د زخم د پاره اغه زخم چې بالکل نو اوچیږي دا اغید پارا سکن سپری بالکل بہترین انتخاب بویستا کتا اوکو الا د دینا علاوہ زما عزت مندو زہریلے شیز دی اوچی چی بالکل دا پیو کا اللہ برحم کئی خلے دی پخدا پخلے کی او کئی اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا او د دین علاوہ پغاخ دل لاغو بالکل پغاخ کی او کئی اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا مرئی دی خراب دی بالکل پ مرئی کی او کا د شپیچ دے معشوم ہا چغی وی لگیا دی چی دے اغا د خلے د لا سجاڑی بالکل خلے کی وتا شا دا زبونگا ہربل سکن سپرے وکا اللہ ما افاقہ ورکی ندینہ علاوہ دا مخ باندی دانی دی تیر سری دی دا سرگو نلان دی حلکی دی زمائی عزت مندو او زارا پا مخ باندی دا دانو دا غنے دی نو بالکل دا دی انتخاب دا صفات بیوٹی کریمو کی چی پا آغی کی موجود مٹیریل دا مخ ندانی ختموی مخ صفا کوی زمائی عزت مندو د مخ نه دانو داغونه ختموي او د دینا زیاد په زیاد زمائی عزت مندو د مخ باندې چې کم تیر سری وي هغه ختموي. السلام علیکم ورحمت الله. خجی د دینا علاوه زمائی عزت مندو د سترګو حلقي د سترګو نه لاندې چې کم او زمائی عزت مندو بعض اوقات چی دے یو انسان وی چی را زما تا خو چی دے دیر پراڈک میں استعمال کل ما تے فائدہ را نکڑا نو تبا پراڈک چی استعمال وی بلکل زمونگا دا صفات پراڈک استعمال باندی تبا دا سی اوکی چی با که دا با دا سپی مخوینزی دا مخوینزر اونا بعد با بیا چی دے دا زمونگا بیوٹی کریم دا با پی لیپ کی او دا لیپ کول اونا بعد چی سہری را پاسی زمونگا لیمن این ویٹامن سی فیس واش تی پا آغی با دا تین نا چار منٹو پوری با که دا فیس واش پا پی تین نا چار منٹو پوری با دا دی چی دے تسو کی مساجو کیو دا مساج نہ بعد بزمائی عزت مندو صفات بیوٹی سوپ بانی وینزی سو رزو بعد بے ریزلٹ پخپل او گورے. السلام علیکم. ریزلٹ بے پخپل بیا او گورے انشاءاللہ العزیز زمونگا صفات لیمن اینڈ وٹامن سی چی کم فیس واش تے زمائی عزت مندو نو دا بہترین فیس واش تے دانے روکاوئی مخ کے دانے نہ راخی جائی او زمائی عزت مندو دیر زیاد چی دے پکی اللہ صفات اخلی دی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: عبدالحادی سرنگی خی تب اخبال خی شکر دے الحمدللہ. آو آو
2: سرنگا شیم کتاب
0: شکر تو پخپل وایا تو سنگ خیراتا یرا بس یو سو رزی بیماری وا مزداغی پوجا نو حاضر شوی اس خیو الحمدللہ بس اللہ رب العزت رحم کڑی رہے دا اللہ فضل
2: اللہ دیوالا سیات ورکی
0: آمین آمین آمین.
2: مفتی صاحب
0: جی عبدالحادی سب آوائی
2: مالا خبر دیا بادر بانی تانی دیا غیبا بانی بے کاری
0: بلکل صفات سکن سپری و تواخلا غب پیو کی خواہ
2: نا ما دا ویل چی مالا آغا بانی قربانی کی آجی بے
0: چا بانی آواز دی کٹ کی گی پچا قربانی کی گی زناور یادوی آواز دانو بانی خسنیشتا خدا دا که دا دانی دسی وی که یر دا دا دغتا چی دی تاثیر رسی وخی تا که پچا مڑا وی نو چمڑا باندی مزائقہ نشتا.
2: اچھا
0: کبیل فرض دا غوخی تا سرایت کئی او باقی دی دا بدن دن متاثر کڑی وی نو بیا بی قربانی نکی گی او خ خبر دا دا چی بغیر عیب زناور سڑے واخلی خان
2: بلکل دا
0: چی خائصی وی او اللہ تا چی دے خستخ کاری
2: او کنزا خدا
0: سیدہ ڈیرا مننا دو زما عزت مندو عبد الحادی مونگ سرا ہو چونکہ آواز دیر زیات بار بار کٹ کی دو او دا خبر آخر کی سمجھ کے راغ چ بھائی آغ زناور چپاگی باندھی دانی وی زما عزت مندو دغا شانتی زناور زمانگا چی دے لکا مونگا تاسو کو گورو نو مونگا آغ زناور والو چی دا عیب نا صفا وی زکا دا دا اللہ دا پارا کو السلام علیکم
2: وعلیکم سلام اس کی سچننگا سجوری تبیا سیسنو
0: الحمدللہ سوک جی او دا کم زی
2: مجھے تانگ نا خبری کون شالام سر
0: جی
2: باید جی دا سے دو کالا تقریباً کی جی دا ماس کردو باندی دا رجو لان دے زخی اور توائی زخی
0: جی
2: دا دا سترگو دا رجو لان دے دیا پاس تی پا باندی دا دو کالا کی دی دا چی دا تا غر وشا وکانا چی اغا ور تواخ ندے
0: سکن سپریس دری ٹائم اپی کوا صفات سکن سپری سترگی بٹوا
2: جی.
0: او پا دا غزینو باندی کوا ان شاء اللہ العزیز دا اللہ پا فضل بختمی گی خواہ
2: ان شاء اللہ ان شاء اللہ سید مہربانی
0: السلام علیکم خجی دا مون سر زمون غرور او د زخ د پاره ته پوس کولن زما عزت مندو بالکل با اخوا کی دا اللہ پا فضل یو زل چی دے د صفات سکن سپری راوڑا دین ای راو زما عزت مندو مونگا او تاسو با کیدان د خپل انتخاب د صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ بانی السلام علیکم ورحمت اللہ جی سو کا دکم جی جی زمارو را آواز دینا راضی لگ آواز دی جگ کا جگ جی پا آواز دینا پیغام آواز دینا راضی جی سی خراب دی پمپ خراب دی راغی طریقہ دار لان دینے چرے لگ پکینچے کٹ کا اگر با آزاد شیخان دا لاندی نمی چھت لگ با زیاد وینو چھے اگر دی کٹ کا و بلکل با سیی بی خان السلام علیکم خجی زمائی عزت مندو باز دسی چھ دے پروڈک کی دسی یو مکینکلی غلطی راشی دا غراشی مثال کے طور پر پم کار نکی دا غنا کی نو دا آغی طریقہ ہم دادا چی بھئی آغی سر سنگا عام روٹین کی مونگا دا کور شیزونا سماو نو دسی ہم دا دا غشی سڑے سم کی نو دا دید پارا چی دے مونگا اتاسو باکی دا دا غشیزونا چی سنگا کور کی عام یو سڑے شیز سموی پمپ خراب دے دا پمپ نلی دا دا غلے بالکل نور چی دے نور دا کور سپری پرتر دا غلل آغی نا پمپ واخ لپکی کی دا سپری ختم شوی دا بہرحال زما عزت مندو زمون چې کم لیمن اینڈ وٹامن سی پروڈکٹ دا فیس واش دے نو دا دانی رکاوی نور دانی درو چتولو نہ چلے سکے اغا منی کوی نور دانی نہ راخی دی او دا کمی چیوی زما عزت مندو د دی روک تام کوی دینا علاوہ بیوٹی سوپ دے زما عزت مندو دل دانو دا پارا ہم دے دا مخ دا کلا دا پارا ہم بہترین سمیل لے پکے زما عزت مندو اس دا گرمی موسم دے اگر انہ خوین دے چی آغی وا کیدا دا خپلی خولین پریشانی او نو دا دی دا پارا چې به دا کله هم چې دی لامبی نو د صفات بیوٹی سوپ باندې لامبی تر او تازه به وي ان شاء الله العزیز. دغه کم سمیل چې دی دغه سمیل به چې دی هر وخت کې تر او تازه ساتي. او زما عزت مندو د دین علاوه زمونږ صفات کریک کریم اغه زخم چې بای اغه نه جوړیږي اجی نو زما عزت مندو د صفات کریک کریم په اغه باندې ولګی پوندی چودلی لاسونه چې دی چودلی وی لاسونه خراب وی اجی بعض اوقات د کور کار زیات کې دو پوجا د جامو وینزلو وینزلو پوجا یا چې دی بار بار د لوخو وینزلو د شوړې سره چې کم لاسونو کې چودوالی راشي تور شي نو زما عزت مندو د دې لپاره صفات

0: बिल्कुल द डबरी के इब्राहिम सोलर एंड बैटरी सिस्टम इब्राहिम भाई दुकान दे पर डबरा के और बिल्कुल दागत तलार शाह विमात चिदे द मुफ्ती से वाला सिफात हर बलाई लराका द आगे पे सहर और माखाम दो टाइम मालश कवा और अगस्कली हम शेखा انشاءاللہ العزیز بوتل بختم نوی استادا مسئلہ با اللہ حل کری بھی خواہ
1: خواہ مربان خواہ مربانی
0: شاہو علیکم خواہ جی داو منگ سراز منگ مشر او وائلی چیرہ زماتا مسئلہ دا خپو دا دردونو دانو انشاءاللہ العزیز ہر قسم دا جوڑونو دل دا ڈوکی دل تمیدی دل زمائی زتمندو دا د پختے او د گردی درد بالکل پدی ٹولو کی یکساں کار کون کے د صفات ہربل آئل دی زمائی عزت مندو چی دا دا میدی جملہ امراضو کی کار کوی کمی دا سوزی کمی دا درد کوی او کروٹے تزرن کی گی زلد بندوی ہر ورخ کی صفات ہربل آئل دا روٹے نمخ کی دو چمچی دا ناشتی نمخ کی دو چمچی او د مېدت مندو هر وخت کې چې دی یو سړی د دردونو نه پریشان دی نو د شپې د او د کېدو نه مخکې ځان ته دی بهترین د صفات هر بلایل باندې مالش وکړي ځان ته په شودو کې نیم ګرم اوبو کې اچولیم شي دغه شانتې هم سکنه کولی شي که ګرده کې کاڼی وي که پترې وي او که معده کې زخم وي مسانه کې زخم وي میتیازی زرزر رازی کمزوری دا آدم مسانی بالکل صفات ہر بل آئل زمائی ذات مندو دا دی جملہ امراضو بہترین چی دے سپیشلیسٹ دے کار بکوی دا ڈاکٹر دا پینزو شپک زرو آو چی دے دا آغی دا جنجت نزمائی ذات مندو زان اس آتای آو پلگو ڈیرو کمو پیسو کے ہاں استاسو بے انشاءاللہ العزیز پا دغا پرادک باندی افاقہ کی گی بلکل منتب دعا گانی کوئی اللہ رب العزت بات چی دے تاسو تا صحت را کئی نو زمائی عزت مندو انتخاب دا صفات ہر بل آئل منگا او کوبا کی دا استعمالی کو آغرو نخوین دی چی زڑی سوزی وائی چیر روٹی نشمک پڑی سخاس خا اگرمی رازی دا روٹی دا ناشتی نمخ کی دو چمچ صفات ہربلائل چی دے باقی دا اس کا او بیا و پسی روٹے اخری انشاءاللہ روٹے بم بہترین اخری خروٹے بخری خدیر بے اخری او بیا و دا آغین بعد زمائی ذات مندو باقی دا چی دا کم پریشانی ستا دا زہ پا ذہن باندی دا بوج دا دا غد میندی دا گرمائش پا وجہ بخارات برخی جی دا غی پا وجہ کی گی بلکل انشاءاللہ العزیز زمائی عزت مندو افاقہ بوی او دا با ولی نوی زکا چی دے کی صفات ہر بلائل کی ہاں مونگا ملاو کڑی زیتون دی چی آغی تا شجرہ مبارکا شجرہ طیبہ ویلی شوی کلونجی پا کی دا زمائی عزت مندو چی دا آغی پارا کی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مرگ نا علاوائی چی دے دا ٹو ٹوڑو بیمارو علاج دے پکے صحت دے پکے نظمائی عزت مندو مونگ او تاسوی روڑو باکے دا آغا ما شمان چی آغی ودا نکی غٹی گی نا لاسون نری دی خپی نری دی اڈو کی چی دے واکے دا چی دے گی وی چرا اڈو کو کمزوری دا ہاں یورک ایسیڈ مسئلہ دا دتا نظمائی عزت مندو دا آغی کی ہم دا صفات ہربل آئل بہترین کار کوی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خجی زمائی عزت مندو کلم چی مونگ کال ملاو بار بار دا خبر کو چی بھائی تاسو بیا ریڈیو تا مگو رہی چی بھائی زما پر ریڈیو کی آواز راشی نو زبا چی دے بیا دا سلام جواب ورکوم چونکہ ریڈیو تاسو تا چی در رسی یا چی دے تخپل آواز تا انتظار کوی نو یو خدا لے چی سا

0: ته आवाज واپس راځي اوریدون کی ووري نو اغا باندې ډیر بیا غلط اصل کوي په اوریدو کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
1: السلام.
0: خیر دې زما خوري طبیعت ته خري جی خوري سم اغستیو پکم نام باندی صفات خا او نورم سا اغستیو هر بلائل دی زمان خور صد پارا روڑلیو خا خا دینا علاوہ دا دا میدی دا پارا ہم استعمالی گی تا خروزانا ووری دا خبر کنا خا اگر دی پیغولا گول خا خوری سب وائی ڈیر من خوری اللہ دی حیا عزت پردے والا جن نصیب کا خوشحالو والا جن دی اللہ نصیب کا جی او جی او کا
1: جی دا شو مواره د زدا سخو وینم چې سپینه او بدرې لکه په خوب باندې وینم
0: سپینه صفا او بدی
1: صفا او بدی کته دا شو چې یو کمره یې شستر کمره یې اوی چې هغه کوزه نه چې دا ملا خاور نه جوړه شوی کوزی
0: جی
1: دا کوزی دې سم او بدی نه نه درې دې نه نه درې شو دې چې جوړ کړی یې
0: صحیح
1: دا شرطه د وګور نه راخلا هغه وګو په تنر باندې چې له کومه راڼه او پته کې سپینې مور سره لګي ځنه هغه کوزی دا کوم
0: بهترین چې دې بهترین خوب دې سپینې اوبه د استعمال اوبه دې باقی دا چې دې د الله د طرف نه دي او ډيري دي نو ته مور را وندوې ان شاء الله دنیاوي فائده درته ښه صحیح دی خسته خوب ده خزه ما خوری السلام علیکم رحمت الله خجی زما عزتمند دا زبونگا خور او ویلی چې باقی دا مفتی صاحب ستاسو صفات هر بل آئل هم استعمال کا او باقی دا چی دے مونگ تے فائدہ را کا زما عزتمند بالکل دا فائدہ تاسو تا درکوی خو که استعمال هم کا بغیر استعمال چې دا تاسو ته فائدہ نه درکوي زما عزتمند نو لہذا استعمال شرط چې مونږه استعمال کړه دې ګورو اخیری کالر اخلو السلام علیکم ورحمت الله
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کو د کوم زی
2: پرامونا
0: جی
2: صفات هر بلائل تپوس میں کولو پانچ دادا گوندوی پر اکرار تھی
0: بلکل پا گوندو کی خود دیر خیستہ کار کروی خان چوڑونو دا پارا دردونو دا پارا مالش پی کوئی خورا کی هم کولی شئی سیدہ
2: او دا خو سال تا نزدی ملوی گی نا تانا اس کا رکتا خوشی مونگا بسی زو دری شپک سو روپے مکریال آئی
0: نو تو کم زی کیوں سی گی
2: دگر نرینا خورا و پلا گوڑے چوک
0: گوڑا چوک
2: مین روڈ بنو
0: خاص مین روڈ
2: بنو خرم
0: خا بنو روڈ بدرخیلو نہ دیکھوا بانڈی سائڈ تا نو بالکل انشاءاللہ تا تب اویلیبل کو خا
2: دیر واری ما دی تکالو کو مقصد دلتا ملے گی نا مگو خوب بکرے مکرے چرو
0: ان شاء الله ول عزیز مونږ به چې دې بدرخیلو تا باکی دا ستادی ایڈریس باندې چې کم مونږ واورې دو باکی دا پدی بیرتا اویلیبل کو خا
2: خرم خرم خرم
0: خرم کنا
2: ها
0: ها صحیح وا ها ان شاء الله ول عزیز بس ان شاء اللہ چی دے استاد وائس مونگا چی دے فارورڈ کو خان ہاں بس اللہ دی قبول کی سما دا طرف نہ ویل او استاد طرف نہ چی دے اور ادل خان زو صلی دی قبول کی مونږه هم دا وایو چې چا ته فائدہ ملو شي نو دا خه خبره ده
2: مې په دې فیض الله نو مامه دا بس دې باندې راوړې تا پروګرام وارو
0: با فیض الله بھائی ان شاء الله دا مینا و دی الله قبلې او تا ته مونږه ان شاء الله دا خرم پا لیک باندې باقی دا دغه پروډکټ اویلیبل کو خان السلام علیکم و رحمت اللہ خجی زمان عزت مندو داو موسیٰ فیض اللہ بھائی او وائل چیر زمانگا پر علاقہ کینو انشاءاللہ اویلیبل کو بیرت زمان رو وائی چی جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پس سرائے نورنگ کے دا حاجی جہانگیر بھائی زمانگا خوگ روڑ سرا ٹول پراڈک اویلیبل دی کچا تس مسلوی او پراڈک و تا نمیلاوی گی یا چی دے وائی چیر زمانگ دی زائی کی نشتا نو 0302-598-6295 باندی زمونگا خیستر اور جہانگیر بھائی سرا رابطہ ہو کہ انشاءاللہ العزیز اویلیبل کئی بے رہتا او تاسو تبا سیخ پسیخ اللہ رکھائی منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانگ کے دخش خاغلے حاجی زربت خان سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا وچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک او آر جے رحمان اللہ مومن دے سارا چیرے باقی دا زمون پروڈکٹ اویلیبل دی ددینہ علاوہ کمرشل پلازا کرک کی زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی او آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیو مدینہ پلازا تہخانہ دکان نمبر 4 مین کرک سٹی کے زمونگا ٹول پروڈکٹ زمائی عزت مندو اویلیبل دی او ددینہ علاوہ آزان شاپنگ سینٹر بل مقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی عروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبد الرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹک سینٹر این گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹک این گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل او جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیس سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ ابراہیم بیٹ اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جن سٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جن سٹور زمائی دت مندو پبنو روڈ خٹانگ کے د ختم نبوت چوک بلال مارکیٹ کے دی سرا اویلیبل دی ملازی کا خیلو کی چیزما آواز سکووری نو دا گرلز اسکول تمخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور چی ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی او حافظ شمسی ڈبر کے جیوس مارکیٹ کے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو شازیب این منصور کاسمیٹک سینٹر پا لاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل خان غلا منڈی ان کاسمیٹک سینٹر دا زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی نہ علاوہ دا جمیل خان پکور کے ہم پروڈکٹ اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل پلازا صدف سرا آؤز آمیر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیلو کے دا نسیم بھائی سرا حق نواز جانزیب گلی بنو کې د حق نواز ټریډ سره د حافظ صاحب سره حافظ ازریس کاسمیټک سینټر عبدالخالق فقیرانو مارکیټ لکی مروت مین بازار کې اویلیبل دي. زما عزت مندو په ڈی آئی خان کې چې زما آواز سوک واوري نو عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈا کې چې دے پروڈکٹ اویلیبل دي. او د دین علاوه چې چرته هم تاسو زی زما عزت مندو هر کاسمیټک شاپ کې وا زمونږ پروڈکٹ تاسو ته اویلیبل دي. سو ایس ایم ایس به هم شاملو وای زو دا یایا چې اغو لکی کٹ وی او بیا اختر پی کی گی کنا نو بای چی لکی کٹ وی بالکل پی نکی گی زمارو رخا او دلکی کٹ زناور باندی قربانی نکی گی لہذا ندی غستل پکر خا او د دینا علاوہ زمائی زتمندو چا میسیج کردے دے چی سلام بائی سنگ ای 15 مہینے دی او وہی 15 مہینے بچی دو جڑا اغستی دا زد کبھی سو وظیفہ را تو خایا یو وقت کی اذان بلکہ اکامت و کزما زما خوری بالکل بسی وی سپرے بوتل نیم دا نو چچا تم تا سپرے بوتل کی او تو دی وی چی بھائی مونگ تا مفتی صاحب ویلی دی یا دی آغا وقت کی مونگ تا کالو کی اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو نی مسلی ختم شوی
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ہے رب جلیل دے با برکت نام کن جو دلان دے بیت بہتر جاندا ہے دیکھتے اکھیاں سنتے کناں کو سلام پہنچے ایف ایم ریڈیو 88.4 امر ریڈیو ٹانک سٹوڈیو دی آواز و نشریات ہے سارا سٹوڈیو مینیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب سارا سٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب میں ہاں جی تو سارا نعمت اللہ آ رہی جناب سرائکی پروگرام سرائکی خوشبو دے نال آیا ہاں جی اے سرائکی پروگرام ہر سوار کو 12 کن ہک تک تے نال انہاں دعاواں دے کہ رب العالمین تسا کو خوش آباد ہمیشہ خوشیاں اللہ تعالیٰ سوا کو دے وے خوشیاں ہونے اللہ تعالیٰ غماں کن امان دے وے امید کرے نا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سو میں دے نال رہو پروگرام دے نال سرائکی خوشبو دے نال میں انہاں مسافروں کو ٹاک دے اندر جڑے اگ مسافر آئن انہوں کو میں ویلکم کہنا خوش آمدید کہنا تے سو بسم اللہ تے جیرے ٹاکن بیر مسفری تو گین چلا اپنے غرض نوکری کاروبار یا کو بے سلسلے دے گین چا تو انہوں کو یہ دعا کرنا کہ رب العالمین انہوں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے اور اللہ تعالیٰ انہوں کو خیر خوشی نال اپنی منزل نال پہنچاوے دوستو ان دے نال نال جیرے بیمار ہن اللہ تعالیٰ انہوں کو شفا دے وے جیرے بیمار ٹاکن بیر گئے علاج دے سلسلے دے چ یعنی کہ ڈے خان ملتان پشاور اسلام آباد لاہور کرانچی تو گئے اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے صحت کے خزانہ دوں صحت مالا مال کرے جیسے بیماری کی حالت ہی گئن اے اللہ کن میری اے دعا ہے کہ یا رب العالمین جیرے گئے ہن بیماری دے یا غرض یا علاج کی غرض کے واسطے ٹاکن بیر تو گئے تو بیماری کی حالت ہی لیکن اے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے تو قادر کریم ہے انہوں کو سونی اپنے صحت کے خزانے صحت عطا فرما اور واپس اگر گھر دعوین تو اپنے پیروں سے آوین اپنی خوشی خوشی صحت نال آوین اپنے گھر دعوین کھل دے ہس دے آوین اللہ تعالیٰ انہوں دے گناہ معاف کرے اللہ تعالیٰ انہوں کو صحت دے وے دوستو انہوں دے گال دے نال نال اگر کہ کو خوشیاں ملن یعنی کہ میٹھے میٹھے چند دے ٹوٹے ملن کاکیاں یا کاکے اللہ تعالیٰ انہوں کو خوش و آباد رکھے اور نیک بدا کرے اے مبارک بات میں تسا کو دینا اللہ تعالیٰ تسا کو بہت سارے خوشیاں دے وے اگر کہنا نکاح دعا خیر منگنی یا ہا یا شادی یا کوئی کمیٹی نکلے یا پلاٹ گی دنے یا کوئی نوکری ملے یا کوئی این ہزاراں خوشیاں ہیں کہ کوئی خوشیاں ملیں اے اللہ تعالیٰ مزید ہی خوشیاں دے اے خوشیاں اللہ تعالیٰ سو کو نصیب کرے مزید سو کو خوشیاں دے وے میرے نال نال رہو نعمت اللہ تے ساڈا پروگرام ہے سرائکی خوشبو میرے نال نال رہو

دوستو وقت ایک دفعہ ویلکم پروگرام اچ خوش آمدید پروگرام سرائکی خوشبو دے نال میں ہاں جی نعمت اللہ آ رہی تے پروگرام ہے سرائکی خوشبو ہر سوار دی 12 گھن 1 بجے تک یا لگ بھگ آس پاس ٹائم تک تسا میرے نال راسو گالیاں میں بہت کر چکا ہاں تے ساڈے سٹوڈیو نمبر بھی تسا یاد رکھو 0963 511 488 اے ساڈا سٹوڈیو نمبر ہے جی میرے نال رابطہ کر سکدے وے تے ہن ایک گالیاں تے بہت ہی گن ایک سکو میں سونگ لا دیواں آواز نور جہان دیے تا او رل کے سن جائیں اے گانا

0: ویلکم بیک، ویلکم پروگرام اچ وات ایک دفعہ سو بسم اللہ، پروگرام اچ خوش آمدید، پروگرام اچ ویلکم، پروگرام اچ ہر کل ہے، پروگرام سرائے کی خوشبو ہر سوار کو بارہ گھنٹے ہک تک سارے نال پروگرام ہوندے جی، تے تسا میرے نال نال رہو، پروگرام سن دے پے میرے نال ہی وے میں کو نال ہون دا احساس دیو کہ باقی تسا پروگرام سن دے پے کال دے ذریعے، میسج ذریعے سوال دا جواب دے سو جی، اج کل وڈے کن وڈا کوڑ کون مرے دا، کیڑا وڈے کن وڈا کوڑ ہے تے کون مرے دا، تے کال دے ذریعے میں کو حال دے سو کہ سوال دا جواب کیا ہے، ایک کال آندی پے دیکھن میرے سونے سجن کونی، ہیلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، ملازم پردیسی کو بسم اللہ کہنے، سو بسم اللہ، لاکھ بسم اللہ، ملازم بھائی پردیسی کیا لے پروگرام سن دے پے وے،
1: پروگرام سن دے پے تو 12 بجے کولو پروگرام سن دے پے تے بس اسا کے سامنے اے تے گال لمبی تھی ویندی اے،
0: جی ہاں
1: تے تکلیف وی بہوں لنگائی ان جاپ جان دو تے
0: میں جی بہوں تکلیف لنگے ان بعد میں کو ترسلی دے سو جو میں تو سمجھن والے دیواراں کڈا سن تے جتے جتے میزبان تھیا میں تے سیدھی سکھ تے روٹی نہیں کھادی اچھا بیا ملازم چنگے سوال دا جواب کوڑے کن کوڑا کیرا وڈا کوڑ ہے تے کیرا وڈا شخص کوڑ مرندا ہے
1: وڈا کوڑ تا ایو جو جڑا چغل خور ہوندا نا وڈا کوڑ او مرندا ہے
0: ٹھیک ہے جی بالکل
1: کیونکہ اوندا ایو کوڑ ہوندا جو جڑا ہے نا ہر شے کو ختم کر دیندا ہے جڑا ہے نا لڑائیاں جھگڑے ہر شے تھی وندن قتل ہی ہوندے تے تھی وندن او جڑا چغل خور ہوندا ہے
0: بالکل جی بالکل اچھی گال ہے زبردست پوائنٹ دس ہے بہت اچھی گال ہے بیا پروگرام دے بارے دسے تو کیویں ویندا پیر پروگرام سندا مزہ آندا نے
1: پروگرام تے بہت مزے دا ہوندا ہے لیکن ٹائم ہوندا ہے او قسم اللہ تے پروگرام تے بہت مزدار ہے
0: بالکل بڑی مہربانی خوش رہا میں آباد رہا میں کہیں یار دوست کو دعا سلام کوئی میسج کوئی اچھی گال وعلیکم السلام نازما خان خٹک صاحب جی بالکل سننا پیا ہے سلام دا جواب دینا پیا ہے تے بہ کے کوئی یار دوست کو سلام
1: بس قرن شہزاد تے شہزاد تے میٹھو دے کو سلام تے رمضان کلاچی کو سلام تے صادق بھائی چینے کو سلام تے رمضان شیال تے نیامت شیال کو سلام کاؤ دی وچو تے یکے جتنے دوست میرے سن دے پین یکا کو سلام
0: وعلیکم السلام خوش رہا میں آباد راہ میں اے ہن جی ملازم دکاندار رہن والے چوں زبردست پروگرام سن دین تے زبردست گال کرن دین ہر پروگرام وچ حصہ گین دین بھائی کال آندی پے دیکھن میرے سونے سجن کونین میٹھے میرے بھرا کونین ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانگ
2: وعلیکم السلام چاندن و کلاری سے جوڑے برابر
0: الحمدللہ شکر الحمدللہ جار دے سن چوکیا چنا میں جی کم جی نے داخو ماتا غا اوکا جی شیخ گرینا فیضان جو شیخ گرے نا فیضان تا تم دت تا شیخ گرے تا السلام علیکم
2: ڈیرا زیت منن نے مطلع رہی سی با ما تو کوئی کو نہ جو پروگرام ماروں پروگرام تے کوئی نہ مزے کھلی
0: حالا دے خوشحال تا زبردست پروگرام بس پروگرام آر وی لگیا ہے
2: پروگرام مارو پروگرام
0: ٹھیک ٹھیک بس پروگرام لکا سوال میں روڑے تے کھٹ نہ کھٹ درواخ کومی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے ادا پروگرام بالکل 6:10 نو اخلا مشام 7 پر تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی او دے پروگرام چی مستر تاون اصل دا دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ موجود دا پا شوال مارکیٹ ٹانک چی چیرتا روزانہ حکیم مولانا نورالہدا سے دے مریضان چیک اپ کا علاج کئی نو بالکل گران اردن کو کتا تا ہم چیر دا سے امراض وی چی تاسو ورنا ڈیر تانگی ہو ڈیر گرزی دلی ہو مختلف جیان تا ڈیر کڑی دلی ہو مختلف ڈاکٹران تا مختلف جیان تا تاسو تلی ہو علاجنا منوی سوی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چی موجود دا دے حکیم مولانا نورالہدا صاحب دوا خانہ حکیم سے بالکل پخپل دوا خانے چی روزانہ سار 8 نواخ لمازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو با مایوس کے گنا تاسو با ٹینشن نہ خلو کہ تاسو تو چیر دس امراض ماشلن جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر مدار دو میدے جملہ امراض میدم و گیس کئی میدم و تیزابیت کئی دین علاوہ شوگر مدا بلڈ پریشر مدا جسمانی کمزوری مدا یا مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض دی اغا مرضنا چکم و مجا ذکر پا ریڈیو با نسی کولا نو بالکل دے ٹول امراض دے پارا تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا بالکل تاسو پا خدمت چے بالکل حکیم سے حکیم مولانا نورالہدا سے کم تعلق دے بٹاگرام سردا نو بٹاگرام یو ایس اڈی علاقے سردا خود تاسو ٹانگ تا چکم دا ڈیر لرے راغلا دا دلتا دوا خانہ دا نو بالکل تاسو با دے دو چکم غائے کڑے دا تاسو پارا دوا خانہ کلاو کر دینا بالکل تاسو پاغے نہ فائدے اخستل دو پارا خپل علاج دے پارا تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک تا بالکل الشفا دوا خانہ روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے کلاوی بالکل التا حکیم مولانا نورالہدا سے موجود ہی نو بالکل تاسو برا تک او دے حکیم صاحب نہ خپل علاج ترلا سکو نو بالکل گران اردن کو ماسرا حکیم صاحب حکیم مولانا نورالہدا سے بالکل موجود دا اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا نو بالکل نور ٹائم بن جائے کو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے وے جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتابت صاحب قدر منشی پالا گران شی او استا یو نڑے مننا چے پروگرام خبرو مل غلو رو کی دے منگ رو بللو
0: جی
1: نو استا بیا یو جہان مننا
0: جی حکیم صاحب ماشاءاللہ نن چکما دا ہفتے مبارک اور اجب سباب دا خیر اتواری دا نن ورا جی ماشاء اللہ تا چرنگ تے رکھنا جی
1: شکر دے جی الحمد للہ ڈیرا خون دور رضوا
0: ماشاء اللہ
1: او گرمی پکی ہوں وا
0: جی جی
1: لیکن دا گرمائی سر سر چ دے نو دا ہوا چلن چ پکی ہوں نو اغا ہوں
0: جی جی
1: نو شکر دے الحمد للہ رز جی. خر رضوا
0: ماشاء اللہ بس چ یو رز خطے رشی دا دے اللہ پاک مول بنی ڈیر خصوصی مہربانی دا بالکل کم سے نور وایا کنه گرمی ورمی خود نه کیږي
1: بس گرمی خو موسم دی جی او فطری عمل لدا چې کومزه کی د موسم د گرمی راشي
0: جی جی
1: نو چې انسان په صحت روغ وي
0: او جی
1: نو هغه ته مخامخه گرمی کی
0: گرمی بکیږي
1: او چې د سړو
0: وطن
1: موسم راشي
0: او جی
1: او ته ته ساړه کېدل نو دا د صحت علامت ته
0: جی جی
1: صحیح ده او چې ساړه وی او تل ساړه نکیږي نو ته پوښه چې زه بیمار یم او چې ګرمي وی او ته تل ګرمي نکیږي
0: جی جی
1: او په ګرمۍ کې تل یخ کیږي
0: او جی
1: نو دا بیا بیماری ده د صحت نه ده ښا
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو دراته یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړه ګران اردن کو بالکل تاسو به هم راجو حکیم صاحب نه به کچھ تپوس پوچھتنا بیماری پاک لارو نو بالکل تاسو حکیم صاحب تا پروگرام چکال کا والا سو 0319-55-23-404 بنی تاسو کال ورتا کا والا سو کچھ پوچھتنا کول غاڑو بیماری پاک لارو او دین علاوہ پدیلا نمبر باندې میسج هم کا والا سو تاسو کچو کال نسی کا والا کال نہ ملاوی جی بالکل دیلا نمبر باندې تاسو با میسج کو او میسج جو چکم تاسو پوښتنه کړي هغه به بالکل زه حکیم صاحب ته وړاندې کوم او حکیم صاحب هغه جواب موقع درکوي دین علاوه موږ ته تاسو په 0963-511-488 باندې هم کال کولای سو کچه بیماری پاک لچه پوښتنه کول غواړم بالکل نن بکل اران تو ما په خلکیم چې ډیر ټیم ورکو
1: جی جی
0: او جی ګورو چې چوکا کلی کا چوک ته جی او د کندین جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ور جی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه جی جی حکیم صاحب پروگرام چر سره ناستہ تا صبح حکیم صاحب نے چ پوچھنا جی پمپ
1: جی جی پمپ
0: جی جی جی بالکل جی بلکہ پروگرام رسراورا ریڈیو آن کا حکیم صاحب جواب در کئی
1: تپوس
0: یو تپوس در نہ کہو جی
1: نزلہ خو نشتا دے
0: نزلہ خود نشتا نزلہ
1: بندے سونا جی کا نا
0: جی جی
1: دپڑ پاسا کم
0: جی
1: خالیات چی دی کا
0: نا
1: نو سوری چی دی نو پسرا
0: سی بس آگا تا تب بین کہوں ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب لجلا مائک نہ سیٹ تدا چکم ٹیلی فون تلا گیا تا تب وائیں جی تب پروگرام رو سرا ورا حکیم صاحب جواب در کئی جی جی حکیم صاحب دا چکم کال دیا بالکل ڈراپ شو نو اس پہ دیا ریڈیو آن کی اور ریڈیو بانے بوا ہو رہی جی
1: صحیح دا جی اصل کی بنیادی خبر دے کی دائی بھی کنا
0: جی جی
1: چه دا دا پلپاسه دا سوری چی وی آغا پلپاسه سوری تنگ شی آغی کی پاکی بلغم ایسار شی آغی دا وجه نا چی دے کنن آغا هوا چی دا افسار چی کم دے نو آغا مستقل طریقی سر دنده نشی آغا سلے نو بنیادی علاج معالجه چی کم دا آغا بمانگا دا دا نزلی کو چی دا دا کم دا دائمی نزل دا دا غا نزل دا سیٹ شوا نو انشاءاللہ رحمان
0: بالکل الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو علاج چکم تکلیف تاسو جوړ دے انشاءاللہ دے چکم دا علاج ممکن دا چی دا حکیم صاحب یو بل میسج راغل دے وای السلام علیکم حکیم صاحب کیسے ہو میں عمران ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں جب صبح صبح اٹھتا ہوں نہ تو میرا تلوے درد کرتا ہے جب چار پانچ قدم چلتا ہوں نہ پھر درد ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا وجہ ہے
1: مختلف وجوہات دے دی کہ
0: جی ہاں جی
1: دد دو گردو مسئلہ ہوں کہ دیشی
0: جی
1: یا دد وجود کی دندہ مڑتا بھی آگاہ ہوں کہ دیشی
0: جی
1: بہرحال مزاجن دے چکن دے نو اعصابی مزاج والا دے دسی دیو کی چیا خو دے زن لسپیر کئی واخلی
0: جی جی
1: اسپیر کئی دیو سو ماخام دے اس کی صحیح دے ابو کی دیو چی وہ دس کی ورسر دے لونگ دار چینی
0: جی
1: دا ورسر ہم میلاو کی دے جوشاندے دیو کی آو تاکہ جوشاندے کول نرستو سلور پینزر رزی چی دے اس کلا کبیا تخبو تلبو در دے کاو
0: جی
1: او بیا دی دوا خانی تراشی
0: جی
1: صحیح ده ور سره دی دی یخو شیزون نه پرهیز کی دوانا خټکه
0: جی
1: صحیح ده سموسی پکوڑی بوتلی شوتلی چکن سمره دا کولڈ ڈرنکس تھی کنا د دین دی پالو کی ها
0: جی
1: نو ان شاء الله الله پاک به تا شفای کامل عاجل ور کی
0: جی
1: اګه خنه شو نو بیا دی راشی دوا خانی ته ان شاء الله دوا به ور کو الله به خی کی ها
0: جی بالکل امید ده چې کوم مرور دا میسج کړه بالکل تاسو بعد یکم سے جواب اوردل بالکل تاسو هم حکیم صاحب نہ کا چوک اور دن کی تپوس کول غواڑی چپشتنا کول غواڑی بیماری پاکلا چ معلومات اخیستل غواڑ نو بالکل دے دے پارا بتا سو مشتا میسج اوم کولا سو 0319-55-23-404 باندھے 0319-55-23-404 باندھے تاسو میسج کولا سو کال ہوم کولا سو او دین علاوہ مورا چ کم دی اسٹوڈیو نمبر دا اپا غی باندے ہم کا تاسو چھو حکیم صاحب نا پوچھتنا کول غواڑو چھو معلومات اخیستل غواڑو بالکل دے دے پارا بتاسو کال کو 0963-511-488 0963-511-488 بنے بالکل تاسو مشتا کال کولا سو دین علاوہ چکم لمبر ماتا سو دروشو لازیر 319-55-404 دا دے الشفا دوا خانے ایلپ لائن لمبر دا یعنی دا لمبر ار وقت حکیم سیب سر موجود وی تاسو پروگرام دوران ہم پا دے بانے کال کولا سو او پروگرام نباد کتاسو حکیم سیب نچت تا پوست کول غورنو بلکل غیر پارا ہم تاسو حکیم سیب تا کال کولا سو او بالکل دایو بل میسج راغله د حکیم صاحب وای چې سلام ارمانی وزیرستانی فرام کوټکی موټ اونا کې وای وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے میں عمر 23 سال ہے اور وزن 50 کلو ہے
1: اچھا اچھا اچھا ارمانی دے وزیرستانی دے
0: او فرام کوټکی
1: او فرام کوټکی دے
0: کوٹکی اونا کے لے کے کیا کرنا چاہیں دا دا سے میسج کڑے دے چلے کا اردو دلتا صحیح پتن لگی خواہ خیرے کے لکل دی وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے
1: کیا کھانا چاہیے ماں
0: وائی چھ 23 سال عمر دے اور وزن میں 50 کلو دے
1: 50 کلو دے صحیح دے جی
0: جی جی
1: ہائٹ اس عمر دے جی دا ہائٹ خپل نہ دے کھولے
0: نو وزن کھودل دے چھ دا خوراک وائی چھ زو سشے اخرم چھ زو
1: وزیرستان
0: بادام
1: پستہ
0: پستہ
1: چارمغز
0: چارمغز
1: گبین
0: گبین
1: غزان
0: غزان
1: کشمش ہوئی گا نا کشمش تھی ورسرا کی او اول نه دا باریک وړ کی
0: باریک ته وړ کی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: بیا دی باقی غبین چې دینو کلټی کی
0: صحیح
1: ده خو چې غبین اوریجنل وی
0: اوریجنل وی
1: صحیح ده اوریجنل غبین وی او دینه د خپ بهترین ماجون جوړ کی صحیح ده
0: جی
1: او چې کله ماجون جوړ کړ بیا دی ته یو چمچا سحر ته شاودو سره
0: جی
1: او یو چمچا ماخام
0: جی جی
1: د شاودو سره بسم اللہ دی وی پوز لاندې کوي دی صحیح ده جی
0: دا با کیم سے دا چکم کم شیان تا غاکړه دا یو تی بیا چوک نوٹ کول غواړي نو چا غا نوٹ کی
1: پستا
0: پستا
1: بادام
0: بادام
1: چارمغز
0: چارمغز
1: او کشمش
0: کشمش
1: صحیح ده
0: جی جی
1: دا نسخه ده او لوګو نه کجوري شي ور سره نو بده بنې لګ
0: دا وچ کجوري
1: صحیح ده وچ کجوري
0: جی جی
1: نو کدا واچي ور سرا داسي یو تولا تولا کساله مصری او ساله پنجي واچولا خو چې اوریجنل ورته ميلاو شي
0: جی جی
1: ساله مصری او ساله پنجا
0: جی
1: یقینو کې جی ډیره بهترین نسخه ده او داسي نسخه ده کنه
0: جی جی
1: چې یقینو کې صدری نسخه ده
0: صحیح
1: ده
0: جی جی
1: دا به بالکل باریک وړي کی صحیح ده
0: جی
1: او بیا به د نری چان نه چان کی او د چان کول نه برستو دیتا غبین واچي غبین دا نسخه چې سونه در اغسته ده د دې وزن به وکي مثال تور منی دا 200 ګرام ده صحیح ده یو پاو نسخه ده صحیح ده نو غبین به ورپسې درې چند غبین واچي
0: یعنی دې درې ګنا
1: او درې ګنا
0: جی جی
1: صحیح ده نو چې درې ګنا یو پاو نسخه شول نو دې پسې به درې پاو غبین واچي صحیح ده
0: جی
1: چې درې پاو غبین ورپسې واچو یقینو کې جی چې دا دومره بهترین نسخه ده خرچه به پیراشي
0: او جی وسړی به غټ کی
1: وای خدای پاک 7-8000 روپے خرچه ده پی
0: اچھا خرچه خو به وسخه مخا چې د خپل وزن زیاتول غواړي
1: او یقینو کې جی چې دا 2-3 میاشتې دا متواتر د استعمال کړل کیلو د 2-3 میاشتې کې
0: جی
1: دا چې استعمال کړل ان شاء الله د سره به د وجود سره د حافظه به سره تیز شي
0: ماشا الله ماشا الله ماشا الله ډیر زبردست تاسو چې کومه د نسخه ورشوله امید ده چې د بنوټ کړي او چې کومه د سوچ په پکړي چې دا وززان الله چې کوم تا ورته وشول دا شایان بر واخلم او ځان به د نسخه جوړه کوم
1: بالکل جی پیور شې جوړې
0: جی کوم د 23 سال عمر دی او 50 کیلو وزن دی وزن خو برابر دی کته سوې
1: نه لشکي کم دی تقریبا د 60 پین شاٹ وزن پکار دی
0: جی پین نو بس دا چکل دا نسخہ او خریدا چکم تا غور تا جوڑا کنا ارچا او پخلی کی اوپر غلی نو بالکل نو دا چ جوڑا کی او دا اوخری نو انشاءاللہ بیا بدوا گانے کی
1: بالکل
0: گران اردن کو تاسو ہم حکیم صاحب نہ دا سے چکم دا چ پشتن ای چ معلومات نو بالکل تاسو مجا چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر تک میں بالکل کال کولے سو گور چ مسر دا کال پلی کی چوک تجی او دا کم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سلام
2: چل جی
0: خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: شکر اللہ لکاک نہ خبر کو جی
0: ٹاک نہ خبر چوک ٹاک نہ جی
2: ٹاک نہ خبر کو گول محمد
0: گول محمد جی ما سرا کیم سے پروگرام چ ناس تا کیم سے نو چ پوشتنا تا پوس کول غاڑے
2: کیم سے نو لا پوس کلا کول غاڑے تے دا ما کو والا تلا دا پوس دا پوجی کای وی
0: ای ویب شی تلای خوژیجی اون ده خوژیجی ای ویب شی والا
2: جی ده کیڑای شی والا
0: کیڑای شی پون ده خوژیجی اچھا
2: جی اتا اتا وجہ کی دایسی
0: اچھا جی اتا چکم ادا پروگرام برس راوری حکیم سے با تا اوستا جواب در کئی جی صحیح دا
2: جی جی صحیح دا
0: اوکے جی اسلام علیکم دا وعلیکم السلام حکیم سے دا مجورورو بالکل تاسو به د دې چکم غاور دلی چکم د سوالو کو چې ما کوروال دی اغه چکم پشي دی اغه کینې پشي لیفت اغه پوند چکم د درد کوي نو بالکل وای چې حکیم صاحب نه تاسو کو چې لکه اس جواب دې را کوي
1: بس دا بلغمی تحریک بیماری ده
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او وجوهات دا انفلیمیشن هم کېدای شي اریټیشن هم کېدای شي
0: جی جی
1: خو خبره دا ده چې دومره اوږدو قصو ته ضرورت نشته
0: او جی
1: را دي شي دوا خانه ته دوی بور کو ان شاء الله الله پاک به خکی
0: ماشاء الله دا چې کم ورور کال کړي او دا اوس نو حکیم سی وای چې تاسو چې کم مریض دا بالکل تاسو ال شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ تراولو او چې کم تکلیف ته ان شاء الله دوا بور کو نو بیا بدو واغانې کوي نو بالکل تاسو چې کومه دا رتک بکو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته بلکې در بګورو جی چې چوک ته جوړ د کم دي السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: دو ریډیو لگاول لې ځان ته
0: السلام علیکم ریډیو باندې کا به موږ سره خبرې وکړه
2: هلو
0: ریډیو باندې کا به موږ سره خبرې وکړه جی ہاں بے آواز مجھ تو ڈبل رہا جی بے نہ تھپ پائے نہ مجھ پائے
2: ہاں
0: جی جی تابے دار جی اتاس جو خبر کو جی ادا کم جی نا جو خبر ہے کیا جی امان اللہ صاحب پروگرام چر کا لیدر تھا آئیو حکیم سے پروگرام چر سر ناستہ حکیم صاحب نے مچھا پوچھتا نہ تھا پوس کو بلغواڑے جی جی اچھا جی بس تاسو چکم پوچھتا نہ کم تا پوس تھا حکیم سے واور دے تاسو ریڈیو رسرا اور حکیم سے جواب در کئی
2: مہربانی
0: السلام علیکم السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو بالکل داوت خیل نے کال کھڑے ہو
1: جی جی
0: جی جی نو داوت خیل نے کال کھڑے ہو دے بو سیرو چکم دو دا طریقے روشل چلے کا چوک وائی چپٹی کے بندے اف سوک ہو گا علاج کئی نو بالکل حکیم صاحب وہی کم علاج کئی دے پتا پوس کو جی
1: عمر داوت صاحب دا حکم قوم چ زوال رشی کنا
0: جی جی
1: نو هغه بیا شارټ کټ لار چې کومه دا ری اختیاری هر سړی منی بیړی په هر سړی بیړی کنا
0: جی جی
1: او په بیړی کې هیڅ هم نه کیږي
0: جی
1: که مریض دی په هغه وای چې راز رات رات چې دی نو زه جوړ شوی د دې تکلیف نه وتللې
0: جی
1: که یو طالب علم دی نو هغه وای چې راز رات رات د پی ایچ ڈی ډیگری ما واغسته دی او زه پروفیسر ولګیدلې
0: جی جی
1: او که یو سړی مالدار کېدل غواړي وي چې یاره راتو رات مالدار شوي
0: جی جی
1: صحیح ده او حال دا دی چې دی کې یو هم نه کیږي صحیح ده جی
0: جی جی
1: یو هم نه کیږي نو وروره حاصل کې خبره ده چې شارٹ کٹ لاری بنی اختیار ہو
0: جی
1: کم خلق چپٹکی سره علاج کی نو اغا بنیادی طور منی تا تا اندازہ نشتا چی اغو دا غٹکی کی چشی آچی
0: جی
1: عمر داود سیب
0: جی جی
1: دا جوندی چونه چی دا
0: جی.
1: دا جوندی چونه چی کم دا دا دی دا او بچی دی اغا پٹکی کی واچی یو اغا پا دا غا جسم انسانی تا جوندہ چونا چکم دا داغی اوبا اچھائی نو دا تخکای کخا نکای
0: بلکل
1: اسی خپل زان تا قتل پکار دی گا نا دیر خلق ہوئی چی یرا منگا پا ٹکای علاج کو نو ٹکا کی دا غشی دی
0: جی
1: ما من حقیقت وای او نن دزه په میډیا باندې را وشتله ما حقیقت تر منی وای
0: او
1: صحیح ده نو که دغه کار ته ته خوای
0: نو
1: جو فنی ایم ما هيا
0: جی
1: او که خنه وای نو قلار شته نه کنه
0: او جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: کوم شی چې د دې په دوی سره حقیقي نو د اخی ډیر ډیر په اثرات وی
0: بالکل
1: صحیح ده
0: مکمل علاج
1: مکمل علاج وشي
0: جی
1: او ته ژوند چونه راخلی صاحب مهربان واغه پسرنج کیا چاہیے پا متاثرہ زی باندے چی دے نو آغا پری دی
0: جی جی
1: صحیح دا نو دا مریض خوبا بیڑا گھر کا کی
0: بلکل جی بلکل
1: صحیح دا
0: زبردست
1: او دا دیکی آخوا نور ہم دیر نقصانات پیدا کی دیش
0: جی
1: مریض تانا زی کی دلی ہم شی
0: جی
1: صحیح دا نو کم سے کم دا انسانی جسم سرا لبی ندی پکار
0: بلکل جی
1: صحیح دا
0: جی
1: یو درست طریقہ کار منی چکم علاج و معالجہ دا اغا کول پکار دی
0: جی
1: صحیح دا گورا زمانگا تیب چی دے نو آغا پا سلورو خلطنو مشتمل لے
0: جی.
1: اس پا دے کی پا یو خلط کی چی دے مرزو نا چی سمر دی دا پا دے سلورو اخلاتو نبار ندی
0: جی.
1: نو پا دے سلورو اخلاتو کی یو خلط کی چی دے نو یو مرز پیدا شو نو تا دا مخالف خلط دے ہوئی ورکا صحیح دا امولوٹی سسٹم پا ذریعی باندے چی دے نو آغا تا قوت مدافعات چی دے نو دا آغا زیاد کا او انشاءاللہ مریض تا بچی دے نو سشے ملاو شی اگر تا با شفا چکو مدن آغا ملاوی دل شروع شی او که مثال طور منی تا شارٹ کٹ لار اختیار ای نو دا شارٹ کٹ لار اختیار اولو کی نقصانات چکم دی آغا بیا دیر زیاد تی جی بیا آغا برداشت کول چی دی نو آغا زمانگا دا وس نبار دی
0: جی جی
1: صحیح دا دیر کرا تا دا سیو شی چی خلقو د تریخی اپریشن یو کی کنه
0: جی جی
1: نو هغه اپریشن د لاس هغه سو کی وی چې یاره بس دو ورځو کې دند دند بس د تریخی دین هغه ډاکټر لاله شي ټک ته وباسي هغه ها
0: جی
1: چیر پاړو کی هغه تریخی تر واخلي بار ورځي بیا وی چې جی ما ته خو پلان کای مسله جوړه دا پلان کای جوړه دا زما خو تریخی نشتی دا نشتی نو مور ته بیا وی چې وسی برداشت کوا
0: جی جی
1: صحیح ده وسی برداشت کوا تا چې ته دی کولا او په یوی رځ دي ځان خکاو
0: جی
1: نو اوس دا ما بعد الاثرات تغی جو کوم دین اوس برداشت کوا
0: جی
1: نو خدای د پاره لکه زه بدا وېما چې د سی کارون چې لاس وینځي او د سی کارون توبه وباسي چې هر کار چې دی کنه هغه پتا دی باندې خون نه کوي
0: جی
1: هر کار پتا دی خون نه کوي ګوره عمر داود صاحب
0: جی جی
1: دا غنم پیدا کول دا د چا کار دی
0: الله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: او الله سره طاقت هم شته
0: جی.
1: چې په یوی رضا یوی شپه کې هر څه ور سره پاخشي پرون دیو کړل نن نه وری با الله سره دا طاقت شته
0: جی جی بالکل
1: یا ساری و کر ماخه می وری با
0: جی بالکل
1: الله سره خو لیکن اغه یې نه کوي
0: جی
1: څنګه ولی چې دا اغه اصول نه دی دا
0: جی جی
1: صحیح ده او الله سبحانه و تعالی د خپل اصول مخالفت چکم دے نو آغا نکی
0: جی.
1: نو انسان ولی دا دسی مقصد دا دے چی دا فطری اصولو نا مخالفت کئی
0: جی.
1: صحیح دا
0: جی.
1: او بیڑا کئی دے
0: جی جی.
1: صحیح دا بل زدہ تدا ہوئے ما عمر داود سے پا چی دیو انسان نا بل انسان سوک پیدا کئی
0: جی
1: اللہ ہی پیدا کئی کن
0: جی.
1: صحیح دا
0: جی.
1: نو دا اغی کم پراسس چی دے ہر
0: جی.
1: سڑے دا غواڑی چیرہ زما یو خسته زبان اللہ مالا را کر دے
0: جی.
1: خدا یہ بھی شپکی نے ملاوی
0: جی.
1: صحیح دے جی دے تب کم سے کم لس میں آشتی دو لس میں آشتی دیار لس میں آشتی انتظار چی دے تب آکائی
0: جی
1: صحیح دا بیا برا کئی ہم دل اللہ بدر کئی پا سوالونو برا کئی پا منتونو برا کئی پا جڑاگانو برا کئی پا صوبتونو برا کئی
0: جی.
1: پا ملختونو برا کئی راکی با اللہ پاک لیکن پیویش پا کتا تا نملاوی
0: جی بالکل
1: صحیح دا نو دا تا دای نچے دے زان ساتل پکار دی خان دیر کرتا خلق دا سیراشی ہوئی چی حکیم سے با ما جو دا ویو خوڑ لازا خانشو نو منگور دا ویچی رو را پیوی رزا کی سڑے نخکی گی خان تخپل یو بچے بوز سکول دا صحیح دا یو قصہ بدا تا وکما تا خلق زمانگا قصو تا وک دی دی دی کنا پخانے زمانے کی یو کسون واقع یو بچے سکول کی داخل کا
0: جی
1: نو کا خیال لکڑی پخا بدا غا ملیشی کپڑی وی کنا
0: آو جی مجھا با غستی
1: آو وغا تور توپای باوا کنا آو تختای باوا آو سلیٹ باوا
0: صحیح دی جی زمانے غا نا پیجا
1: آو نو آگا یو کسون واقع خپل بچے سکول کی داخل کنو بس بوی تا آو سلیٹی والا واغستا او تختای والا واغستا او بستای
0: جی
1: خو خابل هغه بوجونا نا تروڑی چی دی دغه ترولو نه باغه بستای جوړولې کنه دا بازاري بستای به
0: موږ به کپڑے
1: الا ماشاءالله کپڑے نه بچا جوړ کړل او چا به کسوړی نه جوړ کړل دا کوم
0: دا بستای چرته وی
1: دغه چی پکې راځي کنه بیا بچ لکه خبرسته و نو مور یا خور به ولا سوکړه چې هغه به په سکوي سره تار سره پشمینی تار بھائی آگا بھائی پی لپاسا گلکاری بھائی پی اکڑا لگا نا وہ بدا کا بوجھے ہی با والا خدا لپاسا گلکاری بھائی اکڑا بیا بدا سیڑون ندا چی موٹی بھائی ورطا جول کرل خمزدار کا نا انہوں نے دا کا بستائی بھائی پوخا نو دا بستائی مستیار سے تیار کرل لاؤ دے گولے گو سکول تا نو ماخام چراغے نو ورطوی چی بچیا دے خوراشا نو چراغے چی پوخا زمانہ کی بدا خطونہ خلقو لے گل کا نا بار نے بچی خطونہ را لے لاغا بھائی پڑا ہو چیتا من خما پنجوس روپئے خرچہ اکڑا ہاں تو مارا کہ پنجوس روپئے ڈیر سے گنن سبھا جی پنج ذرا پک ذرا دسی کا نا لازی آتی بھائی نوی چی تمرا خرچہ میں درمانی اکڑا پنجوس پیت روپئے خرچہ میں درمانی اکڑا اس دا خط راغل لے دا خط ماتا تا پڑھاؤ کا باقی پلا رضا خود لے گئے بھائی تمہارا سر کب جیسا خط پڑھا ہو لے شو پیچھے نہ تا بولے جو تمہارا خرچہ کرنا با
0: سلیٹ میں رہتا ہے
1: تختای بھی رہتا ہے سیدھا بستے بھی کپڑے بھی رہتا جوڑی کر دی
0: پیو رضا کی تینا آگا جوڑاؤ
1: نو پیو رضا کی تینا ماسٹر جوڑاؤ گا نا نو دسی مقصد دا دے چی دا کسی بیا نشی کیے دے لگا
0: پیو رضا کی چرتا
1: یہ بھی رضا کی نشی کیے دے
0: ارسد بٹے
1: بلکل جی ارسد بٹے مورک
0: نو بلکل دیر زبردست ماشاءاللہ دیر زبردست تشریح او چکم دے غنا قصہ شروع شو او چ کم دعوت خیل نہ کم رور کا چ کم کال امان
1: اللہ صاحب چ
0: کم امان اللہ صاحب کال کڑے او چلا کا دے غ بواسیر علاج پٹی کے سرا کیم صاحب کئی او کنا پ چ کم دوائی سرا کئی او ٹائم ڈیر لگی نو بالکل تا اس تو خوا کیم صاحب ڈیر پ تفصیل بانے جواب چ کم دار کو او چ کم دا امید چ تا سو پیسے دین علاوہ مشت چ یو رور میسج کڑے دے چ خیرہ کے 287 دے نو رور چ تا کم پشتنا کڑے دے نو بالکل داغے جواب چونکہ مجھا پر ریڈیو بانے تاسو تنسو درکوالے نو تاسو بدے دے پر داسو کو چکم لمبر بانے تاسو میسج کڑے دے نو بالکل دے لمبر بانے با پروگرام نو بعد دا سے 7:15 پلا تا پا داغے لمبر بانے کالو کیا کم سے با تاسو کال واخلی او کم سے با تاسو تا چکم تاسو تا پوست پشتنا کول غوڑو نا غے جواب با کم سے پا تاسو تا در کی نو غے دے پر با تاسو دوبارہ کم سے تا پا دے لمبر بانے کالو کو اگران اردن کو تاسو ہم کدے حکیم صاحب نہ چ پوچھتنا چ تپوس کول غوڑو بیماری پاک لو نو بالکل پروگرام بالکل لائیو دا چکم دا دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نو نیخ پنیغا براہ راست دے وقت وڑانے کیج نو بالکل تاسو با حکیم صاحب تکال کو پا 0319-55-23-404 بندے دین علاوہ پا دے لمبر بند تاسو میسج ہم کولا سو او یو بل لمبر مجھ دے اسٹوڈیو لمبر 0911-488-0963-5111-488 بنے ہم تاسو کال کول سو او حکیم صاحب نا کچت پوس چ پشتنا کول غوڑ بیماری پاک لن بالکل تاسو دوڑ لمبر بنے کال کول سو او دا پروگرام دے الشفا دوا خانے 55 سرا روزانہ 6:10 نو اخلا ما شام 7 پورے پیش کیجی او پروگرام طویل سی خبر مرغلرے او بالکل دے پروگرام 55 الشفا دوا خانہ مشترا سیل دا الشفا دوا خانہ کم چ موجود دا واقعہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو شوال مارکیٹ پر نام دے مارکیٹ تا الشفا دوا خانہ چیرتا روزانہ اکی مولانا نور الدا سے د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې امراض وي چې تاسو نه تنګ یو ګرځېدلې کړېدلې نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دواخانه تک ګورو چې مرسر د کال پلی کې چوک ته جی او د کمی بالکل ما په خیال چې چا هم کال کولای تاسو کال معذرت سره ډرافټ وي دوباره کوشش وکړو په 09635114588 09635114588 باندې بالکل تاسو کچه پښتنه تپوس کول غوړنه بالکل تاسو کال کوله سو پزیر 319553404 باندې هم تاسو حکیم صاحب سره چې کم سوال کم پښتنه کول غوړنه بالکل هغه تاسو کوله سو ګران اردن کو الشفا د وخانه ذکر من تاسو ټوکړه بالکل واقعا د پښوال مارکیټ ټانګ چې د ټرپک پاین ته بالکل نږدې ګورو چې مرسر د کال پلی کې چوک ته جی د کم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کیا جی د کم جی نه چوک خبر کیا جی ساجد سے پروگرام چار کا لے در توایو ما سرا کیم سے پروگرام چ ناس تا چتا پوس پشتنا کول بغواڑے کیم سے چدا تپور کو چھ دا ما گونڈے پھی لتی گیرم لا کیرم دا دے سر در تے چ لکم یاڑن دے اون چی پروانے نے اتا عمر چور دا جی او کار چھ شکے
3: ما عمر کو 34 سال دا کار دا
0: میلے جوڑوے مستری ہے او تا گونڈے خوشی جار و خوشی جی کا کلا کلا اچھا جی اچھا جی اچھا چینے رے چگے رے دل تب درد کئی ہاں ٹھیک تھا تو پروگرام رسرا اور حکیم صاحب جواب درکائی جی السلام علیکم بالکل دا حکیم صاحب رو رو مستری رو رو 34 سال عمر
1: 34 سال دا کلا چے دے شریا دے اللہ بندہ چے پدی وقت دا گونڈی ہوگی کی دا دا پارا خو یو خبر دا دا چے دے بخپل خوراک چے کندے نو باغی کے لیے غٹ خیال ساتی خصوصا دا فارمی چرگان چے دی نو دا دین دے جانو ساتی دا فارمی مجا کول ڈرنکس نے دے جانو ساتی
0: مجا فارمی چرگان تو مجا بریلر وایو
1: ہاں جی بریلر دے بریلر کو غٹ وی گنا غٹ چر گئی گنا مجا
0: بڑا تو بریلر وایو
1: صحیح ده خطا از دوارو ده بریلر
0: یو بریدر یو بریلر
1: صحیح ده جی
0: موجا اگل کچرگ موجا چی کم کورنه چرگی که نه موجا اخت چرگ وایو دلتا مقامی زبه کی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: نو دا فارمی دا بریلر شو یا بریدر شو
0: جی جی
1: نو دا دغی نا بلکل زن ساتل پکار
0: جی جی
1: صحیح ده جی
0: آو جی
1: بل تروی مستی چی کمی دی دی نبا زن ساتی
0: تروی مستو نا
1: او کم سا کم دی دی زن تا یو کلو غوڑی واخلی
0: جی
1: اصلی غوڑی
0: اصلی غوڑی
1: صحیح ده
0: جی
1: او اغا اصلی غوڑی دی کم سا کم میاش یو نیو میاش دی استعمال کی سهر او ماخام دی استعمال کی
0: جی
1: صحیح ده او دا ادرکو چی دی هر ماخام چی دی نو دی سکی
0: جی
1: صحیح ده ادرکو چه دې سکی
0: جی
1: سپیر کې دی ور سره اچي کله نا کله
0: او جی
1: نو ان شاء الله رحمان دا د ګوندو دردونه چګون دی دا با سیټ شي
0: جی
1: دا د پدې ګوندو کې چې کوم غلاړی کنه هغه لاړه کم شي وي
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: نو ان شاء الله رحمان دې سره بد د لاړه مال چې دین دا با
0: پورشی
1: جی لیکن دې بخول خوراک چې دین وغه با چینج کړي
0: خوراک
1: چې صحیح ده بالکل او کا دغه مونږ نه کړو بیا دې راشي دوا خانه ته دوا به ورکو الله پاک پي خکې جی
0: بالکل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ته ټانک ته به تشریف راړي کالر به ګورو جی حکیم صاحب چې چوک ته جوړ د کمی نه السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جوړ د کم جنا رحمت اللہ سے پروگرام چار کا لے در تو چھ پوچھتنا تھا پوس پر کول غوڑ ہے کیم سیب نا
2: کیم سیب نا صرف لا پوچھتنا کولا
0: جی جی
2: جا زنانہ بھی کلا زنانہ عمل بھی ورتا کلا
0: جی
2: ائی زنانہ جا اسی دا ما سکر لے زیات ور کی
0: جی
1: صحیح
2: لا جو ڈاکٹران ڈاکٹر ماسور تو ہمارا خدا چھو کے کیل سم کے نیدا چھو چھو کلا
0: جی جی
2: دا مال کی دا کینی لا کی لگا تو مستند سو شو ہی کے حساب نو تکلیف نہیں ورتا
0: جی ٹھیک تا بس تا چ کم سوال وکڑا کم سے بور دے تا ریڈیو رس راورا کم سے جواب در کائی
2: تھینکس جی مہربانی
0: السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا ورور کال کڑو رحمت الله اور کال کڑے او پٹھان کوٹ نہ
1: رحمت الله صاحب ډیر وخت بعد راغی جی د بم سره وخت نو په پروگرام کې د شرکت بم سره کړی
0: او بلور ځی کړو
1: جی جی کړو
0: جی جی او جی
1: رحمت الله اور چکو ما مسله بیان کړل کوم ستونزې بیان کړل
0: جی جی
1: نو اصل کې بنیادی خبر ادا ده چې حمل لے گا نا
0: جی
1: حمل سے تو لے کی گی یو بوج اچتول
0: جی
1: صحیح ده نو چونکہ یو انسان د بل انسان هغه بوج کوم دی هغه چې اچتای
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: نو ظاهره خبر ده چې اعضاو کې بدن دا ڈسٹربنگ چکم دی نو هغه خامخ راځي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: پزړه به هم بوج راځي په دماغ به هم بوج راځي
0: جی
1: صحیح ده نو دیکھی دسی ادویات استعمال پکار دے دسی خوراکونو استعمال پکار دے
0: جی
1: چی آگے کی زلط طاقت ملاوش
0: جی
1: صحیح دا نو خصوصاً عموماً دے کی چی دے نو تریوشی تزل زیاد کی گی لکہ جی املے شو
0: جی
1: صحیح دا دے املی خوراک استعمال پکار دے اور سرا اچارو استعمال جو کم دے نو دا پکار دے پا خوراک کی
0: جی
1: صحیح دا نو چی دا تارو تارو شیزو نو خوری او باقی چکر دراتلو رو دا پارا دا دا رحم کمزوری
0: جی
1: صحیح ده چې زیات کوم مسائل پیدا کیږي هغه د رحم کمزوري نو د رحم د کمزوري د لپاره به راځي د واخانه ته درش ان شاء الله دوا به ورکو
0: جی
1: الله پاک به حقیقه
0: جی بالکل
1: بیا په چکر مکر ان شاء الله ناراضي
0: جی بالکل رحمت الله بھائی چې کوم مشتا پټنکوټ نه کال کړو تاسو ته حکیم صاحب جواب درکړو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب تاسو ته چې کوم غدر کړه د تاسو چې کوم تکلیف بیان کړه هغه پر ویل چې لکه بالکل تاسو کوم شیان په خوراک کې تاسو وشو وشول چې دا شیان تاسو په خوراک کې ورته شریکو کبیا هم چې هغه وی تکلیف یا چې هغه وی نو بالکل تاسو براته کول شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته بالکل شفا دوا خانه چې کوم واقعیا د په شوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل الته حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه آٹھ بجے نه واخله مازیګر چار بجے پورے بالکل د مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې چاته افدان دینه کئی امراض نو بالکل غیر پر بتا سورا تک حکیم صاحب چې کوم موزه هغه تا کم روړ ته نسخه ور شوله هغه چې کوم تاسو ډیره مهرباني چې کوم دا وای چې حکیم صاحب ډیره مهرباني او چې کوم ارمانی وزیرستانه وو
1: صحیح دی جی
0: بالکل تاسو چې کوم د نسخه ده ما په خیال د چې کوم نسخه تا والا نوٹ کړه امید دا چھے دے با اس دا چکم شایان تاور شول دے برا واخلی او دا چکم طریقہ تاور شول نو دے طریقے بانے چکلا دے جوڑ کی او دے میز دو استعمال کی چھے بے میسج کئی لاکال کئی نو بلکل دے با ہوئی چھے زو 70 کلو جم
1: او جی بلکل دے با انشاءاللہ چھے دا نسخہ پی دے نسخے سر دے خشو بیا با دے حاکم کی گی جی
0: یو بل کالر باکیم سے واخل گورو جی چھے چوک دے جو دا کمی لے اسلام علیکم بلکل وعلیکم سلام راغو اولادو دروازه را خلاص کړه وی السلام علیکم اور دی چھو وعلیکم سلام نه نہ سویلی او نہ ما ورته سویلی او بیا نو بیا لاړو نو بالکل تاسو بل کلر بواخ لوجیک دی ګورو چې مرشد کال په لیک چوک ته جوړ د کم دی نه السلام علیکم
2: وعلیکم سلام سلام ماشه
0: خو ته ستړای ماشه جی سو خبره کې جوړ د کم دی نه بس نور حکیم سے پروگرام چر سرا نوز
1: تھا
0: جی اچھا بیماری بیماری دے وہ تخت دلے جی آواز آواز دکٹ کی جی اے وہ صحیح دائیں بس چکر حکیم سے بھائی فرق تھے سمرا کڑے دے
2: نہیں
0: غازی نہ ہوتے ان شاء اللہ ٹھیک سے بس کما دوائی تو تھے استعمال کا ان شاء اللہ مکمل اور

0: بالکل تا چکم ادا تا ورتا دوائے چکم ورکڑے وا نو وای چ ماشاءاللہ اغه سره می ډیر زیات فرق کړی دی او چکم ادا کم تکلیف کم غبر راغلی نو بالکل الله پاک چکم ادا پاغه کی اسانی گانی جوړ کړی دی او د چکم نور دوائی می هم پاته دا چکل ادا دوائی ختم کنو حکیم صاحب ته بخام مخا چکر لګوم او حکیم صاحب دیدار وکاو نو بالکل تاسو بالکل حکیم خواته راتلی سو حکیم صاحب دیدار کولای سو حکیم صاحب نه که تاسو چیرې بیماریو پاکله تپوسونه ویل یا خپل علاج کول غواړ نو بالکل حکیم صاحب تاسو د خدمت دپاره موجود د پل شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې بالکل خپل دواخانې چې روزانه چې کوم ده د مریضانو چکپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو راتګ کولای سو بل قدر به ګورو جی چې چوک ته جی او د کمی نن السلام علیکم جی جی جی جی گونڈے زیاد خوش جی جی جی ستر سال عمر جی جی مورکئی ستر سال عمر دا اچھا جی تاسو پروگرام رسراو رو حکیم صاحب جواب در کئی اوکے السلام علیکم حکیم صاحب دا وای چې مورکئی مو دا ستر سال عمر دے
1: صحیح دا
0: او چې هغه گونډی چې کوم دی هغه خوږیږي
1: مو صحیح دا
0: ټټدل چې ګل هغه کې له کډېره مسله وي ورته جی
1: او بالکل جی دا د گونډو دردونه چې کوم دی کنه کوم ته نکرش ویل کیږي یا گٹیا کا درد چکم شیت ویل کیږي کنه دا عموما بډاګانو منی چې دینو بیا زیات اثر انداز کیږي
0: جی
1: نو په دې عمر کې چې سړی کی نو یو خوږی ځوان
0: جی
1: نو د ځوان علاج چې دی هغه ډېر په اسانۍ سره کیږي صحیح ده او چې یو ځل سړی عمر تیر شي نو د تیر عمر علاج چې کوم دی نو هغه ډېر په مشکل سره کیږي خو بهر حال شفا چې ده نو هغه من جانب الله ده موږ به ورته دوی ورکو باقي ښه کول دا زما د رب کار دی صحیح ده او دله داسې ادویات ورکول په کار دي چې د دې جسم ته نور نقصان ونه رسیږي صحیح ده او په دې باندې هغه درنګ سات چې دی نو هغه خطر شي صحیح ده جی
0: جی ډېر مهرباني حکیم صاحب پروګرام ټیم چې دا بالکل مشخو ور خیال نه تقریبا یو چار منٹ ٹائم مجھ سرا پاتا دے تقریباً
1: جی جی
0: بالکل چار منٹ کے یو نیم کال راشن کنی نو بالکل مجھ سے نن کمی خبر ہے تر ماشاء اللہ مجھ سرا پا پروگرام چھ ڈیرو کال رانو اور ڈیر مسجونا چھ کم تو پوسونا او کم چھ کم پوشتنے وکڑی نو بالکل تاسو اغو تا نرفلی جوابنا اغو ورکل نو بالکل اگران اور دن کو تاسو پروگرام اور خبر ملغل ری نو بالکل دا پروگرام روزانہ چھ بج کر دس منٹ نواخلا سات بجے پورے روزانہ تاسو پدرانه خدمت چی پیش کیږي په دې پروگرام چې موږ سره دی الشفا دواخانه حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب ملماوی بالکل نو بالکل تاسو چې کوم سوال نه وي تاسو هغه ته کال نه کو میسجونه کو نو بالکل حکیم صاحب چې کوم دواخانه ده په شوال مارکیټ ټانک چې واقعیا ده شوال مارکیټ بالکل دی ټریپک پوینټ ته نږدې چې کوم ده مارکیټ ته شوال مارکیټ په نام باندې نو بالکل هلته حکیم صاحب روزانہ آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پورے ناستہ کئی نو بالکل کتاس تو ہم چیر دا سے دے دینا کئی چا امراض ویچ مثال تاس ورنہ ڈیر تانگی و ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑی دلی و مختلف وجیان تا تلی علاجونا منوی سوی نو بالکل تاسو با راتک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چا حکیم سے بالکل تاسو پارا موجود بھی پخپل دوا خانے چے تاسو با غن علاج درلا سکو چکم ادا نو بالکل حکیم صاحب چې کوم ما تاسو ته لمبر در شول 0319 55 23 404 دا لمبر الشفا دواخانه ہیلپ لائن لمبر دا یعنی دا لمبر هر وخت حکیم صاحب سره موجود دی تاسو پروگرام نه بعد هم کچوک حکیم صاحب ته پوښتنه کول غواړي بیماری پاکلا یا چې تپوس کول غواړي بالکل غیر لپاره تاسو حکیم صاحب ته په دې لمبر باندې بالکل میسج هم کولای سو کال هم کولای سو حکیم صاحب به تاسو جواب درکړي نو بالکل موږ سره د پروگرام ټیم چکم ادا سر تر سدرا دا حکیم صاحب تا چکم ادا تاسو را تک وکړه موږ سره پروگرام چې شمولیت وکړه پتلو تلو کې به د موږ چکم اوریدون کې دی وخت تاسو आवाज اوري نو غو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي جی
1: بس عمر داود صاحب نن پیغام کې به خو ادا کالونه وره د پاګې کنن یو

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Ishma Ekwaset.
3: Laya Hamid Han the Karakna, Emoin Tihabda Ishma Krikri.
4: Rim Nadim Kanaha, Nashagain, Zamain Tihab, Ishma Hain and Kutkri.
5: Zamanumda Nafid Malang, Zimirina, Zamapistan de Ishma Amla Simple.
6: Zim Latifullah the Kankna, Zamain Tihabda Ishma Ikri Drop.
7: Zayam Sikandar the Akora Hatakna, Zamain Tihabde Ishma Arjun Official.
8: Zay of Nal Hatak, Devarana Karakna, Odemo favorite product Ishma Anti Dandruff Shampoo.
9: Zayama Sharif Lakimarvat Dargrano Bazarna, Zama Pechanda Ishma Formula Beauty Cream.
10: Zayam Adil Manjuali Chowna, Zama Pechanda Ishma Onion Shampoo.
11: Zayam Jawad Bedumena, Zemo Pechanda Ishma Beauty Cream.
12: Zayam Latif Cosmetics Tafti Nasratina, Zama Pechanda Ishma Skin Polish.
13: ز حکمت الله دندو خیل بننا زما پرچند عشما ڈیلی پیس واش
14: ز سنین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے عشما رائتو
15: ز جابر شاہ ما میم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچاند عشما ہربل سپرے
16: ز نیازدین چار سدینا او زما انتخاب دے عشما سن بلاک
17: کیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے عشما واشنگ پاؤڈر
18: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچاند عشما بلیک شائن شیمپو
19: زمانم دے رائٹر نیم خان زد ورن شنگے نا مخاطب یم سما پہچان دے اشما اکنیٹیو
5: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکٹ نا دے مو انتخاب دے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دے
4: زیم باجا دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
6: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دمو انتخاب دا اشما ہربل آئل
9: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: ابراهیم جان زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز ګریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم نچار سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمان ام ڈیریکٹر نیم خان زد ورن شنگینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
21: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
22: زیم باجا دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خیندرونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم هغه خیندرونو څوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیتا زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري یا پېښور علاوه تاسو زما आवाज تخبی ریډیو باندې اوري یا مردان ریډیو باندې اوري او یا چې کوم دی کنه اپر دی ریډیو باندې اوري یا باجول ریډیو باندې اوري ٹانک ریڈیو باندھے اور کرک ریڈیو باندھے اور دین لوتا زما آواز اور پکم ریڈیو باندھے پٹک ریڈیو باندھے نو ٹولو خویندو رونو مشرانو کشرانو تا ویلکم ستڑی مشی پخیر علی میں ما د عشما کاسمیٹکس پاکستان په پروگرام کې اور څنګه تاسو سپت راځي دریو بجو نو واخلا سلور بجو پوری زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا چې کومه ده کنه الحمدلله د عشما کاسمیٹکس پاکستان د وجه کیږي

پنج سنگ چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات امید درم تاسو ټول به بالکل خی روغ جوړ وای فټ فاټ وای برابر وای او د ژوند په مزو کې وای اور پروگرام اور د ایشما کاسمیٹکس پاکستان ټول ته ویلکم هر کله ستړي مشي وای ما په دې غرما غرما پروگرام کې لکه بکی کې زما आवाज اوري تقریبا 90% یعنی 90% تاسو زما आवाज پکې بکی کې اوري بکی بکی نه علاوه پنجاب سایډ ته یعنی اٹک کې اور اٹک سره درج کوم ترنول اسلام آباد پنڈی تک ترمو ته هم چې کوم تاسو زما आवाज اوري اور دک ترمو چې کوم دې نو زمونږ پروډکټ ملایوي کې هم کوم چې تاسو زما ریډیو اوري یعنی زما आवाज اوري زمونږ پروگرام اوري نو الحمدلله هر ځکه به زمونږ پروډکټ ملایوي کې خان څنګه چې د استعمال پروډکټ دی اور د ضرورت پروډکټ دی اور چې کوم دې کنه نو تاسو له ټینشن ختموي د ایشما پروډکټ کوش تاسو ټینشن د بيماري د وجې دی که تاسو د میډیا نړۍ زیات پریشان دي خلیلم تروی تری اوبر ازی یا چکم دے ساسو بیخت پری ہو دی یا ساسو دا کلمو زخم دے اور یا ساسو کولیسٹرول کمی دے یوریک ایسڈ چکم دے نسی واشی وی اگر دا وجہ ساسو پا بدن کے مختلف قسم بانے دڑ رازی کملا پخپو پا لسنو بانے دڑ رازی اور یا چکم دے ساسو باوسیر دے الحمدللہ اش ماہ رب العال سحر ماہ خمس کئی دو چمچ دے باوسیر پزی ہم لگوی باہر ساسو سا قسم کے مسئلی دے آئے ساسو بیخت پری ہو دی ساسو پا بیختو گڑی را جاتے خوشکی دا دوت بسرو نگوی اش ماہ رب العال بانے مالش کوئی اور دین اللہ پا کم زیبانی ساسو درد دے نو مالش کوئی پی خان نیم چکم دے یاد ساتے اش ماہ کاسمیٹکس پاکستان ہر جی کے ملائیوی گی اور سرہ ور سرہ بتا سو دگانو ہم خیمہ چی آیت تاو سو بزمونگا پروڈکٹ شوقنا وکلا یحاط مداہ صلی علیک اللہ چې آیا تاسو به زمونږ پروډکټ ټول باجوړ کې په کمځ کې ملایوي نو باجوړ کې په هر ځای کې ملایوي دا سی به یو زین وي چې هلته نه ملایوي کلی سم بازار دی نو نصیر کاسمیٹک سٹور دې سره ملایوي اور لی سم نه علاوه چارمنګ بازار دی نو کاری ارشاد سره ملایوي اور یو دین علاوه تاسو زما आवाज اوري په خار بازار کې د باجوړ خار بازار کې نو ډاکټر علی خان دکان دی یو په اډمور پم کې بل په دې ډخانه کو سګي دی په خوګه چې نګي کور هم په انات کلی کې بینک مارکیټ کې کاری سنلہ سره ملایوی غدن علاوه ټول دکانو سره ملایوی کی بشد کلی کی حسین کاسمیٹک سٹور ده اور کاری حمید گل نه سالارزو کاډو کی جب خان زما د خوګرو دکان ده په ضلع باجوړ کی په سالارزو کاډو کی سره ملایوی کی اور چې مناوګی کی ملایوی کی جاس کاسمیٹک ده غمانګر چې کم چوک دی جاس کاسمیٹک سٹور ده ساجد کاسمیٹک سٹور ده شارجہ او دوبئی پنیم چې کم دی دکانونو دی دوی سره ملایويږي ها مامون کې ملایويږي رحمان بازار کې ملایويږي رحمان بازار کې عدنان کاسمیٹک سٹور سره ملایويږي مونډه کې حاجی رحمان کاسمیٹک سٹور دی اوس عمر هم د بیکرانی دی دوی سره ملایويږي ها هر چې ملایوي کې ور سره وتا سایډر جو هم خیمه ته به کې زمونږه چې کم مین ډیلر دی نو پټ بابا دې دن لاړ شي د کل ته سوپر مارکیټ دې زونګ ټاور سره بالکل نږدې جاسم اند برد دکاندار دې تمام پړو کو سره ملایوي ها او چې ایک بار پر اپ کو ویلکم حریم دبر نړۍ رضا ته مړه محمدین د غزنی خیرونه کریم خان مارکیټ کی دکان دی وای چې وعلیکم سلام رو تا تا اور ټولو ته ها وټامین سی سیرم اشما سرب تیل چې څوک اخلي نو بلیچ پری دی خان چوٹا حمیدان زرد علی خان حاجی سے مینوال تم چکن دا سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانزی ماما د مومند نا وای تا سو تو شو بخیر علی وای ما اور سپیشل سلام می دے اشما کاسمیٹکس پاکستان تا اور دن کو دہ السلام علیکم نا مولا بھائی سنگ طبیعت دی سنگ دے بکر ایک ریڈیو دی آواز بالکل صحیح دے ہاں ز اجوا گل فسر ہور صباحت گل پروگرام تا تا ویلکم سٹڈی مشی وای دے زیادہ مننا خوشحال ہو سی خان یا زارع الحب النبی بقلبی اسقیت زرعک رضوان کاسمیٹک سٹور دا چی کم دے کنا بابا مارکیٹ سربن اڑا سربن اڑا کی کم خین درون زمان آواز ہو رہی بابا مارکیٹ کے رضوان کاسمیٹک سٹور دے فیضان کاسمیٹک سٹور بابا مارکیٹ سربن اڑا البیک جنرل سٹور اشتخار بازار کے ملاوی او پازئی میڈیکل سٹور دے دا چی کم دے چار برز چوک دے حمزہ کاسمیٹک سٹور چولی بازار اور ایس ایچ کیو مارٹ دے دم بشتخار کے دے خان رحیم کاسمیٹکس بورڈ بازار الحسیب میڈیکل سٹور پلوسی عبدالقیوم ارمان محل بیکری باڑا بازار کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں
welcome my sweet and Amala bro, how are you? I like your show, I like your sweet voice or frequency mardan radio bandi aur taghbai radio bandi. It is me Gul Suleiman Noor and Zubeda Noor from beautiful Nowshera.

کشمانور د بابا زونا دوګان سلامونه کوي ډیره زیاته مننه لګي اوسو منټه بعد با ستاسو کاونل شاملو مخه السلام علیکم بای سکن پالش طریقه ته خایا فواد جانی د غلډیر غلډیر کې محله جلبیوال کې فواد پکور کې ملایوي سکن پالش کم د غدری بوتلې دي نور کې دوی خو زمونږ د کډری دي څنګه چې پسیرم کې زمونږ درې سایشي وي نو د درې مسیر چې کم د کنا مطلب دا سایشه دا یا چې کم د بوتل په سکن پالش کې دا سیرم دی سیرم پلس بوسٹر دی صحیح ده دا به تاسو عمدې کې اچوئ که تاسو سیرم یو چمچ اچوئ یا دا کریم یو چمچ اچوئ نو دا پاوډر بعد یو چمچ نه لږ اونته کې کم اچوئ په نسبت د دې دواړو سکن پالش صحیح ده اور بیا تاسو استعمال کوي څنګه چې کوم دنو استعمال کوي یو نیمه ګنډې په مخ باندې ولګوي بیا خپل مخ چې کوم دنو په شګه ګوري ها سکن هم چې کوم دنو چمګو سور سپین کیږي وا د خپو د لاسونو هم چې کوم دنو سکن پالش تا اور د مخ لاس هم شته جاوید هم د شاهي تنګي نه با جوړ کما سره تمام شمه پروډکټ ملایوي زمونږ په دوکان کې جاوید د شاهي تنګي ضلع با جوړ کې السلام علیکم امو سنگ ایزا خانی ما د 400 دین پروگرام دی اور ما ډیر زیات مته انګي خوشاله اوسې خان شازیب مخلص د شاهی تنگی باجورنا وای سرجی تا سلام نشم آل پروډکټ موږ سره ملایوي کی په دکان کې نام بیتا ته سلام او استاد سبلیچ ډیر زیات زبردست زه حیا یم نظام پور السلام علیکم سرجی سنگھ تاسو چې میا ایسا تراغلی وای ز چې در سره په موټر کې ناستما هغه یما خدیر سنگھ به خا سړی اومه به جاندي خام اندر شاله کړه مطلب تا چتل رس دې کړي وکنه چله کر آزاد زبیر ماما دي خو کور دي اومه به جاندي خام عجب خان یم پروگرام دی اورم سالارزو کاډو کی دکان دی عجب خان زما د دی خو ګرو ما بڑو کو سلام لوي السلام علیکم سر جی ایم ریان یم د کاټلنګ شاه میډیکسن کمپنی یعنی شاه چکم میډیکوز دکان دی د دوایانو هغه سره ټول پروډکټ ملایو کاټلنګ بازار کې السلام علیکم بھائی مانور یم د فضل آباد تندر اډو تغبی باندې आवाज او کی فضل آباد کې میرا جو سره تمام پروډکټ ملایويږي ها تغبی کې پټ بابا کې سونګ ټاور سره رنج دی یاسیم دکاندار سره ملایويږي بھائی سویټ آر جے سویټ سٹار انعام الله جانی موست ویلکم منیجر صاحب سنگ شو دې اور ما سمټ دې جاتا نایس د بھائی زبیر لایشا رائس سیرم رول گئی کنه ها تاسو امی ته مچ کم نه سلام نه آی لو ایشما اینٹی ڈینڈ اپ شیمپو از می یور کیوٹ سسٹر سایما احساس اینڈ آس ما اخلاص فروم چراڈ روڈ ماجر بازار دغه سبزلی مارکیټ اور سبزلی مارکیټ کې زبیر سره تمام پروډکټ ملایوي ها سلام وای میسج فل ریډ کا ها فارمولا گول بلیچ روړ دی فرست ټایم می یوز کړل بای رزلټ از څنګه فارمولی کریم رزلټ خو ماشاءالله ډیر خکل دی بلیچ می راوړی دی چرتنا دا یوز کړی ماشاءالله چې د دې زمونږ د دې فارمولی کریم رزلټ بدن ایر شي دا زمونږه چې کوم ګوډ بلیچ دی دا استعمال کړل خان الحمدلله دا هر یو رزلټ داسې دی چې دا روستا پروډکټ برته بیا چې منه د دې رزلټ خو صحیح نه دا دې صحیح لکه تا فارمولا استعمال کړل اور بیا کو دی بلیچ استعمال کړل دا فارمولی رزلټ باندې ایر شي کو دې دا بره دی بیا زمونږه فیس واش استعمال کړل نو الحمدلله یو بل د باندې رزلټ دی دا ایشما پروډکټ السلام علیکم و علیکم السلام مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا کی دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا کی دکان السلام علیکم بھائی زلوب نایم دبا جوڑنا بھائی زما یخت ڈر زیاد کمزور دی ورزی کی ہوما زد اشما ہربل آئل سرا کم یو شیمپو راوڑم چی ویختمی اوگدہ ہم شی اور مضبوط ہم شی ویختورا پارا چی کم خوراک دے گا نا نو آغا تیل لی اشما ہربل آئل باندی ڈیلی مالش کوا کو تا سہر پا شیمپو باندی ونزی یا دویم سہر یا دریم سہر دا اشما کم یو شیمپو مخلی در لے کو پیاز والا کو اشما آملا اور کو اشما گارلک شیمپو یا ایلوویرا شیمپو خو ویختو تیلو سر ڈیر زیاد مالش کوا سلام جان آواز بل او کی دی پکرک ریڈیو باندې میں ہوں نائلا وزیرا دخپل کور نہ السلام علیکم میں ریحان فروم کرگ بھائی خاٹک جو ہاں مشکل نہیں ہے غم ہے تیار دکھ ناتے جڑے
فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وا ویلکم انعام بھائی واضح بالکل اوکے پر ریڈیو باندھے او انعام بھائی خواگو خوین دو تم سلام دے انعام بھائی فائکا کائنات لنڈی وا انعام بھائی سلام ٹو یو حلیمہ فروم کنڈر مردان سلام ٹو آل لسنر اور سہر خودی ڈنگ اور کھڑے ہو نکل بڈنگ ور کے ہاں عدد بنا سازو خو کر نہ کل سید السلام علیکم انعام بھائی سنگ پروگرام دے دیر خکلے دے اور پرمول کریم زندہ باد نورینیم د مردان مردان کی پشیدان و بازار کی ایسے دکاندار دے جدون مارکیٹ کے اوسر تمام پروڈکٹ ملائے گی سلام ان سویٹ مامو جانا اور بما بندی گرانی زمی کومل اینڈ الہم مامو دا الہم اور کومل پر نیم جوڑ کہاں

Haji, welcome back. Haji Gula, all product available. Khanzareen Shoes and Cosmetic Store. Khanzareen Shoes and Cosmetic Store. They are Pir Sado. They come to Tagbay wala Pir Sado. دکل ته خانزرین شوز اینڈ کاسمیٹک سٹور دے اوی زما خو غرور پکنا سوی دے سرا تمام دیش ما پروڈکٹ ملایوی گی ہا ہا سکه سم کی پروڈکٹ تاسو لپاره وی په خانزرین شوز اینڈ کاسمیٹکس کې ملایوی گی په پیر صدو کې ہاں یار دې تاسو کال شاملو ما پسی پر 315-94-72-30 دو السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال کول غواړی نو د اشما هر یو پروډکټ د بردو نمبر لیکلی دی 0315-94-32 دو 0342-342-3192 السلام علیکم ہلو ہلو آواز میں درزی آواز میں درزی ہاں مسئلہ کی دیشی ہاں دا سگنل و مسئلہ کی دیشی گرو بلہ سرکال پلی کے سوک دی ہاں السلام علیکم ہلو

0: ولا سرکال پلی کې سوق دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای چې आवाज درالو.
1: هلو
0: سوق خبري کوي. هلو کال کله کوي کنه نو دا ریډیو چې کم دی کنه لږ غونته کې سلو کوي صحیح ده نو بیا به موږ سره ستاسو خبري صحیح کی. ها السلام علیکم. څنګه زماره رخی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان دي خدي ماشاءالله یخ لګی بادونه کنا استاد پټان کې پټان کې یخ لګی بادونه او کنا ګرمي دا اخترم اخترم کله دی
1: تیاری
0: ورتا کې ساروی ماروی درا وستی کنه قربانی لا دی بخت اللہ دکان کے اخلاق ماشاء اللہ ویری گڈ ڈیر مننا دا کال کے بولو خوشحال ہو سکھا
1: شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ ڈیر رضیات مننا

0: سیب قادری مارکیٹ دے په ډبر کې د سره هم زمونږ پروډکټ ملایويږي. ها گلشن وای جی السلام علیکم انعام بھائی، دولس بجی دے پروگرام کو زما د مزغو نه دی سم بس دے زما نه هیرو آو بالکل پروگرام یو کو ہاں
1: یا لیل من الهوى والشوق
0: جی گرو بلے سرکال بلی کے سوک دی. السلام علیکم یا اللہ.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شکر دے جی خیر خیریت دے. ٹیلیفون میں اس کو معصوم دے جاڑی کنا معصوم دے لگ غلے کا
2: معصوم خلاصہ
0: او کنا غلے شو کال میں لکڑے سوک خبر ہی کوی
2: بھائی زہ ہو بابو خبر کون کرت نا
0: بابو ماشاءاللہ سنگ ہے پہلے سے نکالو کو پخوا زمانے کی نکال کڑے
2: نا اول زال نکالو پر
0: ماشاءاللہ بابو سمرا ٹائم نہ پروگرام اوری زمنگا استعمال بہتر خبر دار چلک شاپر باندھی اوتڑے صحیح دا سہر بیا را پاسی پتڑ مو بو ماندی پوندی وینز یو پینزش پی داسی او کنو بالکل بدی پتہ نہ لگی جی پوندی ٹھیک وی او کنا خراب وی او کنا ہاں
2: بھائی دیرا میرا بنی جنی کی خیسائی گرمی کی دم رضیات خراب
0: وی او دا بس کی لون اور جدی کنا باخیر بکم زبان زخم دے خارخ دے سپونے دے او معشوم چکم نو پخی گی نو دکا کر کریم پی مگئی ہاں ببو دارا تو وای چی نور سا پروڈکٹ استعمال ہوئی کنا صرف دار استعمال کری
2: نا دا غطا ہمیں کریم استعمال کری دی مخت پورا دا سینوان تا کئی
0: اشما فارمولا کریم کنا بیوٹی کریم
2: اشما فارمولا کریم
0: نو سنگا خوشحال ہے کنا زمان دا کریمونا
2: آنا نا بای زمرا پودیری زی کے کئی والا گئی زمرا زیت مخت صفا کی
0: خبر چپندی خرابی ہوئی چخ پہ لاسونا خرابی یا بدن کے بکم زبان زخم دے معشوم پیمپر ڈائپر زوے چ کم رشس پر اگلی بھی کم پخشی ہوئی سسو پخلے کی دن زخم دے سپونے دے ایش ما کرے کریم مت استعمال ہوئی ہاں زبردست کار کے ہوئی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی تروری
3: خوشحال
0: دا خود خیر دا ٹیم پروگرام اوری ہاں انشاءاللہ معشوم دے
3: بدرنگ
0: نو بس ګوردا خو د مونږ د پروډکټو کمال لیکنه ګوردا چې خونو وجدا سو استعمال کړي لکه څنګه ورتا سو استعمال کړي خوشاله دي بالکل ډیر زیات
2: خوشاله چې کم کاسې ما سوچ کوم مې لکه دې کم یو پروډکټ دی پالتو بګي ما شته دی نو اسې کریم مې یاد کړل سپری مې یاد کړل تیر مې یاد کړل د وې مې یاد کړل مې لکه دې یو هم پالتو نشته مې ټول د ضرورت ته پاله
0: آی شابه نو مونږ پالتو پروډکټ روبا سونه کنه زما ترورې او مونږ الحمدلله پالتو خلک نو چې پالتو پروډکټ روبا سو ما دا کار پروډکټ روبا سو الحمدللہ بالکل
2: بالکل
0: ډیره مننه ترور خوشاله اوسې د کال کولو ها
2: صحیح
0: اوکے الله پیس ډیره زیاته مننه درګین را سره دا ترور

0: خري پشاور کې په 400 داروډ باندې بخشو پول لې سيدا په بخشو پول کې لاندې الحرم دکاندار دې بادشاہ زما خور سره ملایوي کې په تماش خان مارکیټ کې چرګانو چوک کې ملایوي کې سمر هم دکانو دي د ټولو سره ملایوي یشنغری کې لاندې بیسمنٹ کې سمر هم دکانو دي کې ملایوي کې غلام علي پلازا کې ملایوي کې په دې مین جی ټ روډ باندې سمر هم دکانو ټولو سره ملایوي یشنغری تانې تمخامخ چکم دې نیو گیپ سنټر دې دکل ته ملایوي کې مولا خدات کې ملایوي کې پیپل منډي کې ملایوي کې بورډ بازار کې لاندې بیسمنٹ کې ملایوي کې غازی سپر کاسمیٹک دې پلوسی کی الحسیب میڈیکل سٹور دے پکاسم جان مارکیٹ کارخانو کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ دکاندار دے جم کے ٹو دکاندار سر ملاوی کلن کوتل کلان دے بیسمنٹ کے عبدالوہاب کا سمیٹک سٹور دے سمر ہم دکانو دی نو ٹول سر دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی پخیر آلے سنگے سوک خبری کوئی
1: خیم
0: بھائی شو کرکا خبری کوئی تنکین ماشاءاللہ تنکین دا خیر سر جوندی خان پروگرام آورے سنگ در بان لگی پروگرام خلے گی اور کبت لگی ماشاء اللہ لش کی خلے گی اور کنڈیر زیاد خلے گی ماشاء اللہ در تو جو پروگرام اس سر اوڑی سب شامل ہے ویدہ اشما کم یو پروڈکٹ نہ خوشحال ہے یہ مطمئن ہے یہ رائس پیس واش آو
1: ہربل آئل
0: آو ٹوتھ پاؤڈر آو
1: رائس
0: بلیچ آو
1: ہینڈ
0: اینڈ فوٹ کریم دل خپی ولا سونا سپن کڑی دی دی کنا
1: او بل سپن کریم
0: خ ماشاء اللہ ډیر زیات تمنا د کال کول خوشاله سي جی جی
1: بای
0: ډیر خبر باندې کې خ لګي خبر به کې دای زما چې ته
1: خخیږي لکه
0: ستا جب پخیږي پخیږي کو نخلی
1: نه
0: نہ مطلب یہ چھ خبر ہے کہ لگا زما ہوندا کہ منس کی برک ہوئے کنا او نخلی نخلی کی کپخی کی دار تو آیا نخلی کی نو اس ما ہر بلال سکین شاہ دی سر بٹک شی ہاں
1: بھائی بھائی
0: جی جی جی جی جی
1: بل تک پوس کنا کم کی زما قسم دکنا
0: ہم خوشحال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم کال کول شی سی پر 315-94-72-30 دو بنی بل گور کال پلی کر رسوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو یا اللہ خیر پروردگار خیر مالک خیر درگئی کے الجزیرہ کے شاہ حسین دکاندار دے جواد کا اسمارٹ سورس سے ملائی گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک خبر کوئی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سلام دین سے بخیر علی برکم برخیل کے اسماعیل اپریدی اینڈ کاسمیٹک سٹور دے برکم برخیل کی پہاج جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار کے اسماعیل دکاندار دے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی جی جی سوک خبر کبھی ہو رہی ماشاء اللہ کرک نہ خبر کبھی پخوا پہ زمانے کی دکال کڑے کا نا اس دکال کو ماشاء اللہ مبارک دیش نو بتا سے رالو ملاو شو کنا نو تی ملا وخی نہ سب ملاو شی
1: جندم نو ٹرائی کم تے ابل کول تے چندرا اکرام بھائی عمرہ کرے اگے تم
0: نو ٹرائی کم دا سے او دا ہڈیر ٹائم شو تا کو تے بسڑی شی سمرا ٹائم نے پروگرام اوری ابل کول نہ اورے ماشاء اللہ اس ما پروڈکٹ پہ استعمال کری دی کنا فارمولا کریم اور سن بلاک نو سنگ سنگ طریقے سے استعمال لے ٹوڑو تو آیا کنا نو مخ دوسرا سنگ دے دا لگو آیا ریزلٹ ادھر کھڑے کنا او سن بلاک لگا ان شاء الله مخ بده نه خرابيږي خان کو کریم استعمال او کو نه استعمال او سن بلاک ډیر زیات ضروری دی نه به سرکیږي نه به تورکیږي نه به خرابيږي ان شاء الله دوټه پیګه خاصه دوټه پیو ته کا چستا خو خو دوټه پیګه او او کریم باندې او کا ها بالکل اوګه وګ مو ته نیولې ده دا به تا کاوس کم ته دوټه پیو کا
1: Just a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little

0: پکیر کلی کی په پیراډایز مارکیټ کې کاشف زما د خوګرو دکان دی. پکیر کلی کې پیراډایز مارکیټ کې کاشف سر تمام پروډکټ ملاویږي. پکیر کلی پیراډایز مارکیټ کې اصحاب بابا روډ باندې په ګړنګي کې شهاب چولو والا دی هغه سره ملاویږي. ہاں اصحاب بابا روډ ګړنګي کې شهاب چولو والا دی. ندیم کاسمیٹکس اور دی شګئی بازار ایف سی کلا نشاط د زنانو مارکیټ کې ندیم کاسمیٹکس اور سره ملاویږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. اور شکیلہ ترور سنگا دا شکیلہ ترور دا گسے دا
1: شکیلہ
0: خور دے دا ماشاءاللہ خور دے سنگا دا شکیلہ بابو
1: خدا.
0: اور آواز سنگا دا رستا سو شانگلے تا پر ایڈیو باندی
1: آواز کولے صفا
0: آواز کولے مہدار رازی پروگرام در بانے سنگا لگی خلے گی اور کبت لگی
1: پروگرام در بانے سی خلے گی تھی
0: لگا سنگا در بانے اشما پروڈکٹ کی خلے گی ہاں ہاں ماشاء اللہ. چان اخلی نعیم پار میں صحیح پورن بازار کے اغن اخلی سوک سوک زمانگا پروڈک استعمال ہوئی تاسو پخپل کور کے
1: زمانگا کور کے زمانگا خوین بھی استعمال ہوئی زمانگا بابی استعمال
0: ہوئی نستاسو کور علا زمانگا پروڈک نا خوش آلے دی کنی دی خوش آلہ
1: الحمدللہ سم بھی اس کے خوش آلے دی
0: سون خوش آلے دی لگا دازے سواتا او کنا لگا دازے او بیا دازے
1: جی
0: کاشف زما خوب رو دکان دے پو پکیر کلی کی پو پیراڈائز مارکیٹ کے تمام بڑوں کو سر ملے. ہاں متنو بازار کی دوبئی مارکیٹ کی امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر دے آباسین نیکسرو والا سر بالکل خواب اخی دکان دے دکان نمبر پنچ کی امین اپریدی کاسمیٹک سٹور وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے. السلام علیکم. اور دین لو جی کم دے گنا نو زما بڑا ملائی دی سما بڑا بیر ایف آر پشاور پ اوچ نیر کی کم خین دینو زما آواز اوری نو التا سما بڑا بیر دا ایف آر پشاور کی صحیح دا نو التا زما دا دی خوگر دکان دے رکاری محمد علی اپریدی کم دے جنا کول لے کی دا جی کم جنا کول علاقہ دا دکل تکاری محمد علی اپریدی دکان دے. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جی جناب سو خبر کوئی
2: نادیانوری
0: سادیانور کو ادیانور نادیانور نادیانور تو کم نہیں خبر ہے کہ خوری
2: تہبینا
0: تہبینا.

0: स्वयं क्लास के स्कूल हुए 10 क्लास के, माशाल्लाह। पेपर दी शिवी दी कना रवानी दी शिवी दी साइंस दे अगस्त दे आर्ट्स
1: साइंस।
0: हां नो सही रादे दिखड़े दे चिकला तालीम कंप्लीट के सब जोड़े दे लगवाड़े माविल कना आवाज में दर्जी ماویل سے ارادہ دی کرے دا جکرا تعلیم کمپلیٹ کی مطلب مکمل کی کنا سب جوڑے دل غواڑی لا سوچ نہیں کرے بس صرف تعلیم کے ودا چا جو سوچ نہیں کرے بات کی دیش لسما پور سٹاپ کی گی ہاں خزدار تو اچ دیش ما سے پروڈکٹ پیج نہیں کنا پیج نہیں ہلو آواز میں درزی हेलो कल बर बस गड़ गुआ तखबई ना सर दा खोर तखबई की जमंग प्रोडक्ट मिलावी पड़ बाबा की सही दा पड़ बाबा के जासिम दुकानदार दे जोंग टावर दे सुपर मार्केट दे तकल ता जासिम दुकानदार सर तमाम प्रोडक्ट मिलावी باجوڑی کم زمگا پروڈکٹ ملائی ہوئی بخار بازار کی ڈاکٹر علی خان دے ایڈمور پم کی اور بڑا خانے گسے کے ملائی ہوئی عجب خان زمان دخو گرو دکان دے پس سالارزو کارڈو کے پس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو السلام علیکم سوک خبری کوئی جی سوک خبری کوئی جی
2: خبری کوئی جی
0: پخواب یو دا دغ کې دو کنه سو دا ډبینګ مې وي شای اسلام دلتم خور اول تم خور کوم سره تعلق لري شای اسلام تا خو خندل ولي نه ما په نشانه نمبر باندې زه خو چاته کال کوم ته به کال کې ریډیو دې لګولې کنه دې لګولې دا ټیم اسې دې کال وکړو خال بازار کی کم دکاندار لور لے ٹولو سر ملائی گی خان داسی یو دکاندار بنو چھ نہ ملائی وی گی سرا نہ
2: نوم دا تمال
0: نہ ٹولو سر ملائی وی گی بس کنا نو صبر تنو می مار چا سر ملائی وی گی خال بازار خو ڈک دے ہاں او دین مخی دے سب پروڈکٹ استعمال کری کنا فرسٹ ٹائم اغسل واڑی
2: فرسٹ ٹائم بنے کل واڑا زما جسم داسے چھ ہنم میرو دی دینا
0: ان شاء اللہ جی عشم پروڈکٹ استعمال کی بہت دعا گانی کا ویر رکھا شاہ اسلام شاہ اسلام سے ڈیرا منا کال کا بولے خوشحال ہو سی تھینک یو ڈیرا زیادہ شاہ اسلام سے چکم نے نو خان دل ابر دیر کے اتفاق دکاندار دے اور دیر جنرل سٹور دے او دے سر پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے تے ملگر کے زم کو پروڈکٹ ملائی ہوئی کی پٹول باجوڑ کے ملائی ہوئی اور سمر ہم دکانوں نے دی ہر جگہ ملائی ہوئی ہے ہاں یو کال رکھ لما نو بستا سو میسج ڈ کوم بتا سو بالکل کال نہیں کوئی ہاں بے بس رب میسج کوئی 0342311292 میں 0342311292 مانی ہاں السلام علیکم سو خبری کوئی جی علیشا د وزیرستان نو ماشاء اللہ ولزل کال کرے علیشا گنا پخوا زمانے کی کال کرے ماشاء اللہ لگ زمانگا پروگرام کے مل مانے ہاں دا درد وہ علیشا گنا جی پروگرام در بانے سنگ لگی خلی گی او کبت لگی لکا دازی او کمزے
2: وزیرستان
0: وزیرستان کم وزیرستان سر تعلق ساتھ ہے ماشاء اللہ موسم خوب گزارا کی ہوئی کنا ستاسو وزیرستان کی یخ لگی بادونا او کنا یخ پکی بادونا نہ لگی لشکی گرمی زبی ہم زمانگا ترپرون ستاسو ترپ تا موسم چکم دیا نو خوی گزارا کی ہوئی ہاں ماشاء اللہ اشما پروڈکٹ پیجنی کنا پیجنی
2: او بھائی دے شے
0: کم کم پروڈکٹ بھیجن یو سلور نمونه خو واخ لگا جت تک پخبل استعمال وی
2: اشما
0: فارمولا بیوٹی کریم مخه دل خکلے کڑے مزیدار کڑے کنا او
2: کنا خور ما خسی دی ډیر چلای
0: رزا کړي اچھا بس اشما فارمولا خو داسې د کنا چې برانډ دی کی پی کے تور نزیات کریم الحمدللہ پندش پگ و تا لس لک بیسون

وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی کم خیندنو زما آواز اوری پا پندو کی خوشا علاقو کی نو وکاس کاسمیٹک سٹور دے پندو زمزم مارکیٹ کی و اسلام علیکم انام بھائی آل پروڈکٹ اویلیبلی وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ ایشما ہر بل سپرے و ایما سر ملائیوی گی ایشما ہر بل سپرے تاسو استعمال ہو لے شئی دا بدن پوخواری دے پارا صحیح دا د گرمی نه کوتاسو پریشانی دا سی زهرلی شي مخری ماشی مخری یو واریو کی سهار پر ماشی ناراضی نه بس تاسو زې چکم دی کنه نو نه با سورکی کی نه با زخم راضی دا سی زخم وی د غټو غړو بیمارو د وجی اغه منم کول شي په خواري د وجم چکم نه تاسو کول شي ها ایشما هر بس فرج کم د کرنے میا ساته گرم کو دا بارا نانو کو دا بارا دانو دا بارا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے آل پروڈکٹ اویلیبل ہے ہاں او بیچ بازار دے پبو ورته ویلگی دا دن لاڑ شي دا تا سجا دکاندار دے سجا دکاندار سر دے ایشما تمام پروڈکٹ ملایوی پوشاک دا بالکل مخام السلام علیکم نبی ٹو عمر بدرتا دعاگانی کو زما ډیر ضرورت دے نور ډیر تیز دے گرمی دا نو

عائشہ اینڈ زارا ابوان سب سسٹر کو سلام اسپیشل سلام گلشن افغانستان والا تھا بعد میں چار سدین بھائی سلام میں واخلہ بھائی شو دی بیس دا بھائی پشاور ریڈیو مند رواز اور بڑا بیر کے زمگا پروڈکٹ ملا ہوئی بڑا بیر کے ٹھیلا بند روڈ مان عزیز مارکیٹ کی چکم سم دکاندار دکانداران دی جلیل کا اسماری سوڑ دے سنگلی کی ویلکم میڈیکو سلام ملا ہوئی حکمتانو کی دوبائی چکم پلازا دا امین اپریدی کا اسماری سوڑ دے اور عبدالقیوم اپریدی کا اسماری سوڑ سلام ملا ہوئی مردان کے ایسے دکاندار دے بجدو نو مارکیٹ سے ملائی ہوئی اوڑی کی جہانگیر آباد خیر آباد کی اٹک کی مینا بازار دے سپین جمعہ سے ربیل کو نیز دی خان ٹریڈ سے ملائی ہوئی السلام علیکم نام بھائی سرنگ گئی آواز دی اوکی دی پکرک ریڈیو باندھ لائی بخانی ہم دکر رکھنا بھائی موتا کب جوڑ کا کنا خان کیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود ہی دویم دکان پر وزیر کے لیے اور منگ سر پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں سواد تانہ کی گلسن مارکیٹ دیتی سر ٹول کی ملائی ہوئی گی ہاں اور بری کوٹ کے اقبال مارکیٹ کے لاہور جنرل سٹور دے منگورا بازار کے ہمایون جنرل سٹور دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہاں اور مورجان شاپنگ سینٹر دے سواد قبل بازار کے مورجان سر ملائی ہوئی گی السلام علیکم نام بھائی سنگ شہر میں شو اور دلی ہوا ادھن ہوا پیکیج را سر مبارک شیخ اشمانور دوا بوزونا دعا گانی سلامونه کوي ډیر زیاته من السلام علیکم نورین یما د مردان نا زما ستا خبر ډیر خو خې دی اور خبر نشي ما ته خپل نمبر را میسج کا دا نمبر دے کنه په دې کم نمبر شي دی میسج کړه دی ها 0342311292 السلام علیکم برو سنگ ز انمول انمول انمول خو ز انمول یما خو انمول بده نومي خو ز انمول یما د اسماعیل شیخ بانڈی نا دواگان سلامونه میں قبول کہ کامران بیٹھائیں دواگان سلامونه السلام علیکم مامو سنگ ز انمولیم د بونیر نا زما سیدرا نمرا تمج کنن سلام دی مامو تازو هم سلام کو مها بونیر کی سواڑی بازار کی ستارشا بچا مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم بھائی ز تبسم جانی یما ذکرک نبایش ما کری کریم ڈی رزیات زبردست دی استاسو غخونه خراب وی اور خلم بدبوئی کوي اورم وینه کوي اور بیٹھے مچن جن کی گدڑ پہ رائزی ہندہ اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئے ہیں 200 روپے قیمت دے ہیں برکم برکیل کی اسماعیل اپریدی دکاندار ایسا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی انام برو ہاور یو ویلکم ٹو دی شو شو از ویری نائس اٹ از می اشما دیروجائی فروم اپر دیر خانزرین شوز اینڈ کاسمیٹک سٹور دے دا پیر صدو گے ہاں ز الہم یما کپڑے گنڈا ما مامو ایس ایم ایس چکم نے فل ریڈ کہا بابل کپڑے نہ گنڈا ما ٹک چولا ہاں الہم بھائی دا الکینا او سونیش یا سونیرا دکر ایک نو دواگانی سلامونے کوڑی زیادہ مو عائشہ پروم لن خوڑ وائج سنگ خنیم خان السلام علیکم فاطمہ اینڈ مدیحہ انام بھائی سلام ورکا ملالہ افغان پلوشا ستارہ شاہین مروتا انام بھائی اکرام بھائی ولی پروگرام تندر آزی پائی کا کائنات لنڈی بلا خو خیدہ چھ رازی ہو کندر رازی ستا کس کار رہے شازیب مخلص اندہ شاہی تنگینا با جوڑنا سلجاتے میں سلام اشما آل پروڈک منگ سر ملائیوی گی ہاں جاوید ہم شاہی تنگینا میسج کہی تو آگانی سلامونا کی پروڈک سر ملائیوی گی بھائی شاہ بیسل بھائی تا او آیا سور دویا ماں بھائی ایمالیم دا تغبینا دنوی کلینا تاسو تا سلام انام بھائی تاسو تا می یو کار ویلے او مالا پا دیک اپنے کی لکار را کئی شاہ بیسلو بھیجا نہیں کرنا اجرے طور پر سے ورش انشاءاللہ کار بدر گیا حاجی صاحب سہر چی راپاز دمانو سائشما غوڑ سکن پر آئل کنٹرول پیس واش دے ڈیلی پیس واش دے دکھ استعمال ہوئے ہاں سلام دینا سائما احساس یا پلیز تاسو زبیر لا ایشما رائی سیرم چکنن رو لے گا انشاءاللہ درو بلی گو دل ہاں بھائی ایشما ہربل آئل پرائیس عمر دے شیمپو ظلم نائم دو باجاؤں
آئل پنچ سو باندھے شیمپو پتین سو روپئے باندھے. السلام علیکم حسن یہ مدرن سے نمون کے بل گیا سرانی گمبیل اس نور خبر کو اور مہک دبرن دو گن سے نمون کے. السلام علیکم بھائی جان سرنگ وای چیز ستا خورم د خپل کور نه आवाज بل اوګي. السلام علیکم نام جان بھائی سنگ ہے آتا شو اے ون دا ستا سو پشانتی ز شګپتیم د مردان شہباز عبد الخادی. السلام علیکم مامو آئی ایم سمی شاپنگ سینٹر فرام ککی نام برو پروگرام بھائی فٹ وائٹنگ کریم شتا ہینڈ اینڈ فٹ یاد ہے بالکل جی کم دے نشتا ہاں لہسن اور دخپو دا پار کریم جی کم دے نشتا ہاں بلیچ ہم شتا اور سکن پالش ہم شتا لہسن اخبار. السلام علیکم نام بھائی سنگ آپ کا آواز صحیح دے بڑا اشاریہ چار سمدی ہاں اینڈ ملی ہاں پروم بنو مانور دو بابا زونا دعا گانی سلام علیکم. السلام علیکم بھائی تاسو کریم دیر خستا دی خان تا تو پتہ لگے لے زمونگا کریم دونا خستا دی وہی مجھے دیر زیاد خوش آلا یو سمرین دخپل کو وہی سرجی سنگ سر ٹور پروڈکٹ مردان کی سلیمان سر ملائی وی زن اورین یم سلیمان دکاندار چکم دے کرنو پا جدون مارکیٹ کے دے ایس ایچ پنیم باندے دے خان پا شہیدان و بازار کے بس سن دعاگان سلامونه کوي تغبینا مامو سم خوشاله يم چې ما اس ام اس د شامل کو انمول انمول ډیر زیات ام خوشاله اوسې ها جهانگیر بټانی دعاگان سلامونه کوي لیش په دعاگان سلامونه کوي کائنات کرشما تبسم تغبینا نورین د پسلې آباد ازرا د شاخ نمبر چین شاخ نمبر چی کی جنید فارمیسی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی پگل آباد کی امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ دارہ کی گل سپر اسٹور سر ملائی ہوئی رضیا افغان ادریس دا کاکا سے مہمان دا کاکا سے عائشہ زہرا افغان اکرام امو اور آپ کو مدر کو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع وا بیا پر سے پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور کور بین ام خان لو ور کی اجازت اور واحد اللہ یم جی دا باجوڑ مامون دا ٹائم سر ختم شو کو زندگی و موقع بیا پروگرام کو تر بیا پوری دلوی اللہ پامان ډیر زیاده مننه. تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ.

0: जी जनाब, शिफाए दर्द के नाम से बहुत सारे जो है ब्रांड इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर आपने हासिल करना है, शिफाए दर्द ओरिजिनल शिफाए दर्द हासिल करना है जनाब, तो आपने साथ में बोलना है कि केसन का शिफाए दर्द और उसकी निशानी क्या है जनाब। मार्केट में दो नंबरियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो क्या निशानी है जनाब शिफाए दर्द की कि जनाब हमारा जो शिफाए दर्द है उसके ऊपर शुतुरमुर्ग की तस्वीर बनी हुई है, शुतुरमुर्ग की तस्वीर बनी हुई है, आपने उसको देखना है जनाब, और देखने के बाद आपने खरीदना है जनाब। कॉल कर रहे हैं आप हमें, हमारा नंबर 03449363366 के ऊपर फर्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज मेरी क्या पहुंच रही है आप तक? हेलो
1: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जनाब मास्टर साहब हमारे साथ टांग से मौजूद हैं, आवाज आ रही है मेरी आपको जनाब?
1: जी जी बहुत सही आ रही है।
0: चलो जी सही आ रही है। चलो जी ठीक है जी, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम सुन रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हमारी बातें सुनकर मोहतरम?
1: नहीं नहीं जी, मास्टर
0: आप अच्छा बोर नहीं हो रहे?
1: आपकी प्रोग्राम के लिए इंतजार करते हैं 4 बजे के लिए।
0: अच्छा क्या बात है जनाब, आपकी मोहब्बत बढ़ गई है हमारे साथ, केसन के साथ बढ़ गई या मेरे साथ बढ़ गई, पहले ये बताएं आप।
1: बस आपकी मोहब्बत, आपकी आवाज, आपकी तरतीब है और कंपनी भी है दोनों।
0: अच्छा आप सारी तरतीबों से मुतासिर हो गए हैं, मेरी भी केसन की भी हर चीज। ठीक है जी, तो आज हम फिर बात कर रहे हैं भाई, लोग माशाल्लाह बहुत धड़ाधड़ ले रहे हैं, आज भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर की तरह से हमें आर्डर आया कि शिफाए दर्द भेजे, तो माशाल्लाह जी लोग बहुत ज्यादा।
1: मुझे एक शादी ने पूछ लिया की अरे शिफाए दर्द कहाँ मिल रही है, तो मैंने उसको पता बता दिया हाजी जी की दुकान में इंशाल्लाह मिल रही है, और मेरे कॉल सुन ली थी मेरे वाले साहब की घुटनों में दर्द है, तो उसने आज मंगवा लिया माशाल्लाह।
0: शिफा मंगवा लिया, बिल्कुल जी, बस लोगों को बताते रहे और आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह। आपकी पोजीशन कैसी है जो आप
1: जी जी, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ माशाल्लाह।
0: कितना टेबलेट वगैरह छोड़ी है या उनकी मिकदार कम की आपने?
1: नहीं नहीं वो छोड़े।
0: अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आपने शिफाए दर्द के इस्तेमाल के साथ मेडिसिन छोड़ दी है, दर्द की कोई गोली नहीं खा रहे आप?
1: जी जी, बहुत बहुत बहुत फायदा हुआ है माशाल्लाह,
0: बहुत फायदा हुआ माशाल्लाह। अभी तो आपने थोड़ा इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह 1 महीना पूरा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहत याब आप इंशाल्लाह हो चुके होंगे। अच्छा हाँ, फक्की क्या बताएं, फक्की भी आप हमारी वेट कम पेट कम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका क्या फायदे आपको नजर? अच्छा जो 3 दिन की बाकी है, और साबुन भी तो आप लेके गए थे जाफरानी, उसको इस्तेमाल किया या
1: साबुन और स्प्रे हो तो साबुन लिया था?
0: अच्छा साबुन भी इस्तेमाल कर लिया आपने?
1: जी जी माशाल्लाह, साबुन तो उसको मैंने पोती को दे दिया। अच्छा आप इस्तेमाल कर ले।
0: अच्छा अच्छा जी ठीक है जी, अब आपने अच्छी जगहों पर चीजें पहुंचा दी हैं, इंशाल्लाह ये सारे लोग आपको बताएंगे कि इनके क्या क्या फायदे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मास्टर फतेहुल्लाह साहब। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मास्टर फतेहुल्लाह साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, और ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद चुके हैं माशाल्लाह, और डेफिनेटली हर प्रोडक्ट आप लोगों को जो है मुतासर करती है, फिर आगे जाके आप ये देखें, पहले टेबलेट्स वगैरह ले रहे थे लेकिन अभी माशाल्लाह जो है वो देखते हैं कि मैंने समझा शायद इन्होंने मेडिसिन को कम कर दिया होगा, लेकिन कहते नहीं बिल्कुल बिल्कुल ही मेडिसिन को छोड़ दिया है। तो भाई अगर आप भी दर्द में मुबतला हैं तो हमारी ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। एक और कॉलर जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम मौका देते हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, हमारे साथ हमारी सोनिया अभी आ चुकी है, हमारी शिफाए दर्द की कस्टमर। सुना कैसी आप? खैरियत से हैं? ठीक है
2: भाई, शिफाए दर्द की तरीके में बात नहीं करूंगी, पहले एक गिला है।
0: अच्छा जी क्या
2: भाई, उसमें जो आपने इंशाल्लाह लिखा हुआ है ना,
0: हाँ
2: तो वो जब भी घर को फेंक देता है ना।
0: है सही बात,
2: तो कोशिश करें कि ना लिखे ना, तो मेरी नजर तो नहीं पड़ी, मैंने इतना ख्याल नहीं किया। बच्चा जब खेल रहा था वो मेरा छोटा ना नवासा, वो मेरा अपना नवासा नहीं, को मुझे बुढ़ी ना कहे। देवरानी का वो मेरा नवासा होता है, बच्चा खेल के यहाँ देवरानी का नवासा आता है ना, तो मेरे पास होता है उसकी मोहब्बत मुझसे जाए। वो खेल रहा था तो मैंने उससे आई ले लिया और जब भी दे दी, जैसे उसे नीचे फेंकी तो मेरी नजर पड़ी तो उससे लिखा होता ना इंशाल्लाह, तो मैंने कहा भाई से कहूंगी कि आप ना लिखे वाल, क्योंकि ہم سے یہ بہت زیادہ بے حرمتی ہو جاتی ہے نا.
0: ایک سیکنڈ, یہ میرے ساتھ ہی میرے خیال میں ڈبی پڑی, میں دیکھ لیتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ میرے خیال
2: بالکل جی اس میں
0: پڑھتے ہیں نا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا انشاءاللہ کہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے.
2: جی انشاءاللہ آپ کو جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا.
0: ہاں یہ بالکل ترکیب استعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ استعمال کریں گے. تو یہ اچھی بات آپ نے بتائی. چلو جی نیکسٹ ٹائم یہ نئی ہماری جو پرنٹنگ آئے گی اس میں اس لفظ کو نکال دیں گے, ہم نے کہا برکت میں لکھ لیتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے,
2: کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا وہ دیکھے بنا, جیسے میں نے کسی نے پھینک دینا ہوتا ہے نا, تو میں تو گلی سے بھی گزرتی ہوں, جہاں بھی کوشش کرتی ہوں, سب سے رنگوں سے کارڈ ہوتے ہیں شادی کی یہ جگہ میں نا آپ کو نظر ہے سب اٹھا لیا کریں گے, بسم اللہ اور انشاءاللہ فی الحال میں.
0: ماشاءاللہ یہ آپ کی اچھی عادت ہے.
2: ہاں میں وزیر اعظم بن جاؤں تو میں سب سے یہی کہوں گی, پابندی لگاؤں گی کہ آپ نہ لکھیں, کیونکہ ہم
0: بے حرمتی زیادہ کر دیتے ہیں. ہاں بے حرمتی, بس یہ تو چیزیں ایسی ہیں, ہمیں احترام کرنا چاہیے تب احترام بھی کرنا چاہیے. اور باقی
2: دوسرا یہ کہ شفا درد نا میری دیورانی کو صبح میں لکھا تو کہہ رہی تھی کہ میری کمر میں شدید درد ہے نا, چپ پڑ گئی. میں نے کہا کھڑکی میں وہ مجھے دودھ دینے کے لیے آئی تھی, بس دینے آئی تھی, میں کہا ادھر میرے پاس آؤ نا کمرے میں اس سائڈ پہ ہمارے گھر میں, تو آ گئی. میں نے کہا آؤ میں یہ میرے بھائی کے پاس جو لائٹنگ آئل تھی میں لگا دیتی ہوں نا, تو میں نے اسے لگا دی. میں نے کہا بھی پنکھے کے نیچے اے سی کے نیچے فوراً نہیں چلا, خیر کچن میں ٹھہرو یا دوسرے کمرے میں چلی جاؤں. پھر جیسے دو گھنٹے کے بعد میں نے معلوم کیا تو کہتی ہے کہ شکر الحمد للہ اب تو میں ٹھیک ہوں, اور میں نے سب بچوں کو ناشتہ بھی اچھی طرح بنا کے دیا ہے.
0: یہ چیز ہے, یہ چیز کیسن شفا درد, یہ جو خواتین ہیں, خواتین کو کمر کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کام کرتی ہیں بیٹھ کے, تو گولیوں کے بجائے بھائی شفا درد کو گھر میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس طریقے سے درد جاتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے جی.
2: سوانا آپ ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی, ہمارے بہت سارے لسنر غائب بھی ہیں.
0: اچھا چلو جی, ہم ان کو ڈھونڈیں گے ایک دفعہ پھر سے. ٹھیک ہے جی,
2: سب سننے والے کو السلام علیکم.
0: جی بہت شکریہ جی. سوانا بھی ہاں ہماری شاپ پر تو ریگولر آتی رہتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا نا یہ سونے کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیرہ اسماعیل خان میں تو یہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور پانچ بجے کے بعد ہی لوگ اٹھتے ہیں. ٹانک اور پہاڑ پور کا تو مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن ڈیرہ میں جو یہ وقت ہوتا ہے نا بس لوگ ابھی جو آگے گرمی آئے گی تو بس پانچ سے پہلے تو اٹھنا ہی نہیں ہے. تو ہماری جو سہانا ابھی ہیں وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ٹائم جب انہوں نے کال کی تو یہی کہا تھا آج میری آنکھ کھل گئی ہے. تو اس طرح ڈی خان کے دوسرے جو دانیا کال کر رہی ہوتی ہیں. اچھا مجھے دانیا سے یاد آیا, شاید اس وقت وہ سن رہی ہوں تو ان کی بھی میں بات کرتے چلوں کہ کچھ چیزیں ہم یہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں نا لوگ انہیں اچھے طریقے سے سنتے نہیں ہیں. اب یہ جو ہم نے بسم اللہ پیکج دیا ہوا ہے نا, یہ ٹانک والوں کے لیے ہے, نہ ہی یہ ڈیرہ والوں کے لیے ہے اور نہ ہی یہ پہاڑ پور والوں کے لیے. تو وہ مجھے اسسٹنٹ بتا رہے تھے کہ بھائی سر اس دن آئی ہیں وہ تو وہ ناراض ہو کے چلی گئیں, انہوں نے ہزار روپے کی چیزیں خریدی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے دو گفٹ بھی دے. تو چونکہ میں خود نہیں تھا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ تو ٹانک والوں کے خلاف ہے. کہتے نہیں آپ ایف ایم کے اوپر آ کے اس طرح بولتے ہیں اور یہاں پر آپ نہیں دیتے. تو دانیا اگر سن رہی ہیں تو بھائی کائنڈلی بات کو پورا سنا کریں آپ لوگ. یہ جو آفر ہے بسم اللہ پیکج یا بسم اللہ آفر جو ہے یہ ٹانک والوں کے لیے ہم نے نیا ایریا اوپن کیا ہے. تو ہم نے کہا چلو جی ایک ہزار کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے استعمال کر لیں, تین چیزیں تو وہ پیسوں سے لیں گے, دو چیزیں ہماری طرف سے فری ہیں. تو یہ صرف ٹانک والوں کے لیے, اگر میں آفر ڈیرہ میں دے دوں یا پہاڑ پور میں دے دوں تو ہماری تو دو دن کے اندر لاکھوں میں سیل ہو جائے گی. وہ تو نیا ایریا ہے, نئے لوگ ہیں اور وہ بہت ساری کمپنیوں کو یوز بھی کر رہے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کچھ چیزیں ہم ان کو فری بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ خریدیں, ان کے ذہن میں آئے کہ بھائی ہزار روپے کی خریدیں گے تو پانچ سو کی چیزیں فری مل رہی ہیں, تو اس بہانے وہ ہماری چیزیں ٹرائی کر لیں گے. تو یہ آفر جو ہے بھائی جو ہے صرف ٹانک والوں کے لیے ہے, بسم اللہ پیکج اور لوگوں کے لیے نہیں ہے. کوشش کریں گے کہ عید کے اوپر سب تینوں شہروں کا اچھا آفر دیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جی.
0: جناب کیا حال ہے محترم, ٹھیک ہیں؟
3: خیر شکر تو چنگے رہے
0: جی, کرم ہے کرم, اللہ تعالی نان سے سو دے ایسا ایسا سا نا تو دے سکھ دے ودے ہیں سا
3: پتان کو تے سب خان جی.
0: اچھا جی ای سب خان پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں جناب.
3: ہاں جی.
0: کیسے ہیں محترم, ٹھیک ہیں آپ؟
3: خیر خوشی ہے.
0: پروگرام سن رہے ہیں آج پہلی دفعہ سنا ہے یا کافی دنوں سے سن رہے ہیں؟
3: تقریباً نہیں نہ بھی تین دے
0: مہینہ ہو گیا. ماشاء اللہ پھر میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
3: ہاں سمجھ آ رہا ہے. میرے بڑا بھائی اوندے یار فجر اٹھیندا تو اوندا سر بم بھر ڈگدا تے اوندے کہہ رہا کہ ساری کلی والی گولی کھانے کو بغیر نہیں گزارا کر سکتا.
0: اچھا ساری کلی والی گولی. بہرحال او عادت تھی ونجے تے بندہ نہیں چھوڑ سکدا لیکن اگر تساں ای آئل کو گھن کے ٹھیک ہے سہی تھوڑا جیا بوتل کو گرم کر کے تے او گرم تیل جے رہنا ایویں متھے کول تلے سر تے نہیں لاونا ٹھیک ہے سہی یہ رے متھے کول سائیڈ کول رگا ہی نہ سہی کن پٹی جے کو ساتھ ہے جے اکثر چور مل ونجن تے کن پٹی تے پسٹول رکھ کر دین ٹھیک ہے سہی اسی جا دے تے جتھا چور آ کے پسٹول رکھے نے نا اسی جا تے تے لاونا تھوڑا جیا
3: اچھا
0: ہاں انشاءاللہ تھوڑے جے لا کے مالش کرو سے گولی نہ کھوے تو سب بالکل بھی ٹھیک ہے سہی
3: گولی نہیں کھانی ہوتے باقی دو جی گال ہے تیری کہ پھکی دے سنے پانے ور مل سی کی تا
0: اے سہی ٹانگ دے وچ جڑا ٹریفک پولیس پوائنٹ ہے انہاں نال رمضان مارکیٹ یا صدام پلازا استعمال کرے سو پھکی کیوں میدا بھی بالکل ٹھیک ایکسٹرا چربی بھی پگل سی تواری ٹھیک ہے سہی کولیسٹرول بھی صحیح رہا سی شوگر ٹھیک رہا سی بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہا سی بہت سارے فائدے نے استعمال تو کرو قبض وغیرہ سارے مسئلے حل تھی ویندے ہاں 400 روپے کی ڈبی ہے متا کو 100-150 دی تو 100 تھا ویسو تو 180 کیونکہ شے ایک نمبر ہے تو قیمت تھوڑی بھرنی پوندی اگر ایک شے گرنی ایک نمبر شے گرنی ہو بالکل ضربت خان تے وہ تے سوکھا جے نام دسنا اے لمبا چوڑا میں تو گن گیا ہاں جی ضربت خان
3: ٹھیک بڑی مہربانی ٹھیک
0: جی بہت مہربانی شکریہ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ایک بہت پڑھا لکھا بندہ کل میرے پاس آیا ہمارے آفس میں کیسن شاپ پر تو اس نے کہا خلیل بھائی ہاں جی خلیل بھائی یار یہ واقعی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی پھکی ہے میں نے کہا ہاں بالکل یار یہ چربی کو کیسے پگھلا مطلب کیسے اسے چربی پگھلتی ہے میں نے کہا میں تمہیں قسم تو نہیں کہتا کاروبار کے پیچھے دنیا جہاں کی کسی بھی لیبارٹری کے اندر لے جاؤ ہماری پھکی کو ٹرائی کرو اگر اس کے اندر کوئی سٹیرائیڈ ہو کوئی کیمیکل ہو ہم 10 لاکھ روپے بھائی تینوں اسٹیشن آن 3 ڈسٹرکٹ ڈیرا پہاڑ پور اینڈ ٹانک میں بالکل آن ایئر بول رہا ہوں میری بات ریکارڈ کر کے رکھ لیں کوئی بھی بندہ ہماری اس ویٹ کم پیٹ کم ہربل فارمولا کو چیک کروائے جہاں کہیں سے ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی سٹیرائیڈ ثابت ہو جائے کوئی کیمیکل ثابت ہو جائے ہم 10 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں 10 لاکھ روپے آن دا اسپاٹ اسی وقت ہم 10 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ بھائی یہ اتنی زبردست بالکل 100% نیچرل 100% نیچرل یہ پھکی ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ 100% آپ کی چربی کو پگھلاتی ہے قیمتی جڑی بوٹیوں سے اس کو بنایا گیا ہے چاچا فتح خان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جناب السلام علیکم السلام علیکم چاچا فتح خان الحمد للہ چاچا تسا سنو چنگے بدے وے ٹھیک ٹھاک 4 بجے والے ٹائم تسا تے جاگ دے ودے ہوندے وے نا چا شا پی کے
3: چاہیے
0: ہاں میدے واسطے پھکی بھی استعمال کر سکتے تو میدے واسطے سیرپ جے رہے نا سر جے کو ساتھ میں ہاضمہ کنٹرول سیرپ
3: جی ہاں وہ بہت بھی دیا
0: کی میں طبیعت چنگی تھی ویندی ہلکی تھی ویندی سارا سیرپ پیون دے بعد ہاضمہ کنٹرول سیرپ
3: بڑا سواد بڑا مزے اللہ دی ٹیم کرے مکھے کو بڑیاں دوواں لے کر ہاتھ پوری دوواں لے کر
0: اچھا جی ان کو پہلے بھی تساں ہاضمے والے سیرپ استعمال کیتے اس نے تو مزید گل دساں کہ سائیں دی قیمت مزید گھٹ کرے نے پے لوگوں کو کمپنیاں اتنا مہنگائی دے دور ہے لوگ شیاں دے ریٹ ودھنے پے دی 180 روپے قیمت ہے ہن لیکن انشاءاللہ ہن جڑا سارا نواں بیچ تیار تھینا پے اساں دی قیمت مزید کم کر کے آساں کہ ہر گھر وچ ڈسپرین والی کر کے سن ہاضمہ کنٹرول سیرپ پیو ہوے سی
3: بڑا اچھے جی سبڑی گھن دے دنیا کو دے او کائتے دے یا ہن لے سی ہاں اچھا میں نکلا او دے نا سارا بھائی سندا
0: घंटे ठंडे हाँ बिल्कुल कूड़ मारना नहीं सही सारी कंपनी की बरकत उठ वैसे दरिया खान राजा गफूर भिराकुर ढेर लगा पिया।

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمدللہ جی لالا جان تو حال سنا.
1: خیر خیریت ہے
0: الحمدللہ دوائیں بیٹھے نے ہیں
1: تولا بلوچ ہک پہ دیکھ دیکھ کران گے بے پاس دیکھ دے پڑان گے ان کران گو ڈھنگ تب پڑان کھاوے
0: نہیں دوہاں پاس نہ ونجو وی چالے جی تا کھڑے وے اودے کھڑے رہو
1: یار وقت تے پروگرام ویندا
0: اے اے دعوت مزے دی گال ہے جوڑ تے وکے سے چنی گڑانگ ٹھیک ہے کہ بڑانگ ٹھیک ہے سارا بھی اپنا جو ان شاء اللہ جی کوشش ہے نا کہ اذان دے ٹائم کم از کم وقفہ ضروری ہے اذان بالکل بالکل نہیں ان شاء اللہ کوشش کرے سو جلے اذان دا تھا ٹائم دی سی وقفہ اذان ضرور پلے کرے سو اسا الحمد للہ کہ تو اپنا نا نہیں دسا دینا علاقہ دسا نے
1: اچھا میں شیخ اتار دا تے ہاں ٹانچی سبزی منڈی ہوٹل والا.
0: اچھا جی جی جی جی جی جی جی جی جی وات کیویں ہوٹل موڈل دی تا ہن عید دی چھٹیاں ہوسے نگو
1: یار انشاءاللہ عید دی چھٹیاں کرے سنا.
0: اچھا
1: جی
0: ہاں ماشاءاللہ کدا گا کریں دے پے وعدے گا
1: یار تولا بلو کرے سو تا ہاج کان.
0: اچھا چلو اللہ سونا خوشیاں دی آنے امن دے نال آنے علاقے دے جمانو وچ کیش سننا پسند کرے سو
1: یار بس کے سن پوئی علی
0: نہیں یار ہوں ساری تو کوشش ہوتی ہے جی لگ ون سا سنا رہے ہوں اگلی دسات تو فرمائش اچھا کڈن ول سو سونا ساملا وہ تو منصور ملنگی د
1: یار تولے آکھے یار.
0: اچھا چلو
1: نہ کرنا
0: اسا چلو وا تو ہی پلے کرے نے وا تو کو.
1: ہاں بس اے تے سلام دے میں شیخ اتاری چا تولا ماستر محبوب نہ ساد کنڈیا نے کوٹھی ابراہیم کنڈی ڈبارے چ ابراہیم سٹور والا.
0: اچھا
1: سلیم کوٹھی کھیل تینا یک انکو سلام.
0: چلو جی بہو بہو محبتہ جی بہو محبتہ کال کرن دا بہو شکریہ سارے نالان سہیں اور کال کی دی بیان کہ وقفہ اذان جی رہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ اساں جرا سارا ٹائمنگ چینج تھی گئی ان دے وچ ضرور نماز دوران وقفہ بھی کرے سوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام اتولا بروچی حال وی چنگا خیر خیریت
0: جی جی جی جی جی صحیح کیا حال حوالن
2: امن امان ہے
0: جی تو ساڈا سے سو سارے پاسے تا سب ٹھیک ہے
2: جی
0: میں کہ الحمدللہ خیر خیریت اپنا حال سو محمد بشیر اوان اوان یعنی سلطان بہو صاحب دی شوان لڑی چون جزاک اللہ جزاک اللہ. وادی کلا ہی کلا بیٹھے کہ کوئی یار دوست پینڈ رلا ہی بیٹھے نہیں وہ تو ضرور لے سو تو پہلے ہی کا تولا ہی سخیل بھی دا سا پلے کرنا ہے ضرور ضرور ضرور تے کیا کوئی دے سامنے تو سا سلام دینے پہ آوے میں کٹے چا تو اگو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو سا یہ گانا سنو تے واتوں دے بعد والا مل دے بھی پہ ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے نال جنگیرا بات تو ان سہی تے گال کریں دے پیان سہی اللہ سنے انسان کو اگر پیدا کیتا ہے تو اندے نال دکھ سکھ غم خوشی موت فوت اے لازم قرار ریتی ہے سہی اور انسان اگر اپنے ہتھاں دے نال اپنے پیاراں کو غسل دے کے کفن دفن کر کے تے ذمہ داری ادا کر چھوڑے تا اج کل اے وی نعمتاں دے وچ ہوئے تے تساں دے دے پے وے جو اج کل جڑا ہک وقت گزردا پیا انسان بڑا مشکل دے نال گزریندا پیا ہک پاسے اگر اوندے اوتے غربت دا عالم ہوئے، وت بیماریاں ہوئے، وت بے وفائیاں ہوئے، اپنا دیاں لوگاں دیاں یاراں دوستاں دیاں دکھ انسان کو اللہ دی طرفوں آزمائش دے کیتے آندا ہے تاکہ وہ ساکو صبر کرن والا چ پا سکے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام دے رہے کہ کافی علیل بھی رہے اور اللہ دیا صبر دے وچوں کو صبر بھی عطا تھیا۔ اوں ایسا دے اگوں واقعہ کربلا ہے، حضرت امام حسین دا فلسفہ بھی ہے، یہ بھی صبر دی بہوں اعلیٰ داستان ہے۔ اور انسان کو رزق دے کے، مال دے کے، اولاد دے کے، جائیداد دے کے، حسن دے کے، عقل دے کے، علم دے کے، دولت دے کے آزمایا ویسی تاکہ او کو شکر والا چوں صبر والا چوں پاتا ونے۔ اور اگر نعمت دا شکر جتنا ادا کیتا ونے اوندا ودھارا اتنا تھیندا ہے۔ اللہ لا رہب ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالی نعمتاں دا عطا کرن والا ہے، اون دی نعمت کدا فرق نہیں کیتا۔ ایک اروڑی تے بھی اویں وسدی ہے بارش ہوندی، اور پھلاں تے بھی اویں وسدی ہے، کافر دے گھر تے بھی اویں وسدی ہے، مسلمان دے گھر تے بھی اویں وسدی ہے۔ کوشش کیتی کرو جو اپنے ہاتھ کا، پیر کا، زبان کا ایسے الفاظ، ایسے ادا کیتے ونجن کہ سنن والا کداں دے وچ یہ فرق محسوس نچا کرے۔ انسان دنیا تے آیا ہے، اور آج کل دیکھو تا رات تھیندی ہے، فجر تھیندی ہے، پتہ لگدا یار فلانا ٹر گیا ہے، شام تھیندی ہے تا پتہ لگدا یار فلانا ٹر گیا ہے، اور بئی وار تھیندی ہے تا پتہ لگدا یار کل ادا تھی گیا نس۔ اچھا اسا موجودہ وقت دید ماروں تا بڑے نوجوان نوجوان لوگ ساری اکھیاں دے اگوں ٹردے ویندن، روانہ تھیندے ویندن، اور وت اویں شعر یاد آوندا ہے کہ ودا تختیاں پڑسیں قبراں تے تکوں وچھڑے یار نہ لبسن۔

0: لالا سائیں خوش آمدید پروگرام وچ سائیں. جی سونا پہلے میں کو اپنا دیکھا نا دسا چا جو کون کیتھو گال کرن دے پے وے.
1: رمضان
0: بلوچ گرا شباز بلوچا ظالما جادو کی تویو سیاں وچ کھیڈ دی قابو کی تویو کی حال حوالین ستار زخمی. اچھا یہ تو کو ستار زخمی کیوں ایرا پسند ہے؟
1: لازم
0: اے ضرور لیسو ضرور لیسو. تے کوئی تیاری میاری نہ پی پیے؟ اچھا بات کوئی ونڈا منڈا رلا پیں گے کوئی بکرا مکرا گھی دئی ریڈ لگے بس اسے تے دیونے واتی میں ہوندا جو بات دفعہ پیچھے مال وکدا نہیں وات. چلو اللہ پاک تے دا مال سونا وکواوے. کوشش کریں جو کہ بھلا کریں کوئی 4000 گھٹ دیوے چا. چنگا مہانگا ٹھوک کے رکھوں. چلو اللہ سونا کرم کرے ستار زخمی لے جوں تے کوئی سنبھالنے اپنے پرے کو.
1: سلام
0: بہو محبت جی بڑی محبت جی بڑی محبت.

0: کال گھن گھن دیں جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. صحیح
1: چالے تولا خچتا کہتے ہیں.
0: جی جی جی جی جی تو ساں اچھے وے جی.
1: الحمدللہ تو سب سناو
0: جی. الحمدللہ اللہ سہی دا کرم اے سونے پروردگار دا. اپنا حال اے سو کون دے کیتھوں گال کرین دے پے وے
1: اسا ہے تجربہ لوج دے سید محمد رے اور ہن فی الحال تیز وچ ودے روڈ ماس تو رہیا سا.
0: سد ماما دوستاد روڈ اصل تے پتہ ہی وی روڈ ہے تو اڈا. میرا خیال ہے چھٹیاں دی تیاری ہے. آمین آمین. بڑی حسرت ہوندی ہے جو میں عید گھر گھن وجا. بالکل بالکل بالکل. اللہ سونا ہر کیا کو اپنے بالاں دو اولاد دو گھر دو خیر دے نال پہنچاوے.
1: آمین آمین آمین.
0: آج کیا وقت کدا تیاری ہے خیر دی انشاءاللہ.
1: یار بس کو یہ ہو سی آج میرا خیال ہے کاروایا کار تاریخ ہے نا.
0: جی ہاں جی ہاں.
1: امید برابر کسی انشاءاللہ.
0: چلو سید محمد استاد اللہ پاک تو کو خیر نہ لانے تے کیا سن سو کیا پیغام دے سو.
1: باکو ایک او یالا گانا سنا دے او ای گلا جی پچھا پہ والی دا جئیے او ای وکے.
0: ہاں والله پچھا تے ای دا گئی.
1: چلا نائس شہر دا.
0: بالکل چھینا صاحب. جی جی جی جی ضرور لیندے پے ضرور لیندے پے. کوئی سلام دیونا انہیں.
1: بس بس خان مروت کو میرا سلام باجی جی نے سن دے پن انہاں کو سارا کو سلام مدا.
0: بہو محبت جی بہو محبت گال کرن دا بہو شکریہ جی.
1: بس گانے دے واسطے سپیشل کھڑے تے گانے دے جڑا اللہ سے وتا تا کوسو.
0: ٹھیک ہے جی ہن آیا اے تو موقع تے وتا آیا.
1: اوکے بڑی مہربانی.
0: بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اور دن کو دار رخ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اوزو تاثرور آر جی عمر داود لا پروگرام خبر ملغلر سرا آزریم دا پروگرام گران اور دن کو دے الشفا دوا خانے پتاون سرا روزانہ تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کی جی گران اور دن کو بالکل نن دے سوموار ورج دا او 18 تاریخ دا چونکہ درسلو رجے ما غیر موجودگی پا چکم غیر موجودگی و نو غیر لواجی نا تاسو با دے ٹیم بانے حکیم سیب او زمان وال ریکارڈنگ آورے دو و چونکہ زنن پروگرام چاہ زرین بلکل گران اردن کو دا پروگرام دے ریڈیو امن 88.4 سٹوڈیو نا نیخ پا نیخ تاسو دے وقت آورو دا پروگرام چکم مدد موجا دے الشفا دوا خانے پتاون سرا پیش کو الشفا دوا خانہ بالکل آغا موجود دا پشوال مارکیٹ نیز دا ٹرپک پوائنٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم مولانا نورالہدا صاحب دی مریضانو چیک اپ کا علاج کئی نو تاسو ہم آیا کچیر دا سے امراض و سر مخ یو چھ تاسو ورنہ ڈیر تانگیو ڈیر گرزی دلیو ڈیر کڑے دلیو نو بالکل تاسو تا دے پریشانی ضرورت نشتا ولی چھ تاسو اس پخپل شار ٹانگ چے پشوال مارکیٹ دے ٹریپک پوائنٹ تا بالکل نزدو دے شجان جمعات سر نزدو شوال مارکیٹ چے الشفا دوا خانہ دا چیرتا روزانہ حکیم صاحب سہار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مختلف مریضانو چیک اپ کا علاج کئی نو بالکل تاسو تاؤں کا چیر دا سے امراضی مثلا جوڑو دردونا پٹھو دردونا کمر درد جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر معدے جملہ امراض یا چکم دا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا دا سی نورم دیر امراض کی دا سی موٹاپا سر درد نو دا غو طول بیماری دا پارا تاسو برا تک و الشفا دا وخانا شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل حکیم مولانا نورالہدا صاحب نے وقبل علاج تر لاسکو گران اردن کو دی الشفا دا وخانا حکیم صاحب حکیم مولانا نورالہدا صاحب بالکل تشریف راوڑا دا ما سر پا سٹوڈیو چے ناست نو بالکل نور ٹائم بنزائے کو ڈائریکٹ پا حکیم صاحب تا پروگرام چر کلے وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه تمننه تشکر چې په پروګرام خبرو ملغلرو کې موږ راغوښتلو تاسو
0: جی
1: نو قدر من شي په الله باندې
0: جی
1: او الله تګران شي
0: امين
1: او نیک بخت شي
0: الله تعالی سره چې
1: تاسو بیا یو جهان مننه
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو درا تک یو جهان مننه چې تاسو راغلو او دے چکم الشفا دوا خانے کم پروگرام دا پاگے چے مور سر شرکت وکڑے حکیم صاحب دا درچلو رجی رچرنگا تے رکڑے پروگرام بنو نو مجا اردن کو با مجا مس کولو کا آیا نو ریکارڈنگ بچلے دا
1: ریکارڈنگ بچلے دا
0: جی جی
1: کالونو خو یقینو کا دیر زیاد کالونو برات لد
0: جی جی
1: صحیح دا خلقو پختنی ام دیر کولی
0: آو جی
1: او خبر بنیادی دا وا چے کل ریکارڈنگ چلی گی نو بیا سویا وقت کی کالم نے شو چتا ولے
0: آو جی بالکل
1: زکا چھ خلق خو تدی غرزیانی چھ یرا منگا حکیم سیب نا برای راست تبو سکو
0: جی جی بالکل
1: سیدا
0: جی
1: آو یو پختن دسیو کو چھ آگے سرا منگ تم فیدہ میلاو شی آو زمان چھ سمرا سامعین دی آگو تم فیدہ میلاو شی
0: جی
1: نو دادا غل خاطر منگا خودش تیجی ما کال اللہ سی نے دیو چت کردی
0: جی جی
1: جی
0: نو بالکل
1: او دار تا ہوئے چتا دا دری سلور رجی سنگا تیرے کردی
0: بس پرون
1: اسلام آباد کی گرمی ہوا نو
0: اسلام آباد کی خماش اللہ دیر زبردست گزارا کی دا پرون مازیگر ٹیم چھ بجے میں قدرتی ما خیال سلے چھ پروگرام با چکم دا سٹارٹ وی نو ما آلتا پا موبیل بانے والا گولو ما سر ملگری ناس تو ویدہ خطا آواز دے نو بالکل مارت لزن ناس تو پا اسلام آباد چھے آواز میں پٹانگ چھے پا ریڈیو باندھ رہا ہوں نویل دا کم غدمات چھے دیتے موشا حکیم صاحب سارا پروگرام بھی چونکہ زی اسلام آباد رہ رہے نو بالکل دا ریکارڈنگ دے وقت شروع دے نو بالکل حکیم صاحب اسلام آباد کی خو موسم ڈیر زبردست پن کی تا گزارا کے دا
1: صحیح
0: اور علمار تا گرز دل پکنو نو بس ناس تو گزارا خا کے دا تا دا درسلو رزی گرمی خود نے درشاوی
1: یقینو کہ جی گرمائی وس اخوا تنگول شروع کرے جی
0: جی جی بالکل
1: وس خصوصی پرن خو بیا لا گزارا کے للا
0: جی جی
1: او نن گرمی ڈیر ہو جی
0: بس داس دا چلکا اگر اغلا قربانی ٹیم عمر اگو قربانی ورزی بانی بھائی او دا گرمی گانے بھائی او ٹانگ کی خو بجلی ہم نہیں نو بالکل چکم دے قربانی غوشی ما پا خیالا با دے مجا اور دن کی جو چورو پروگرامون آوری نو آغونا بدا لا دے نکی دا خراب دو دیر چانسیز بھی
1: بالکل جی دسی دا جی
0: فریزر او چکم فریجون یا غبان شی نو بالکل آجی گران اور دن کو گپ شپ اوم لگی او تاسو کالو تبوم او قدر کو میسجو تا ول چ در چلو رج تاسو انتظار کړه دا تاسو کال نه کړی دی تاسو کال نه دی ملاو سوی یا مرابطه نه دی سلی حکیم صاحب سره نو بالکل نن ب تاسو ته زیاته نه زیاته موقع در کو تاسو براجو مشتبه میسج کو مشتبه کال کو حکیم صاحب بالکل مش سره پروگرام چ ناستا پروگرام هم برای راستا یعنی نیخ پنیغه دا دی وخت بالکل شوری دا نن دی سوموار ورځ ده او تاریخ 18 ده نو بالکل دا تاریخ او ورځ دی پر یادو چې تاسو چې چا ته پته نه نو هغه ته پته ولګي چې بالکل پروګرام دی وخت نیخ پنیغه یعنی لایو شوری ده نو تاسو کچو کوم د حکیم صاحب نه چو پوښتنه چې تاسو کول غواړو بیماری او پاکله یا چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته د موږ چې کوم د الشفا دواخانه هیلپ لاین نمبر ده 0319 55 304 0319 55 304 باندې کال کولای سو میسج کولای سو او دین علاوه 0963 511 488 باندې هم تاسو کال کولای سو نو ما په خیال ټیم باندې ځای کو کل رون ته بدن ډیر موقع ورکو
1: جی جی
0: ګور چې مور سره دا اولنه کلر چوک د جی او د کمینه جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جی جی وعلیکم السلام جی ایوب ڈرائیور سے تاتا پروگرام چار کلا ہے وایو جی جی آواز ذرا جی جی جی جی بے کو
2: یو بچی میں دا سی بار تیرہ سال عمر دا اگے یو کو سر وستان پر وزی
0: دیر دیا تھا اچھا جی
2: بل دا نکان نکانو ذاتی زیاد نکان خوری گانا چی بلکل بلکی دا غصی لگنی و اپنی کتا دا گیر چی تم مارتا ہو تو جی جی بیماری دا تیسا دا مجھے
0: بادشاہ دا ٹھیک تا تاسو چی کم سوال دا ما حکیم صاحب وار دا ما وار دا حکیم صاحب تاسو پروگرام رس راو رو جی حکیم صاحب تاسو تا جواب در کئی جی اوکی جی اسلام علیکم حکیم صاحب دا ورور یو کالر په بل واخلو جی
1: جی جی
0: بیا په یو ځای باندې جواب ورکړو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ستړي ماسه
0: خیر دی جی تاسو ستړي ماسه جی چو خبره کو جی او دا کم جنا
3: جی سبزی منډی نا سر غلام خبره کوم
0: جی جی
3: او ما یو دوست اپرون ډیرو کدا کسان دی نه می پیادو تتلې سي غریب لا بازو راځو چې وځاړي
0: اپ شه دردونه کوي عمر چور دا کار روزگار چیز کئی چیز کار کئی جی ہوٹل کار کئی جی 40-45 سال عمر دا تا پروگرام تا سر سراورو حکیم صاحب تاسو جواب در کئی جی صحیح دا اوکے جی السلام علیکم حکیم صاحب دا دو سوالو تا جوابونه ورکو نور کلران به لکه نن ډیر په ګنډ شمیر باندې روان دي او راضي به هم ولې چې دوته موقع ملو شو تاسو نه تپوسو
1: جی جی
0: نو اول چې کوم هغه جینکای و 12 13
1: جینکای طرف ته راځو کنه
0: جی
1: صحیح دی جی
0: هغه وشتان غرزي
1: د دې عمومي تور باندې د یو علاماتونه یو علامت دغه دا هم دی
0: جی
1: بلکې دا عدد په بچو کې هم کې دی شي په غټو کوم کې دی شي
0: جی جی
1: صحیح ده عددی مختلف اسباب چې دین واغه کې دي شي کوم دا نو کو نه چې دی هغه خلی سره چې دین واغه لري کوي
0: جی
1: دا سي بچي ته چرته ذهني دباو یا ټینشن
0: جی
1: یا ډیپریشن یا بیچینی یا غبرهټ یا بوریت
0: جی صحیح ده
1: یا اسی د سي مقصد د عادت جوړ شي یا زیات سوچ فکر او بیچار کوي صحیح ده
0: جی
1: نو دغه د وژنه بچی چکم دی عموما د نکونه چې دین واغه خوري صحیح ده جی او د سره سره د ویختان اور غختل چکم دی
0: جی جی
1: دا هم دی اکثر د سوداوی مزاج کی کیږي خصوصا د ټانګ د وبچی دین دا د کوم د لوی غټ عمل دخل دی
0: جی جی
1: صحیح ده نو بهر حال دا د سټیم کی دا ماشوم دی دی راو دی
0: جی بالکل
1: دوا خانه ته ان شاء الله نماز به وګورو
0: جی جی
1: او بیا ورته دوی تجویز کو الله پاک به حقیقه
0: جی بالکل امید د چکم اورور دا کوم پښتنه کړي او به جواب ورته نو بالکل تاسو بال شفا دوا خانه شوال مارکیټ ته دا چکم تاسو لور کوي دا چراولو کینسه به چک اپ کی او دغه ته بدوای چکم تجویز کینو بالکل الله به چکر نه خیر فیصله کی او دبل یو رور و چکم تپوس کډو چیو گس ته 40 45 سال عمر دے او چکم سبزی منډی کی ما په خیال کار کئ
1: بہرحال خربوزہ ہندوانا تروی مستی ددی ندی دے پرہیزو کی ہاں او ددی ندی دے پرہیزو کی داشی جون دی نہیں استعمال نہ یخ شی جون چسم ردی دادی نہیں استعمال نو انشاء اللہ دے سر بدت او ما یو افاق ملاو شی باقی دوا د پار چ دین دوا خانی تے دیرا شی انشاء اللہ من بدر نہ بجو گورو او داغی مطابقت سر چ دین بیا با حکومت دوی داد وی بولور کو اللہ پاک بہ حقیقی ہاں
0: جی جی ډیر مہربانی حکیم سے ماشاءاللہ خوشلی جو گن دے ورکڑا گران اردن کو تاس ہوم کا حکیم صاحب نہ چھ پشتنا چھ تپوس کول غاڑو چھ معلومات خسل غاڑو بیماری پاکلا صحت پاکلا نہ بالکل تاسو پروگرام چھ اوس حکیم صاحب تکال کول سو میسج ہوم کول سو کچھو کال نہ سی کول کال نہ ملا وی جی یا چھ مشکل وی نو بالکل تاسو چھ مشت کم دے الشفا دوا خانے چھ کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 باندھے میسج کا والا سو کال کا والا سو دینے علاوہ چکم اس دا اسٹوڈیو نمبر دا آغا ہم کچوک پاغے بانے کال کئی 0963 511 488 بانے تاسو بالکل کال کا والا سو حکیم صاحب نہ کچھ پوچھتنا اچھا تپوس کول غوڑو بالکل حکیم صاحب بتاؤ تا پروگرام دوران چھ جواب در کئی او چکم دا تاسو کلا کالو کو نو آغین آباد حکیم صاحب تاسو جواب در کئی او دین علاوہ چکم ماتا اس تا لمبر درو شولا 0319 55 23 404 دا الشفا دا وخانے ایلپ لائن نمبر دا بالکل حکیم صاحب سر ار وقت موجود دی حکیم صاحب تا تاسو پدی لمبر باندے پروگرام نباد کال کولا سو کا چو پشتنا تا پوز دا سیوی چھ تاسو پروگرام پا دوران چھ نسو کولا چکم مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض پہ غچی زمبرے چکم سوال نہ راجی چکم تاس تو پوسنا نہ سو کولا پروگرام پہ دورہ نو آگے دے پارا تاسو پروگرام نہ بعد کال کولا سو حکیم صاحب سرا بالکل دا لمبر موجود ہی حکیم صاحب تاسو کال اٹینڈ کئی تاس تو جواب در کئی اگران اردن کو بالکل دا پروگرام الشفا دواخانے 55 سرا روزانہ 6:10 نہ واخلا شام 7 پر پیش کیے جی نو بالکل دے پروگرام چ مشترا تعاون او مرستہ حاصل الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ کم چ موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب ناشتے کئی سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے نو بالکل تاسو ہم کا دے الشفا دواخانے نہ خپل علاج ترلاسہ کول غواړو نو بالکل اغے دے پارا بتا سو را تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیز ٹرپ اکبان ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نما خپل علاج ترلاسہ کو حکیم صاحب صبا ہم پخپل دواخانے چ موجود وی او چکم دا روزانہ پخپل دواخانے چ 8 نواخلا ماز دیگر 4 پورے خپل دواخانے چ موجود وی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ریڈیو بند کا بے خبر وکا خیر دی جی تاس ریڈیو بند کو بے موشتر خبر ہو کو جی جی کم جی نے مکال کڑا تھا جی او چوک خبر کہو جی جی جی حکیم سے پروگرام چر سر ناست چتا پوس پوچھتنا کول غواڑے ہیلو گل محمد صاحب آواز نرا جل جے بدل کو جی اوس را جی جی
4: خبر
0: اچھا پریوزی چھ پریشانی یا دا سے د غم خبر واوري نو بالکل دی باندې لاس پښې مړسي او پریوزي. اچھا جی اچھا بس دا تپوس دے کولے
2: جی
0: بس بلا پوچھتے نہ کول غوڑے کہ دغه تپوس تے دا
2: جی ا دا آواز لے غم دا سے راضی دا کلسٹک بلا مسئلہ نو سوا در دی
0: جی جی آواز در جی تا سوال مجھ ہوا اور دے کیم سے ہوا اور دے ما ہوا اور دے تا ریڈی
2: اور اچھا جی اچھا جی تا تو سلام
0: علیکم وعلیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی حکیم صاحب دا اورور کال کړه
1: ګل
0: محمد صاحب
1: د ټانک نه
0: جی جی
1: د زما خلې چې دا پښتنه وګړه دا چې را
0: کورواله
1: دا
0: جی جی
1: او هغه چې دا شي سره د غم خبر واوري
0: یا پریشانی خبر
1: واوري یا پریشانی خبر واوري نو بس بیا
0: را پریو چې
1: دې نو را پریو جی
0: جی
1: نو بهرحال د دې زړه هم کمزورې دي
0: جی
1: او دماغی مسئلہ ورتا ہوں دا
0: جی جی
1: واغی د وجنا دا چې د نبی هغه برداشت شید دینه کوم دی کنه
0: جی
1: هغه د دینه اونی شي
0: هم
1: مقصد دا دی چې د دې هغه مونټی سیستم چې کوم دی نو هغه کمزورې دی
0: جی
1: نو بهرحال سبق کې قبول شید تاسو د وخانې ته راولې
0: جی
1: ان شاء الله نبز به وګورو دغه مطابق به دیتا نسخه چې دین هغه تجویز کو
0: جی جی
1: تر سو پوری چی نہ درا وشتی دادی بٹ پریشر جاتی گی نا نو فی الحال دیتا وہ تنی آگئی چی دن آگا شروع کئی وہ تنی آگئی دی خوری اور سر دے لگ لگ کچر تا اچار وی نو اچار ورتا شروع کئی اچار دے لگ لگ دیر خوری انشاءاللہ دے سر با کافی فرق چی دن آگا دیتا رش کدہ میدی مسئلہ نو بیا با میدی ادویات بورتا ورکا ولغواری
0: جی جی
1: جی
0: بالکل امید دا چې کوم ګل محمد رور کال کړي او هغه با کوم څه تاسو ته چې کوم خبره وکړي کوم جواب درکو بالکل تاسو باوریدلې بالکل تاسو هم چې کوم دا کچوک دی کوم څه نشه تاسو پوښتنه کول غواړي بالکل نن پروګرام چې دا بالکل موږ تاسو لپاره چې کوم دا ټایم تاسو درکړه تاسو کالونه تاسو میسجونه تاسو چې کوم پوښتنه کوم څه نه کول غواړي بالکل ټول چې کوم څوکم تپوس کول نه بالکل کال کولای سو میسج کولای سو حکیم صاحب تاسو ته پروگرام دوران چې جواب درکې او بالکل تاسو چې کوم پوښتنه کوم تپوس کو نه بالکل هغه جواب چې څنګه تاسو موبایل منکو هغه نه بعد به تاسو جواب ملایوي چې بالکل دا پروگرام چې کوم دا بار بار ذکر کوم چې لکه دا دی الشفا دواخانه 55 سره پیش کیږي الشفا دواخانه بالکل په دې شوال مارکیټ کې موجوده ده شوال مارکیٹ دا شجان جمعہ سره بالکل نزدو چې کم مارکیٹ تر شوال مارکیٹ او بالکل ٹریفک پوائنٹ ته نزدو نو بالکل دے چې کم دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب دواخانه دا حکیم صاحب ناشتہ کوي پر خپل دواخانه چې سار 8 بجو نو اخلا مازیګر 4 بجے پورې بالکل د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل کتا اوس ته هم چیر دا سه امراض چې تاسو ورن ډیر تنگ یو ډیر ګرځېدل یو ډیر کړېدل یو مختلف وجیانو ته تلیو مختلف ډاکټرانو ته تلیو علاجونه مو نوي سوي یا تاسو چې کوم دا نا امید سوي یو نو بالکل تاسو ته د نا امیدي چې کوم د ضرورت نشته ولې چې تاسو په خپل شهر ټانګ چې د حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب دواخانه ده او بالکل حکیم صاحب چې دا په چې کوم حکمت په کار چې ډیر زیات تجربه لري او چې کوم دا طریقہ علاج دا دے قدرتی جڑی بوٹیوں نے تیار سوی ادویاتی نو بالکل دا ادویات بدن تا ایچ قسم چکم دا نقصان نور کئی بلکہ فائدہ اور کئی نو بالکل تاسو با چکم دے حکمت کم ادویاتی او کم چکم تیار شوی دی قدرتی جڑی بوٹیوں نے نوغے علاج نہ با خپل علاج چکم طریقہ کار دا آغا بتاسو خپلو او دے دے پارا بتاسو را تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے بخبل علاج تر لاسکو حکیم صاحب چکم موضوع دا چکم یو رور کم خبر وکڑے چ لک دا پشے دا چکم دا لک عمر خو ډیر کم او 40-45 سال عمر چکم عمر و نو دے دے خوش دو چ دا سی وجہ کی دسی کلا کلا تا سی مان یو دو نور ملګرو هم تو پوسنه کڑی و مال تا نه پس تا پوس کم
1: اصل کی عمر داود صاحب خبر بنیادی دے کے دادا
0: جی
1: چی چونکہ زمنگا دا طب چے دے نو دا کو طبی یونانی دے او یونانی طب بنیاد چکن دے نو آغا په اخلاط اربعو باندې دي سلور اخلاط باندې دي یعنی ګرمي دا تری دا سردی دا خشکی دا
0: جی
1: نو موږ خو بنیادی تور باندې دا شیزونه ګورو
0: جی
1: اوس که ډاکټر لاړ شي نو ډاکټر پدې کې جراثیم بګوري صحیح ده د جراثیمو نه هټ کې چې دی نو هغه به بیا څه شی ګوري هغه به دی کې بیا هغه بنیاد دا خو چې کوم دی نو بایوکیمیک بګوري چې یاره سوډیم کم دی پوټیشیم کم دی مګنیشیم کم دی سلفیټ کم دی صحیح ده دا شیزونه چې کوم دی نو دا به هغه ګوري صحیح ده خو بنیادی خبره ده دادا چې زمونږ د طب اصطلاح کې بنیادی خبره ده دادا چې دا کله په وجود کې خشکی پیدا شي
0: جی
1: صحیح ده او حرارت کمی پیدا شي خشکی زیاتواله پیدا شي او د حرارت کمواله پیدا شي
0: جی
1: نو د هغه په نتیجه کې دا شی چکم دی دا کی سودا پیدا کیږي او د سودا اخراج نه کیږي د سره مریض ته قبض همي د سره مریض ته تند چي دي نو غم ډیر لګي مریض ته په مزاج کې چلچړاپن چي دي نو هغه هم پیدا کیږي صحیح ده
0: جی جی
1: نو د څه قسمه مریض چي دي نو پکر اغله دادا چې هغه ابتدایي تور باندې خپل غذا چ کومه د هغه چینج کی
0: جی
1: صحیح ده ولی غذا د څه یو شی دي چې د دې اثر چي دي هغه لیٹ ہوئی خو لیکن دا اثر لیٹ والی سرا سرا سکی دا دی اثر چی دین وقت دیر پائی
0: جی جی
1: صحیح دا او دوا ہر قسم دوا چی دا نو دا دوا اثر چی دین و اغا عرضی ہر قسم دوا چی دا اغا یونانی دا کا انگریزی دا کا ہومیوپیتک دا کا ایلوپیتک دا کا آیورویدک دا ہر قسم دوائی چی دا او پا تاثیر کی اغا تیزی تاثیر کی دوی تیز ہے خو لیکن اثر عرضی ولی چې هغه جزء بدن نه جوړیږي او غذا چې کومه ده هغه جزء بدن جوړیږي نو د څه قسمه خلقو له مقصد دا دی چې په کار دادا چې د ترسخون غذاګانو نه سموسو پکوړو نه او دا د بازاري چې څومره غذاګانې دي بیکری آیټمز دي د دې او یو خوشیزون نه پرهیز پکار دی صحیح ده ګوره دا جسم انساني چې دی دا ډیر لوی غټ قیمتي دی جی
0: جی جی
1: خو دا بد امر غمنګه نن ورځې په ټانګ کې ناسي او دا بد امر نه شکار یو نو دلته کې دا ارشي قدر شته خو دا انسان قدر
0: جی
1: نشته
0: جی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: دا انسان وینه دغه سي توی نو بنیادی خبره ده کې دادا چې دا دومره قیمتي دومره غټ او قیمتي جسد چې کوم دی ته داغه خیال نه ساتي بر وخت چې دی په خوراکونو باندې خیال نه ساتي په غذاګانو خیال نه ساتي بر وخت هغه ته د دوی ضرورت ته هغه د دوی خیال نه ساتي نو دا ته د غټ یو قیمتي جسد سره چې دی نو دا طالب یو کړی دی
0: جی جی
1: نو باید موږ له پکار دادا چې بر وخت چې دی نو موږ خپل طبیب خوا ته لاړ شو د خپل هغه مسله چې کومه ده هغه ورته ډیسکس کو او دی منی چې څومره راځي اوړي دومره دا کرانی کیږي دومره دا مرض چې دی دا لاندې خپل منګولي چې دی نو هغه لګي
0: بالکل
1: صحیح ده که یو ورځ موږ لیټ کیږو نو علاج چې دی نو درې ورځې لیټ کیږي
0: دا
1: صحیح ده کنه لو باید موږ لا په دې منی سوچ او فکر پکار دی خپل وجود سره لبی نه دی پکار صحیح ده
0: جی
1: دا دې د پاره خپل د وجود د پاره خپل د صحت د پاره خلق چي دي قرض روپي هم اخلي زما کوم خرسي پټي هم خرسي
0: جی جی
1: صحیح ده خو لیکن هغه وی چې را ماته شفا چي دي نو هغه
0: ملا شله جی جی جی بالکل لیکن سه ماشاءالله ډېر زبردست چې کوم خبره کوم ماته نه تاسو پوښتنه وکړه بالکل تاسو هغه باندې ډېر تفصيلي چې کومه دا باس وکړه نو بالکل امید ده چې چورم اوردن کې د وخت پروګرام ورې غو په پیسې نو حکیم صاحب د خبرو نه دا مراد دا چې کله هم تاسو ته داسې چې تکلیف یا چې پریشانی جوړ سي سیات پاک نو بالکل هغه تاسو لایټ ما خلو یعنی دا ما وایو چې لژدی بیا بلاړ سن ډاکټر ته حکیم ته لژدی او لژدی او چې کومه دا نو حکیم صاحب فرمایي چې لکه په یوې ورځې باندې په چې کومه ده هغه بیماري په بدن چې جای جوړوي او بالکل بیا چې کله جای جوړ کړي نو بالکل هغې بیماري بیا وتل چې کومه ده ډیره په ګرانه کیږي، ولې چې دا ډیره کرانک سی او ډیره خطرناکه کیسه جوړه سی. نو کله هم تاسو چیرې داسې تکلیف جوړ سی، نو بالکل هغه په اولنی اسٹیجو چې کومه دا بیماری تاسو وړه ما ګڼو، بالکل تاسو فوری هغه علاج چې کومه طریقہ جوړو، نو بالکل علاج فوری شروع کول پکار دی. اسی نه چې تاسو کوم تاسو تکلیف جوړی هغه نه بیا الله دې نه کوي چې شاته به ډېر زیات تکلیف جوړ سی، نو بالکل بیماری په سٹارټ چې کومه دا راټینګول چې کومه دا هغه ډېر ضروری دی. اگران اوریدونکو بالکل تاسو هم چې کومه دا حکیم صاحب نه کچه پوښتنه چې تاسو پوښتنه کول غواړو، نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروگرام چې کال کولای سو او میسج هم کولای سو. حکیم صاحب بالکل پروگرام چې کومه دا نیخ په نیخ یعنی لای او مشتره ناسته دا پروگرام چې کوم دی خبرې ملغلرې پروگرام دی، بالکل کچا ته په علم چې نه وي، نو بالکل دا پروگرام روزانه په بنیاد باندې 6 بجې نه واخله، 6:10 نه واخله، 7 بجې پورې بالکل پیش کیږي. نو بالکل تاسو چې کوم دا حکیم صاحب ته خواته راتګ کولای سو، حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو، شوال مرکی ټانک چې حکیم صاحب ناسته کوي، نو بالکل تاسو هلته راتګ کولای سو، او حکیم مولانا نورالدا صاحب نه خپل علاج او خپل چې کوم دا تاسو ترلاسه کولای سو. او بالکل حکیم صاحب چې کوم کتا یا کتا استاد شیر داسې امراض مثلا جوړو دردونه، پټو دردونه، یا کمر درد، یا مسر درد، یا معده جمله امراض، معده چې جوړ هم تاسو ته تکلیفونه، یا ګیس، تیزابیت، یا السر، یا داسې معده مدردونه کوي، نو بالکل ټولو چې کوم دی معده جمله امراض دپاره، دین علاوه شوګر، بلډ پریشر، جسمانی کمزوري، یا زنانه مردانه پوشیده امراض، یا چې کوم ده داسې نور هم تاسو ته کچیرې موټاپا سوه، نو دا ټول مرضونو دپاره بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مرکی ټانک ته او حکیم مولانا نورالهدا صاحب نه خپل علاج به ترلاسه کوو.

0: کیمسے بہ ماشاء اللہ قربانی چکم ادا احمد احمد دا ماشاء اللہ نن 18 تاریخ تھا او 27 تاریخ تب ان شاء اللہ کا خیری او پدے گرمئی کے چکم ادا عید الاضحیٰ چکم مجھے ورتا غٹ اختر وایو تھا سوم لکا بکرا نو بالکل دا چکم غٹ اختری نو پدے کی خو غوش وقفیر مقدار کی
1: بالکل
0: ہر چا پکورنو کی کچا ایدان کڑی وی او کنی کڑی اللہ پاک بس دا سے یو نظام دا چار چا تخپل برخی او کچا اید نی کڑے غو کر دنور خلق نہ ڈیر غوشی ول چار چو کے ورئی او چکم دا غو تا ور کئی وای چ دو اید نہ دا کڑے نو غو کورو کے نو گرمی کی اید نو گرمی کے غوش خوڑل چکم دی دا چکم دا میدے ہم لکا چکم دا گرمی وی خوراک خو کدے نشی ڈیر زیاد نو مجھا اردن کو تا بدا چا مشورے ورکو چھ لکا دو چھ مار ہم مڑ شی او ڈھانگا ہم بھاتا شی چھ میدے خرابی نکی لاسا تکلیف جوڑ نکی جی
1: مردہود سیب تا سو ہے چھ مار ہم مڑ شی او ڈھانگا ہم ماتے نشی بلکل جی غٹ اختر چھ دین واغا احمد احمد دے
0: جی جی
1: را روان دے
0: جی
1: او ان شاء اللہ کا اللہ تہ منظور ہی او مرگی تا دی اون کڑلا
0: امین
1: نو پ 27 تاریخ
0: من 27 تاریخ من جی
1: خلق بچے دے نو قربانیاں نہیں بکئی
0: او جی
1: او امید دے چ خلق خوب پخپل زے منی کئی خدا سو بم قربانی کو جی
0: جی نو بالکل دا چکم دا بیکل مخ کے موم پدے بنے باس کڑے اچلا کا کم پدے ورج خو غوشے تاسو ویلی اچلا کا خلق انتظار نو کی چکم دا چکلا ہم دوتا بار
1: خم جی بار خم ددین مخ کے بزے بلا خبر او کم چی اگے تو خلا رزی شپیشتے صحیح دا کنا
0: جی جی
1: دخینا مخ کی کوم خلق چ منډو ته جی صحیح دا
0: جی جی
1: ام منډی ته غریب لاړ شي او ځان سره روپۍ ما یغستی او د ټلګرو روپۍ چې دین وغیرہ جمع کړي صحیح دا نو اول نمبر خبره خدا ته چې دا خپل پیسې چې کوم دین وغه رونو داسې ځکه بایګ دی چې هغه مقصد دا دی چې غلطه معلوم نه شي ولی اکثر په داسې وخت کې چې دی کنه غلی چې کوم دی په منډو کې هغه خپل کار چې دین وغه د منځ او باسي صحیح ده
0: جی جی
1: ولی هغه ما وی چې زمنګ اختر دی کنه صحیح ده نو هغه اختر چې دین وصل کی دا د غټ اختر نه درې سلو ورځې مخکې دا هغه اختر لګا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو کوشش دا کوي چې څوک د نه جیبونه ونه وي پیسې د نه څوک نه باسي یقین وکړه تاسو خان دی خو لیکن دا ما هغه خلق لیدل چې کوم خلق
0: او غریبانو نو سربازان او داسې خلک چې او دا تلی الته دغه شکار
1: چا سره به تیاری نه د بل نه به قرض راغستی چا به سره راغستی صحیح ده کنه
0: جی نو بالکل دا چکم دا تا ولا خبر دل کا اختر پارا نن سبا خوچ یو غوی خلیل غوا خلی ادونیم دوالا کا ادونیم لا کا
1: دونیم لا کا نکت خو نشتی جی تری لا کا دریم لا کا
0: نو دا ډیر پیسې دی او دا چې یو بچان یو شکار ورو کو دا یو کلر باکیم سے واخل جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلام جی دا مولانا صاحب څنګه اوسه ځانته کړي وا
0: جی جی ګل محمد صاحب جی جی دیسی انگے ادھر تیار نکڑا ہے ایشے دلے
2: جی جی ہما
0: نہ نہ شدل ہے کم سے وچے شدل ہے بخوری
2: اچھا کم سے تو دے دے اللہ پاس زندہ رانی ور کے اللہ حافظ
0: جی جی اللہ حافظ او کم سے دا یو بل
1: جی جی جی
0: یو میسج را غلے دے
1: جی جی
0: اسا دا سے جسمانی چکم پوشیدہ امراض پر بارے کے غکڑ دے خلق دا سے چکم اورور دا میسج کڑے دے پاخیرہ کے 54 دا نو حکیم سے بتا استا غی جواب درکئی جی داس میں سے چکئی کا تاسو پریڈیو بنے دا جواب ورکول نو بالکل حکیم سے جواب در کی کنی تاسو سرا بیا تاسو دی پروگرام نہ بعدوں بیا تاسو کال کول اسو جی حکیم سے دا وای چلا کا میسج کر دیا السلام علیکم حکیم سے تا یو کالر مانس کے براغ ہو
1: جی جی
0: دا بواخلو جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: جوړ برابر
0: خیر د جتازو شایو جی چو خبره کو جی او د کم جنہ
2: سپوتان عبدالرحمن خبره کوم
0: جی جی عبدالرحمن سے پروگرام چر کله در تو یو حکیم سے رسرناس تا پروگرام چی حکیم سے نو چتا بوس پشتنه کول غواړي
2: دا پشتنه کول مو دی اخر
0: جی
2: دا یو بچا د تقریبا د 10 کالو دا
0: جی جی
2: او باندې دی اوخی را جی
0: بے اوشی اچھا چپ اوسی بے بے اوشی پر آئیسی
2: کمزور
0: ہے روغ دا
2: کمزور
0: ہے دا اچھا جی 10-12 کالو دا جی جی دا چکم روڈ تا پوس کڑے نو بالکل وای
1: دا ماشوم چ دے ماتا ہو زیات تر د شخکاری کی کوم ماشوم منی چی دے زیات او کر جی یا کار روزگار د سیو کی گنا ورزش وغیرہ ڈی روشی دا واغی د وجینا ماشوم د دم رسٹیم نہ نیوی اغه د وجینا د منی پر کالی رشی او بیوشی رشی سو وخت کی دوا خانه تر اخ کرے ک انشاء اللہ دے بو گورو او کد میدی مسئلے خود میدی علاج معالجہ بولو کو طاقت د بیان بولو ور کو انشاء اللہ اللہ بھائی حقیقت پریشان کی گئے ما
0: جی جی ادا کیم سے بیو دا سے فنی غنی مصر غل دما خندا اور پسرا غل وای چی خاموش لسنر حکیم سے سلام
1: وعلیکم السلام
0: گوشت عید پر اوجری لرے کا سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شیر ازمرے کی خوراک ہے
1: بالکل جی کوم
0: کوم گوشت اوجری
1: وېدا د اوجری چې دا لری چې کوم شه دی
0: وېدا د ازمری خوراک ته
1: بالکل لری خوراک چې دی نو هغه ډیر خې صحیح دا غم د قربانې حصہ ده
0: نه دواړه یاد کړی دي
1: ها
0: گوشت او اوجری ازمری کا خوراک
1: ها واو بالکل خوړلې شي بالکل خوړې شي خوړلې شي خوړې لری او
0: دا
1: شرط پکې دا دی چې صفاکی وای سي
0: او جی
1: صفاکی وای سي او لری چې خ صفاکی کنه
0: او جی
1: صحیح ده او بیا پتیغ نه واچي صحیح ده اول نه خ باسیا کی بیا پتیغ نه واچي او لشکي مرچ کی ورته ورکی کنه او خ پوخ کی
0: جی جی
1: یہ رجی ڈیر بہترین شے دے
0: جی جی
1: پکوا کھا کی اڈو کی وی او پ لری کی اڈو کی نہیں
0: ہے نا بالکل
1: صحیح دا ہو شر دا دے چی پوخی صحیح کی
0: پوخی صحیح کی
1: پوخی صحیح کی
0: او جی
1: صحیح دا نو زمنگ چ سمرا خوین دی دی یا کشران دی یا دمنگ نہ مشران دی صحیح دا نو اگو پتہ کی دی خصوصی دلچسپی واخلی
0: او جی
1: صحیح دا او چی د لری د پخولو مختلف مختلف طریقې چی دی اغه د مختلف زرایی دی دغونه زده کی
0: جی جی
1: صحیح دا بلکې داود سیب زه خو بدا وې ما چی را تاسو د اختر درځي با پروګرامونه کوي کنه نو بیا برای کرم دا طریقې چی کوم دی
0: د
1: لری د پخولو یا د غوخي د کومه انمول طریقې چی دی کنه

0: ஓகே சி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சலாமுனனிக்கு ஹிலி ஹிரமாத்மிக்க புனிக்கு சிகுல் கலாபிருதுன்கு சரங்கி ஏஷே ஜூனி வருபாரி வக்துனு மிஸ் ஜூனு முஷிதி சி உமில் அரசி சமரஹ திமிஷ் அவருதுன்கு அவரத ஷிவி அவரத ஜூனி அவரத வருபார் மிஸ்ஸி அவர் விர்சனா விர்சராசி தேப்பனை சிந்தகே நமசி பந்துன மசி ஹொலி சி மாத்த வயலே ஷி சாசுரோர் சாசு பை ஜான் நாஸ்மான் பில்கல் சி புரோகிராம் வயலே கி ஷிகனா சி புரோகிராம் த ஹைசுன் ராஸ் த புலுகான் ராஸ் وینت نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے وہ کہنے سے بچر تھا جو ہم دا خوراگانو سے کرکی شکے نا سی نو آتا با دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا فرمول کریم سی دا بیوٹی کریم سی دا گولڈ کریم سی کر ہم ہاں کیشے ہاں چھے دہاں بروی سی چھے دہاں وادی بھی سی نو کم سے کہاں دا حیسونو دا خوراگانو سے کرکی شکے نو لازمی خبر ہے سی آتا کہ بدا ماں دو خویان دو ذکر کی شی آتا بدا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا خوراگانو ذکر ہم کیشی چی نو سنگ ایسی بڑو زڑو زما خویان دو زما روریانو شیئے جوڑی برباری بختون میز جونو منشی دی امیل درشی سمرہ دی میش خویان دی سمرہ دی میش ویرون دی کل برو تشوی جب جوڑ بی بربار بوی چی او دیمم میان دی بہان دی خل بچی دا نازمان وشی آواز بور بوی چی ویرسرا ویرسرا شکم دیمو مشیرون دی دیمو بابا گون دی جی آبہ دیمو آواز بور بوی چی دی خل بچی دا نازمان آواز بور بوی چی ویرسرا ویرسرا چی سمرہ دی میشا ورن دی چی یا ویرسرا ویرسرا چی چی سمرہ دی میش خیان دی دو آبہ دی خل رو دی خل بی جان دا نازمان آواز چکم دکنا بلکل ور ویشان چی کم چی دیما مشرف یعنی دی آب ہور وی سی سرا ور سرا سی نو سمرا ہا جما کشر خو یعنی دی سی یا تا دین لوا چی زما خورجی دی جی سنا سنا سنگ خورجی شای جوڑے بروارے سی دین لوا جی کرا زما خورز سنگ دو شاد جوڑ دو ویر سرا ور سرا سی مصور مصور سنگ شی جوڑی برواری سی دارتو چی نکا والا خربلال دی ختم شوی دی کنا سی کنا نکت چکم دو کنا بیا تو سینے دی روبڑی ہاں بالکل جی نکلا مصورا خر بلال روڑا شاہ نکہ تو کہنا چی نکہ وہ تھی جڑو نو دردو نے سرنگی دی چی دپٹ دردو نے دی سرنگی دی میدا دی سرنگی دو شاہ تم نکہ نازمان ول کنا سی چی نکہ پشتنا او کہ چی نو ٹینشن ہر بلال سرنگی سی میدا ٹکشا وی دو کنا سی د نو ٹینشن ہر بلال سرنگی سی د جڑو نو پٹ دردو نے خشی وی دی کنا سی صحیح دی سی نو ای باور زما سره ملو شو چې ماشا الله سي سم زبردست تا چې کوم د کنا رزلټ روکړې د چې نو بالکل مې ته چې زمونږ چې کوم مورکه ده کنا چې اغه له نو ټینشن اخر بلال روډا شا نو بالکل جی ابریتون کو تاسو هر وړلې شي سم راه دی مش خیان دي نو آی هر وړلې شي نو ټینشن هر بلان چې تاسو هي یوز کولې شي تاسو هي استعمال ولې شي سم راه زما خیان دي جی زما د ګل پشانې پیسې خیان دي جی زمو د ګل پشان نزول خیان دي جی نو بالکل آی هر وړلې شي ها چا ته د مې دي مسلې دي جی نو بالکل هغه ټول ته میاین شي چې روای خلې استعمال کې نو ټینشن هر بلایل چې ان شاء الله خپل مزیدور رزلټ کوم د تاسو سره ملاوي شي د مېدی د پرشا سپیشلی مېدی د پرچې بیا د وشتانو د پرچې یعنی د چا وشتان غورسی شي او وسرا وسرا چې کوم لیکنه مېدی گیس کوي چې طبیعت کوي چې هغه ټول خو یاند ته ویایین سي چې سالر واخلي استعمال کې نو ټینشن هر بلایل خاص سي وشتان مغورزی چې کنه سي ډیر زیات پریشان ورنه چې بای جان غور وشتان مغورزی شي سفر سره وش کما سفر سره نو کما سي نو د وشتان پر یو خل خاص سي نو ټینشن هر بلایل روا خلی جی سي مالک ان شاء الله خپل مسیدور رزلټ بدر کوي شا او د دین لوا سي چې کم دمو میاں دی ویای سي چې ګور بچیا نازمان بچیا او پریم چې کوم د خوشي جی ګورونه می خوشي جی بچیا سو کما سي مینا می چې کوم د کناګیس کوي مینا می ته زبیت کوي پرړ می ترخی ترخی وبر وڑی سي نو لاړ شي نو کور کې کم هم زما مشر دی چې کم هم زما ورور دی چې ته وی یا سي چې بچیا یا سړیا لوړ شګه نه ضربت خان جی سي منه سي کپڑا بره کې یک نه چې ابراهيم ګل رغزي نه سي دا زړه ورشکو ور سره نشته چې یا د دین لوا چې کپچيري په ڈبر شی بل سے تو گورے کنا سی نبیان نور خان سے پتہ پیر سے قادر مارکیٹ شی ورشے بختی رحمان اینڈ زیو رحمان سے پتہ ورشے تو جو گورے جی ددین دی مشتا نو ٹینشن ہر بلال چکم کنا روڑا شا نو انشاءاللہ سی ادا بتو سہم ملاو شی پنہر اسی ملاوے سی پنہر بندے چن یو پی لو بو سنا یا ور سرا ور سرا سی یو پی لو بو کی ہا چولے شی بیر چو کی ہا چولے شی پی لو پیو کی ہا چولے شی ہا سی نو استعمال کی ہا زما ورونا ہا قدمو میاں دی چوی کنا سی چوی جانا ډېری سخت مسلې راته شي استعمال کې مکنه چې بالکل استعمال کې ها جوړونو پټو دردونو ولې چې ملش په کې ولې شي ورسره ورسره چې مدو کنه چې تاسو په لګولې ها شيخه یعنی ایک ٹکٹ کی دوما سی تھی ویر سرا ویر چی پچا وشتانو مسلی کے نسی نوغای بالکل پوشتانو ہلے گولے شی پیسا مزدور جڑ بدر کے وشا پوشتانو ہلے گولے شی وشتان مغورزی شی وشتان مچکم دے کنا مخ کیو خوس نشت سی لاڑل سی نو بالکل جی لاڑ شی مارکیٹ کی ملاوی شی روای خلی سی چلے مزدور جڑ بدر کے وی خاص سو سوال جواب پرن تو سینور کڑ اچھا مو ویل کنا سی چیز م مسوتن رسو ہو دیمش دی جیمز ہے پروگرام کنا سی نو ہری پوجا من سر نہ رغل کنا سی نو بالکل جی نن سر رغل ہیں سی او نن بیا سوال چکم کنا دیر نہ کو سی ہما کا سوال دی سی چھا کم میوا دی سی چھا کھڑ لینے سی کنا سی صحیح دی سی دا سوالو کنا سی زما سوالم دو مو خیال سی کما میواد چې چاغه خړل لنی شي مته دې زیات میسجونه راغلی وګنه چا ویل چې نزمان وای هغه څنګه نه الو دې سیمه الو خونه دې دا خدای مسلمان الو می وې کی روسی چا وای چې کوم نه کنه یو شای دې چا وای چې بل شای دې چا وای چې په نارای دې چا سویل لګنه چې سبحان الله چې سوال میو ما غدې خاصي سوال میو ما غدې چې جواب به تاسو رکړې نه کنه سی نو بالکل ترغی پر متو سینا پر دہ چی نن مت یو کس چوب رکنے وسی فاغان دا سوال متعلق نہ وشا نگی نہ مچ کم دکنا پشتنا نہ وکڑے دا سوال متعلق سی خواغی تما اس جنرل پشتنا میں نوکر لے سی دیمی شو ہر جوان سی م دا سر تو یہ کنا چ کم یو چ کم دکنا پل دے سی چ ہا پڑھ لے نے سی نو غیر تے چ کم دکنا ٹھیک جواب یارا کو سین دے چی تو سی نہ ہا دا پشتنا میں دوچی چی تو سی ہا ٹھیک جواب رو کے ہا چ پ انعام کے بدلے سی نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان گڈ کریم تو ملاوی شی ویر سرا ویر سرا سی نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان ارجنٹ فیشل ملاوی شی ہاں شما جی تکڑا شیخا سوچ پہ اوکے سی چاہا کم میواد سی چاہا پڑھ لینے شی سی نو انشاءاللہ چی چاہا سی جو بروک کنا سی چی بھائی جانا آغا میواد دادو کنا سی اگر دو بالکل د نوٹینشن کاسمیٹکس ہم پاکستان طرف نا نوٹینشن دیمیچ گڈ کریم گفٹ کی جہاں کم چی دی مخ شلا دی پر اڑی چوت مزید دور دی اور خسل ہے شی سے ملاول شا گوڑ کنا چی چی مخ مخشل ہے شی مزید دور شی بروبار شی نو بالکل سی زان روا خلی چی نوٹینشن گولڈ کریم پا مارکیٹ کے ملاوی شی ہاں پاسو نئے سر شا نو بالکل جی جائیں دلا سیاسی در کوان چی خو کچھ ری تو سی دی مو سوال جواب چکم دے کنا مو تا ٹھیک رکن چی سوال مو چکم دے کنا غیر ٹھیک ہے نو بالکل تو سب ہاں انعام چکم دے کنا ملاوی شی ہاں نو بالکل چی اکمہ میوادو چی ہاں پھوڑے لینے شی نو بالکل چی چیک دو بابرا کے سی نو بالکل درتا اینا مو ملا ویش ہاں دین الوا چیز مش پر مول کریم ہپ مارکیٹ کے ملا ویش دیمیشا چکم بیوٹی کریم دہ ہپ مارکیٹ کے ملا ویش ہاں تو سر خوش لے شخا ان شاء اللہ اکشن مزید دور رزلٹ بدر کوی ویر سرا ویر سرا کتو سی ویا گنا سی آئے ہائے آئے ہائے جو بو نے چکم دکنا گو سلسلہ رو نہ دشان سی جو بو نو سلسلہ رو نہ دچی نو بالکل سی خیر اثر ہے سی فر جوب ٹھیک دے سی فر جوب ٹھیک دے سی خنا سی نا گرو بگن سی اول چھ کم دیمش کال اور دون کے دے سی کہ چھ دیمش فند خو انعام گٹل ہے وکنے سی دیمش ورن اور نمبر دے اخین پس چھ کم دے کنے چاہ جو پ میسج کی ٹھیک وی سی نو گیت بالکل چھ کم نہ دے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ل طرف نہ مچھ کم دے کنے انعام ملا ویش ہاں سی الیکشن می ولی دے ہن سی چھ گورا فر چھ کم دے کنے آغا جوب ٹھیک رلشن ہے دے سی او دین لو اسی ری دا ہن وچ سب کو سلام آپ کو بھی سلام وعلیکم السلام ری دا ڈیر جو تو مننا خوش آ رہے بڑا لاف تھینکس نو بالکل ٹی ٹی سیوت میسج نہ رغل نی پاغم بند بہت سرا چکم نے کنا شخی شا میسج نہ بہت شامل ہو دیتو سی ولا سی بے سرا ور سرا سی جے کم ہا دی میسج نہ دیسی آ کال کول گوڑی نو بالکل کال ہم تک ول ایش پ صفر 963-511-488 صفر 313-784-84 باندې تاسو بالکل چې کوم دا هغه مو ته جاست ایس ایم ایس کولای شي بالکل جی اور انیلا سما خوروی چې بھائی جانا رائس او فیس واش ورغلی دي چې ماشا الله سي نو سم خوشلی پیکنګ دي چې سم خوشلی دي چې ډیر جوت مننه نه سما خوري بالکل زه تاسو بار بار بیا ان سي چې دیمې ش کم پروډکټ دي ان شاء الله سي اوریس پوریس بو اوس دي کې ریزلټ هډی ری شي خیسونه به په کې ډیری شي کوالټي به هم مزید وره وي هغه چې کم معیار دي کنه سي نو اب ان شاء الله سټینډرډ وي جی او تاسو به ته نه خوشاله ښه اور ان شاء الله سین عمر بھائی دغه ودم سره کړی دی چې ان شاء الله دې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټس چې هغه به ان شاء الله سټینډ چګم د کنا برقرار ساتو او ور سره وتر چې کم دي پیکینګ دي چې هغه به هم مخنت کو وسې دی لکه څنګه تو سمو ویلو ګل چې عمر بھائی یو تکړه بخیمت انسان دي چې هغه دې چې مخنت کوي چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سره دې چې مخنت کوي خو جی لکه سپیشلی چې کم زموږ شیمپو او آلش کې لټ شوی و کنه چې هغه دې چې مخنت کړی دی چې دې چې مخنت کړی دی چې هغه چې کم کله هتو سه اوسه سملا نو ته اوسه بیا هچ کی سی ان شاء الله سی اری کوالٹی به نور هش شاوی وی نور به مزید رشی وی دغه شانې چې دغه شیمپو کله بیا رسی کنه ته بیا هچ کول شي د دین لواجی دیموش نو ټینشن هر بلال په مارکیټ کې ملاوي شي نو بالکل تاسو وړل شي د جوړونو پټو دردونو د فارا مې دي پر بوسیر د پر سملا ولې شي چې کله هتی مش نو ټینشن هر بلال دغه پیکینګ ختم شي نو بالکل شي نو تاسو مت بیا هم ویلې شه چې لګه ګور بیا چې کله دیمش خر بیل روسی چې ای پیکینګ به به دالوي چې ور سره ور سره چې کی کم ریزلټ دی چې نه اب هپ کی بدل شي وی ها نو ان شاء الله عمر بھائی دغه کوشش کوي چې بار بار پتی لګي وي چې سره هغه وکړي چې د دې مایا چې کوم نشه شي او د دې کوالټي چې کوم دغه شاشي او د دې کوالټي چې کوم دکونه نو راه موږ شاکو چې او چې د کم د میش فیانی د میش یورین دی هغه ته نه خوشول شي نو ان شاء الله د میش پروګرام چې کوم دی چې هغه به د رتلون کې میاشت نه چې کوم دغه به بیا څه شي وي سي هغه به د میش پروګرام چې کوم نه کنه ګنټه وي خان چې د شپې لسونه واخله تر یو لسو بجو پرې وي سي د میش پروګرام چې کوم نه کنه تاسو اور وې سي ډیلی ویس کې ها ان شاء الله سي بیا په ټیمونه نه بدلی شي تاسو به انجوای کوئ سي اور ڈیلی بیس کے سر اور ویخان سے سید رحمان سے دمش اور وی دا سٹریمنگ پر ذریعے سے رہسی اڈیر جو تو منا نا سید رحمان بیٹھا نے سے خوش حال شغا وچ سوال جواب دے سی او فرج چی چی می وائس یہ تو خدای مسلمان نا نا نا نا بالکل مکمل غلطی سی سو لیٹ شو فرسٹ کلر اف دی شو او گور مجی سوک دے سر دا کم زین دی خچ اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما خور سرنګي شای زونه برابر وختونو میزجون دي شدي زه بالکل شیم اچي
1: پروگرام د ورو ګرمي ډیر ازو
0: دالو اے ګرمي ډیر ازو ته شوی دو کنن سي
1: بھائی
0: اے سی بالکل چار کو سی اور چکم نے کنا بجلی روغلی ہے تو سی چار کو سی اچھا در تو وی کنا چھ پ گرم ہے شبا تو سی چکم نے کنا دالی دی شور ہے گرزی ہے نو بیا نو ٹینشن ارجن چکم ارجن فیشل دی اکو چکل وال الڈی تو سی کرنا ہو سی الگ وے کنا سی نو نو ٹینشن سر بلاک لگا وے کنا سی
1: جی بھائی اے سی ملاوار گئی چھ کلا چھ گچھ بیا دا اے سی ملاو
0: ہم سرنگ سی خوشحالی او در تو وای چې نو ټینشن کم پر ورګه سره شته په کور شي او په موجوده ټیم یې سیملا وی ته لګیا اے
1: بھائی مو امی چې دې نو ټینشن اور بلایل چې دې سیملا یې مو ته ته په واتس اپ باندې ټیک کر درنه
0: شلو اچھا چی امی چې کوم نو ټینشن هر بلایل چې کوم د کنه غي سیملا وی اغه چې کوم د کنه روړی دي چې نو امی د څه د پرای سیملا وی خوشحاله
1: شي

او که زیو بلکې سره خبرې کوو څوک دې سره د کم زینې دي خان شي السلام علیکم جی زما خورزې سړې ماشه لنجمارا روغلا سی سٹڑی ماشی زل بیا او کیسے او کہ لنجمارا کال دے کر چھ ہسی دا صدف لنجمارا واشا آواز نہ پتہ لگے دا مے گورا دا لنجمارا روغلا سی دا چکم دا ٹیکسیوں نہ کٹ گئی شا دا ٹیکسیوں دا

0: جو کی ٹکسون اگڑ گئے ہیں اور جکم دے کنا اور جو کی جکم دے کنا ٹکسون کلا یوبا بنا اخلی کلا بولے ہائے ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام سی اخری کلا ردی جی سوک دے رسل دے کم سینے دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ادا خوب یار ول لے لک سے
1: اور جی کنا گور کال میدان
0: لے لے ہائے ہائے لگا در تو آواز دے ڈبل کی شین دے کمرے نہ لگوے تے باہر شام سر خبرو کا شادو بالکل شیم اچھی تھا شاہی صحیح جی اچھا بر بڑی در تو نکاح نو ٹینشن ہر بلالی سی ملوی اس کا نئے سی ملوی شیمپو چوس روغلی وا ولی ولی ولی یا خدا یا پاگسی ولی خفدا چی خدا مسلمان شیمپو خوشاٹ سے روگلی دی بیا تو روڑی دی کہنا دیدی روڑے شی محنت کا پل ہے محنت پل خوڑے زمانہ خوشحال ہے بس زکنا زکنا

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن نت 8.4 نت ورک دی. نن د پیرو ورځ کال 2018 مې میاشتې 13 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلہ د گیس نہ محروم ادا. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سخت موقف خپل کر دی. صوبہ اسمبلی کی غنم باندھے پابندی او سین جی باندھے دلو معاملے بند. اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا برہم اظہار کر دی. ولی دی جی گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلہ د گیس نہ محروم ادا. وزیر اللہ غنم و ترسیل باندھے پابندی او سین جی باندھے دلو معاملے باندھے وفاق و پنجاب حکومت باندھے سخت تنقید کر دی. صوبہ اسمبلی اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی او صوبہ اسمبلی اسپیکر بابر سلیم سواتی سرا پشریکا میڈیا تا خبر کر دی. غنم و ترسیل باندھے پابندی او سینچی بند دلو معاملے باندھے وفاق و پنجاب حکومت باندھے سخت تنقید کر دی. ولی دی چد آئین آرٹیکل یو سل یو پنزوس لاندے یو صوبہ خوراک ترسیل باندھے پابندی نشلے گولی. دا بد قسمت اسرا پنجاب حکومت خیبر پختونخوا سرا مسلسل ناانصافی او ظلم کوی. پاکستان کے دکال سورل سوا وصل وختم ہجری ذی الحجہ میاشت سپگ مئی لیدل شوی دا غٹ اختر با روانی میاشت وشتم نیٹال منزولی شی. دا حج رکن اعظم وقف عرفا با روانی میاشت شپگ شتم نیٹال دا منگل پورت دکولی شی. دا پاکستان مرکزی رویت حلال کمیٹے چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد پا مشرے کے اجلاس میں ٹافیس کرچے کے منعقد شوی. کمیٹے دا شہادتن و موصول کی دلو نبات حتمی اعلان کرے دے. حکومت طرف نا نوٹیفیکیشن ہم جاری کرے شوی دے. دا مرکزی رویت حلال کمیٹے سرا ٹول ملک زونل کمیٹے اجلاس خپل متعلقہ ہیڈ کوارٹر کے منعقد شوی. دا شہادتن و ملوی دلو نبات دا شریع اصول مطابق اعلان کرے شوی دے. وضیحت ویچ دس پگ مائی پا نظر رات للو امکانات دیر زیادو. دا فلکیات ماہرین ہم ولی اچھی زل ہجا میاشتے سپگمائی با ہفتے او اتوار پا شپکی پیدا کی گی. پاکستان کے بغٹ اختر روانی میاشتے اشتہ منیٹال منزو ولی شی. دا زل ہجا سپگمائی پا نظر را غلی دا مرکزی رویت حلال کمیٹے چرمین مولانا عبدالخبیر آزاد دا غٹ اختر روانی میاشتے اشتہ منیٹال منزو ولو اعلان کردی دی. بجوڑ کے پولیو ٹیم باندھے ڈزی شویدی دواہل کران شہید شویدی. وزیر اللہ سہیل افریدی بجوڑ پولیو ٹیم باندھے ڈزو کے نوٹس ہستل اسرا دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بجوڑ تحصیل سلارزے کے پولیو ٹیم باندھے ڈزو نوٹس ہستل اسرا واقعی مذمت کر دی. دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. سہیل افریدی ولی دی چی کمی فریضے باندے مامور اہل کران نشنا جڑوال ڈیر بو زیلانہ قدم دے. شر پسند عناصر بخپل مضموم عزائم کے کلہم نہ کامیاب کی گی. پولیو ٹیموں نے سیکورٹی باندے مامور اہل کران و شہادت ڈیر افسوسناک دے. سہیل افریدی ولی دی چی شہیدانو کرولا و غم کے برابر شریکی صوبائی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کوی. وزیر اللہ دے شہیدانو لوی درجاتو او کرولا و لپارا صبر دعا کڑی دا. سنتاس معاہدے کے پاکستان تا غٹا کمیابی ملو شویدہ. بھارت منصوبہ مسترد کڑی شویدہ اوبو وسلی پتو کا استعمال کولو. یو بل بھارت منصوبہ مسترد کولو سرا دی ہے کہ جوڑ شوی سالی سے عدالت پاکستان پا حق کے فیصلہ اور ولیدہ. سنتاس معاہدے کے پاکستان تا غٹا کمیابی ملو شویدہ. عدالت دا بھارت طرف نہ دریا بنو باندھے جڑ شوی پن بجلی منصوبہ لاپارے اوبو ظاہرہ کولو زیاد نہ زیاد گنجائش حساب کتاب طریقہ غیر منصفانہ گن لیدا. پاکستان پا حق کے فیصلہ اور ولیدا. وزارت پانی و بجلی ترجمان سید مہر علی شاہ ولیدی چی ٹریبیونل دا پاکستان موقف تسلیم کر دی. فیصلہ ور کر دا چی بھارت یوزنی تو کا مصنوعی بنیادوں باندھی ابو ظاہرہ کول گنجائش تعین نشی کولی. دا فیصلہ دا بھارت رتل ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ او کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے ڈیزائن باندھے دلائل ور کولو نہ بعد روانی میاشتی 15 منٹا جاری کری شویدا. د وانا بازار کې سخت دمکه شوې ده. درې تنان شهید شوې دي و زخمی شوې دي. جنوبی وزیرستان وانا بازار کې سخت دمکا شوید دا قبیلی رهنما ملک طارق سرادر تنان شید شویدی او او زخمی شویدی زخمیان پا فریدو گا اسپتال تا منتقل کردی شویدی دمکا قبیلی رهنما گاڑی باندی شوید دا میڈیا رپورٹ تر مہا جنوبی وزرستان وانا بازار کے قبیلی رهنما ملک طارق وزیر گاڑی نشنا جوڑ شویو واقعی کے دا قبیلی رهنما ملک طارق سرادر تنان شید شویدی پولیس دا واقعی نباد علاقے کی نکبندی لگولو سرا تحقیقات شروع کردی عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف پاکستان حکومت نے سیلز ٹیکس ٹولو لپارا برابر کولو ستہ باندھے وستلو لپارا او ہے کہ ہر قسم تا چوٹ ختم کولو مطالبہ کڑی دا آئی ایم ایف مشن بجٹ باندھے ایف بی آر سرا نن اہری ورز مذاکرات پر مجموعی توگا در ملاقاتوں کڑی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چائی ایم ایف رتلن کے مالی کال لپارا اصول یو ہدف پنزل لزر دو سو سلوش پیت ارب روپائی مقرر کولو باندھے اصرار کبھی ایف بی آر طرف نہ ہدف کی کمائی کوششوں جاری دی عالمی مالیاتی ادارے طرف نے مطالبہ کولی شی چ انفورسمنٹ لپارا او سو تاویا ارب روپے او نوے ٹیکس لپارا سلور سہ دیش ارب روپے مقرر کئی شی نوے ٹیکس لگولو بارے کی با ایف بی آر طرف نہ ایم ایف تا بریفنگ ور کولی شی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایم ایف سیلز ٹیکس شرا دوش تا شریا ات فیصد نہ کم کولو سرا تل فیصد کولو او ہر شبے باندے یو شای لگو کولو تجویز ور کڑی دی ایف پی آر دا ایم ایف سرا مجموعی اصولی و حدف جی ڈی پی یولس اشاریہ دو فیصد مقرر کولو باندے اتفاق کڑے دی او اس یو نظر دنڑی پا حال
3: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
2: سعودی عرب باندې عراق طرف نه ډرون حمله کړې شوې دي سعودي وزارت دفاع ولې دي چې عراق حدود نه وشت شوې درې ډرون په وخت کروي کول سره تبکړې شوې دي سعودي وزارت دفاع ترجمان ولې دي چې سعودي عرب خپل سلامتیا او خود مختاری دفاع مکمل حق لري او ولې دغه حملو جواب به مناسب وخت او ځای باندې ورکول شي پاکستان سعودی عرب باندې شو حملو مذمت کړی دي او ولې دي چې دغه شان حمله د سعودي عرب خود مختاری او لکې سلامتیا کولو خلاف ورزي ده ولی بل خود متحدہ عرب امارات سرا اسلامی او نور ملکونو سعودی عرب باندے عراق طرف نہ حملو مذمت کڑی دے او ولی دے چی داسی وکی سعودی عرب خود مختاری او لکی سلمتیا خلاف ورزی دا دا متحدہ عرب امارات سرا پا یشمیر ملکونو سعودی عرب سرا مکمل یک جہتے او حمیت اظہار کڑی دے مشرق وسط کے امن عمل متاثر کولو حادثہ پیدا شویدہ امریکی ایران تنوع شرطوں ور کر دی مشرق وسط کے امن لپارا امریکی ایران ماہتا پنجہ نوی سخت شرطوں یہ دی پر شرطوں کی افزودہ یورینیم حاصل کول او دیسرا یو جوہری مرکز شامل دی ماہرین ولی دی چی دغا امریکی نوی شرطوں نا امن عمل متاثر کی دلو حادثہ پیدا شویدہ ایران او امریکی پمس کے جری کشید گئے او ممکنہ امن عمل کے امریکی انتظامیہ تہران لپارا پنجہ سخت شرطوں مقرر کر دی امریکی حکام واضح کر دا چدا وہ شرطوں بغیر دواڑ ملکوں پر مس کے امن مذاکرات مہ کی نشیت لالے میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چیران خپل زمکی باندے بمبرائی نا شوی نقصانات و زلیلہ پارا موضع وقتی و چیغا امریکی مسترد کردی دا او سخت مکفی خپل کردی سکی سمتا مالی ادائیگی یا جنگ باندے لپارا مذاکرات ضروری دی امریکی ایران سلور سوا کلوگرام افزودہ یورینیم منتقل کولو او یو جوہری تانسی پر محدود کولو شرط مقرر کر دی ایران تب صرف یو جوہری مرکز فعال کولو اجازت وی دین علاوہ امریکی ایران منجمد اساسو کی 25 فیصد نرمائی باندے آمدگی ظاہرہ کر دا لبنان سرا نور محاذ باندے کشیدگی ختم کولو لپارا مذاکرات باندے زور ور کر دی ایران سره وخت کم پاتې شوی دی ډونالډ ٹرمپ یو ځل بیا ایران ته سخت نتیجو دمکې ورکړې دي امریکایي صدر ٹرمپ ایران ته خبر درې ورکولو سره ویل دي چې دوی سره وخت ډېر کم پاتې شوی دی د امریکایي صدر ٹرمپ ایران ته سخت پیغام ورکړی دی چې تهران لپاره وخت تیز سرحد میږي او هغه د فوري اقدامات وکړي صدر ٹرمپ ویل دي چې ایران لپاره ګړې تیز سره روانه ده فوري توګه د مخکې راشي او معاهدات وکړي وخت ډېر اهم دی ولی بل حسیسی مبصرین ولی دی چې امریکای صدر دغه سخت لغجا ایران باندې د بو زیاتولو کوشش دی ولی دینه مخکې هم ډونالډ ټرمپ یو بیان کې ویلو چې ایران د ډیر زر معاهده وکړي کني دوی به سخت مشکلاتو سره مخ کیږي ایران په حق کې دغه بهتره ده چې ډیر زر د معاهده وکړي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه د پاکستان او بنگلاديش په منځ کې دویم ټیسټ میچ روان دی. درېم ورځ کې ختم شوی دی. بنگلاديش دویم اننګ کې شپږ وکټو په نقصان 228 رنز جوړ کړی دی. پاکستان خلاف په مجموعي توګه 368 رنز برتري حاصله کړې ده. دویم ٹیسٹ میچ کے دریم روزے بنگلہ دیش ٹیم خپل پوزیشن مضبوط کرے دے. پاکستان باندے دباؤ مسلسل برقرار دے. بنگلہ دیش ٹیم خپل دویم اننگ کے شپگ وکٹوں پر نقصان 228 رنز جوڑ کری دی. دا پاکستان خلاف مجموعی توگا 368 رنز برتری حاصلہ کرے دا. بنگلہ دیش دا دریم روزے میچ دویم اننگ آغاز درے وکٹوں پر نقصان 110 رنز نہ کرے ہو. دا بنگلہ دیش طرف نہ محمود حسن جوئی 25 مومن الحق 30 رنز جوڑ کری دی. پاکستان طرف نہ خرم شہزاد درے او محمد عباس یو وکٹ حاصلہ کرے دا. او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې تر مها 13 گھنٹوں په دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوشا سیمو کې مسموچو گرم او د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوشا سیمو کې به سبا مسموچو گرمی. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کې نه زیات درجه حرارت 30 سینٹی گریڈ او کم نه کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 19% او د هوا رفتار 11 کیلومتر یو گھنٹه ریکارڈ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کې بنور سبا سهر 14 منټه د پاسه 15 بجې سیرو هي او مهام 10 منټه د پاسه 2 بجې به پریوزي. دود ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 88.4 کرک ټانک په ټیګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: यनूर वली खाना चेरे रवाने او دا بچی دی چیره روان کری دی
2: یارا گل جنان اورورا بچی می ورز پورز کمزوری کیجی ودا نکوی او مڑ مڑ کیجی
1: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوز خود آره بیماری علاج موجا پخپل تانگ شار چی دیر پاسان سرکی دیس
2: یارا گل جنان اورور اغا چرنگا
1: یارا نوروالی خان اورور اوز خو پسیات هومیو میڈیکل اسپتال چی ڈاکٹر نورسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
2: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانی ہیں دا پتا خورا وشاوا
1: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چک اپ کوی او پتا ہم نوٹ کا ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے دے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
3: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جی جسے نما مسدا
4: ولی حضرت
3: ولی حضرت
4: جی ہاں
3: جسے کم زنار گلا ہے
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں
3: دا کم زنا کم زے سر نے زیدہ
4: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ
3: اچھا ڈبارے سر نے
4: جی ہاں
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جے دا لاس نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دلتا کشی چلس دار دوں وہ جب سار چا کار ورت لایا جڑوں سے دار دائی وہ سے ماں مریض الحمد للہ 80% فار کرائی دائیں دا دو مریض روانی یار تھا تقریباً سور بکی جان دادا وقت رہتا معلوم نہیں گرزلی خو خامہ خایو پیسے بم لگا بلی خامہ خا
3: ڈاکٹر صاحب تو لس روز دوائی دیر کڑی ہوا
4: یار دے ہفتے دوائی رکھے ہو دے ہفتے دوائی سے ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ فقد مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان دخت روح کی اتا سو خیر تکانیا کی الحمد للہ 100% سے 80% دے دوائی سر مفار کو شو
3: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس تبھی موری
4: وہ سم کور والا رواسی دی دوا ماری اغا بیماری
3: اچھا اچھا یار صحیح اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہو رہی
4: ہے اگر تا زدا پیغام والا ورکوه چی ایلا شفا ورکوه لالا دای ایو ورده خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کلی دست بیماران با کور چورتا پرسه بی یو ورده سا سر دوائی یو ورده فری
3: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سر زیسته تا دیروشی
4: جی جی خام خطا تشریف ورده را ریا دوم را خرچه خو با کلی پلاکونو خدا لرش ددلتا وکی پکم پس علاج کیجی اپ شپ آرام پس شپ سکون اش سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی
3: صحیح ڈیرا مانا نا خوشحال
4: ہو السلام علیکم
3: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
3: نما مسدا
5: عدنان
3: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
5: دیرے نا
3: اچھا ڈی خان
5: ڈی خان
3: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا ہے
5: لگا مجھ لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بیمار
5: ہوا یو بیمار ہوا جمشید نام ہوا شدینا ہوا
3: اچھا
5: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شو ڈیرا پیٹ شو ہوتا تو آئے گا سرا صحیح شو لو
3: اچھا پٹو مسئلہ
5: ہے پٹو مسئلہ ہوا
3: سومرا ٹائم نا مسئلہ ہے
5: تقریباً درے سدور میں سے نواد مسئلہ ہوا لگا پشاور ڈاکٹر رحمت موٹر اشرا ہوا لگا نور ڈاکٹر رحمت نے خدا ڈاکٹر تم چرا ہوتا مسئلہ فل سیٹ شو لا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
5: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے
3: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو
5: علاج تقریباً 3-4,000 rupees علاج بھائی اکڑا
3: اچھا 3-4,000 rupees
5: ختم شو
3: اچھا
5: اخبل پٹے گا ڈکیو میں خوشی ہوئی سیرات کا
3: اچھا
5: اور طرح
3: اخبر
5: مسئلہ تھا
3: اچھا آواز ہو رہی ہوتا سر پیغام
5: اختہ پیغام اور کہو چھ دگا ڈاکٹر تو راجستھان ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈیر کا نا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
3: صحیح اور تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
5: ہاں ڈیہان ہو
3: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا خوشحال ہو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نوما مسد
6: شیر عالم
3: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
6: لپنگی لاکی جراغلا ہے
3: لپنگی
6: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
6: دا پینګ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا
3: اچھا
6: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا اچھا
3: اچھا سب بیماری ہوتا تھا
6: بیماری دا ما بچی نہ کہ دا کنا بچو گا میں وہ او سین انشاء اللہ پارک باندھ رہا ہوں او
3: پارک باندھ پیشہ ہے
6: ہاں انشاء اللہ پوسو میں
3: پارک سم رہا دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
6: سر یار غیر آوا یا چلو اس تو زرا کو شلو اور ما استعمال کڑا ا یہ شلو اور وجو پر سرستو اس میں نور جوڑ کر سلوی اس وجہ سے تبلیغ تروانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشہ ہے
6: ہاں فرق مند زوان چھ پسو اندازے پر مطابق پسو ہے
3: اگر خلق دا پیغام ہے کہ اچ کم تو آواز ہور وی
6: ہاں او تو بوائے مل انشاء اللہ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
3: ڈاکٹر نور حسن خان
6: ہاں ڈاکٹر نور سر خان
3: صحیح دا ڈیرہ منا خوشحال ہو سے
6: مہربانی
7: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
7: سنا محمد
8: محمد رفیق
7: کم سے سر تعلق سے
8: سنا مچن خیر سا
7: اچھا تو تسب بیماری ہوا
8: ما تا وسرو مسالہ وا او ڈیرا بعد مسالہ وا چا بر تل چ پلان کیج تل ارسا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
7: خونی بو سرو کنا
8: او خونی بو سرو
7: اچھا
8: او خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نہ بیا ڈاکٹر صاحب بس تو چ بس انشاء اللہ تا بار شاہ خدا مو حقی کنا
7: صحیح یار دین ام کی کر دیتا لو نور ڈاکٹر
8: او ڈیرو کر دیتا لو بازار چ سوری ڈاکٹر ام دا غون دیو کر دیتا
7: او سویا
8: او سو خو با ول سی اردا خونی بو سر دیدا با پریشن کے بیا بدا سے کے بدا سے کے کنا
7: اچھا این یا ڈاکٹرانو دیو چ تب دیتے پر اپریشن
8: ہاں اپریشن با کے کنا بس بیا ما اور تل چ ٹیکس
7: اچھا ڈاکٹر صاحب تے روغ لے لے او دلتا صحت کم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
8: لے جی
7: سورو سے دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
8: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تو رو زور آکڑا بیا تو رو زور آکڑا
7: دا دریام زلدہ چرا
8: رہا ہے دا دریام زلدہ چی سر آزم ورتا
7: اچھا مطمئن ہے کہ
8: نا الحمدللہ الحمدللہ شر شکریہ الحمدللہ کہ نا ڈیر شہن ڈیر
7: فرق شوائدہ
8: الحمدللہ فرق ڈیر شوائدہ ڈیر بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا سی ہوچی 30-40,000 روپے من لگا ہو لے کھانا خدا بس دا ابو کرچی بس پس لو رو 500 رو بندی زد آلتا بس پاری خسن صحیح
7: دا او دارا تو ہوچی دا ڈاکٹر سے کم رہی ہویا دا ڈاکٹر سے کم چیک اپ تاغین مطمئنی
8: الحمدللہ شم مطمئنی چیر شو برابر
7: شو خلق چتو آواز ہور وی او تا سا پیغام ہے
8: کہ او تا بس دا پیغام کون چ بس خو یا ورتا دا مسئلے وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر سے تے پخپل راس زخپل راغلا ورتا دا درہ مردا چ زور ترا جا خو بس شفا خدا ور کی سرا ش گنونا خدا ما اپ کو بس خود دا لدا ہسپتالوں نا ڈاکٹران نا لا غون پرشنان نا دے بس حقیقت نا
7: دا خپل کلی لکی ولا خلق چل غونی او تا دا پتا ہو شی
8: ہاں بس دا ما ور کا دا آواز ار وی ٹول لا خو دا خبر ور تا کون چ بس دج ترا سی تا ڈاکٹر سی دا اب دا خپل چ کی جنو کی بس دو تفاتا سا ڈاکٹر سے دو تا ونڈ تفاتا سا مجھے لاکھے چی ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک تو دیر من
7: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نمہ مسادہ
9: داؤد جان
7: داؤد جان صاحب دے کم زوئے نارو گلی ہے
9: کھوٹا زم نا را گلا ہے
7: کھوٹا زم نا اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ رو گلا ہے ہم یو پیتے کہ دویانے مو استعمال کڑے ہوئے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا رو گلا ہے اغه د وایسره سره فرق شاو کنه
9: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخت بیت او تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوی غان هغه دوی غان ورغه
7: اچھا
9: هغه دوی غان هغه د ښه سره بيدار سره درو کړو سره درا یم ښه دا وای دا دوی ځای نه جوړ دوی به ته یعنی
7: یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
9: بچی دا ورغه
7: هغه وسره ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
7: اچھا
9: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغلم ما دا دوی دغه ما خپل تکلیف بکلی درا تا اون جو دوی بیا
7: یعنی راغلی نور حسن سره
9: سلام سلام سلام سلام چې پاک شو کوم
7: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چون کې ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړی و او سو شو بیماریان دې سره شول چې دا هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی دا خلکو ته پته ولګي چې او وکی سره بیا حلوړیا ها
9: بالکل ما دا خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم دا وایي دا سره زوی مې سره وایي درا بالکل تکرا ڈاکٹر دا بے شدا وئی دا اڈی پر نے خیال پر دے کی پل کلی لگے اور گڈ اعظم وال انجی وال لفظ
7: دے گئے گڈ اعظم انجی نے کنا اس پشتنے کی چھ کر ریڈیو بندے دے انٹرویو ہو گئے
9: تا تکرا ڈاکٹر دا اچھا ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا بہت صحیح ڈاکٹر دا تکرا ڈاکٹر ہن میں ڈرائی اور کلی ٹرائی
7: وہ اج سے ریڈیو میں چھ دا منجی کلی والا کوٹ اعظم والا دا دین لو نور څوک ته په جنګلو دی تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
9: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترایس ان شاء الله بشپړ درګي په دې دوا دا صحیح دوا دا از خپل ټیک سای مرتره ته و جنټیک سای از خپل ټیک سای مرتره چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی اوس وی دا وی شاده وای دا
7: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو دا ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یا
9: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولدا دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور راز ناز دي ارشاد ورکو
7: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
9: اسپتال
7: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی صاحب چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
9: شي
7: اجی صاحب الله دې قدر وکړي قدر مان شي
9: مهربان
7: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نوم مو صدا
9: داود جان
7: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
9: کوټ اعظم نه راغله
7: کوټ اعظم نه اچھا اجی صاحب ته مخکې هه دلته کې راغله وي هم یو پېته کې دوایا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي اغه د وایس سره فرق شاو کنه
9: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته او تغلی پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
7: اچھا
9: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کور رو سره درا ان ښه دوی ده دوی زای نه جوړ دوی کوم بیت
7: کوم یعنی یو بچای دی بیمارو هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
9: بل بچی ته ورغله
7: هغه وسره ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
7: اچھا
9: کوڅه نور زه بیا خپل بیا ما خپل تکلیف بکلی درتا ان شاء الله بیا
7: اجی صاحب تو یو بل خبر وکړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر وکړل چې ما ته خلک وایي چې تا انټرویو ورکړی و او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشوره رانه وکړي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حل وړیا
9: ها بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې ما ډاکټر تور غلې هم شته وایي
7: بالکل نور څوک ته په جنګلو دی تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
9: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپور درګي په دې دوا دا صحیح دوا دا از خپل ټیک سای مرتره ته وزن ټیک سای از خپل ټیک سای مرتره چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی اوس وی دا وی شاده وای دا
7: اجي سبا ایڈریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یا
9: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولدا دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور راز ناز دي ارشاد ورکو
7: صحیح دا صحت هومیو میډیکل اسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی صاحب چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
9: شي
7: اجی صاحب الله دې قدر وکړي قدر مان شي السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر
7: ہے محمد حسن محمد
10: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے کہوں
7: سیدا او تاسو سم بیماری وا
10: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکارا
7: سیدا دا رنگوڑا چکم دا سمره ټیم نه وایتا
10: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې می هسته وو چې دا دمونه ز ډاکٹر ته تلم دی ریتا خو چې مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
7: ډاکټرانو سوی
10: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
7: خو
10: ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی شی وی خوړه ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه د وی بیا واخ
7: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یو ځل د وی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
7: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله
7: کورواله در وسه
10: کورواله میرا وسه صحیح
7: صحیح پر یو در وځلی وو دا
10: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دا دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوستای دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
7: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئنی
10: انشاء اللہ
7: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال شے
10: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
7: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نما مسعود
11: پیر محمد
7: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
11: الحمدللہ ډیر دل افاض الله
7: ډاکټر صاحب تر غلای
11: ډاکټر صاحب تر غلای و
7: بیره مخ کی هر غلای
11: و دین امخ شه یوزل غلای و
7: اچھا څه مسله و دیتا
11: دا پټ دا شه غامه ډیر خوښ دل وږي ها او ماشاءالله وس ما ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا رغل سپیش مریضون مرو واستل ماشاءالله
7: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
11: زبڑا بارکش
7: اچھا ڈبر کی اصل کے وزیرستان ہے
11: اصل شہ وزیرستان جی
7: صحیح صحیح نو ڈبر کی کم کی پتہ کی جا خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی چوتھا پتہ ولے
11: دی بڑا بار خاص بجاوت شہ پتہ کی جا ہاں ہاں ہاں مارکیٹ اور رستے
7: اچھا
11: او ماشاءاللہ ہم ڈر فرق وس پسو کھ تقریبا 80%
7: ہاں
11: او ویز بیارو غلا ہاں اے انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
7: صحیح دا خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
11: حضرت ناس ہے چ چھ گور بھی دمو اول دا ڈاکٹر تا خاما خا روشی شفا خوالا ورکوی
7: جی جی
11: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ پاک شفا ورکوی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈیر
7: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
7: اے دزی ہم رحمان دا سن محمد
10: گل زمان گولا کرینا ز خبرے کوں
7: سیدا او تاسو سم بیماری وا
10: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شاه دا رنګړوا مسلی ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
7: صحیح ده دغه رنګونه چې کوم د سمره ټیم نه وایته
10: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې میاشتې وو چې دا د مونږه ز ډاکټر ته تلم دی ریته خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده
7: ډاکټرانو سوی
10: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بګو
7: ها
10: ها ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
7: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسی چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
7: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله
7: کورواله در وسه
10: کورواله میرا وسه صحیح
7: صحیح پر یو در ویلو دا
10: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
7: سیدا ډاکټر صاحب نه مطمئنی
10: ان شاء الله
7: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
10: مهرباني اوکے الله حافظ مار ودن السلام علیکم

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکم پنم دہ غلو رب حق ذل جلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دی قدر من اردون کو سسرو نازمان یو مزی او تا سوغه گورے جی در ریڈیو منی 8.4 ٹانک او دغه ٹیم کی تو سی پروگرام او ریزی روح صحت لوی نعمت لکسن کی تو سپات دو جی چې تا پروگرام تو سر پیش کی جی د صحت هوم یو میډیکل اسپیټال په تاون سره صحت هوم یو میډیکل اسپیټال په کم سے شو کې دی جی صحت هوم یو میډیکل اسپیټال په ټانک کی تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دی جی زړې ډخانه گلے سره نزی بالکل خوب هو سی التے کی تاثرت للی شی او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے بنا خپل چھ کپور علاج کولے شی سی ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے قدر من اوریدن کے سحر دا اتوب جن واخل تر مزگر سلور جو پوری موجود وی جی التے کی تسی رتل للی شی ڈاکٹر سے بنا خپل چیک اپ کولے شی ڈاکٹر سے بنا خپل علاج کم دا غت سی کولے شی سی اور ورسرا ورسرا سی چکم ڈاکٹر سے طریقہ علاج دی جی ڈاکٹر سے تسی علاج پ ہومیوپیتھی کی طریقہ علاج کی ہا غ علاج چکم اس سے سائیڈ ایفیکٹس نہ لری اور ہا غ علاج چکم اس سے نقصانات نہ لری بالکل جی تسی رتلا لے شی او دا ڈاکٹر نور حسن خان یو سبزے سے من خپل علاج هم کولای شو اور د دین علاوه جی خپل چی کو هم تسی دا ډاکټر سیم نه کولای شو ورسره ورسره سی وردون کو کچری تسی دسی بیماریانی وسی جی مختلف زون کې ګرځیدلی ایسی او د تسی بیماری معلومه شوی نه دوزی مثال کې پشاور کویټا اسلام آباد پینډای شی مختلف زون شی تسی ګرځیدلی یو بیماری مون معلومی شی نو غی د بر ډاکټر سیم سره د جدید ټیکنالوژي یو مشين دی کم چې تا ویل شی هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين نو په غی سره سر تسی خپل چی کو دو ڈاکٹر سے نہ کولے شو نو ان شاء کم ہاں دی تسی بیماری وی نو غا به معلومه شي دغه مشين د انساني جسم دوه دیش ټیسټونه کوي چې په کم کې چې مېده ګور دي او د دې نه لوجي د انساني جسم نور اعضا شامل دي نو بالکل جیرو ترل شي په دغه خین انالایزر کوانټم میګنیټک مشين زری سره خپل چیک اپ د ډاکټر صاحب نه کولای شو زی. سو بالکل جی اوردون کو خبره ترې وکړو چې په دې پروګرام شي د بیماریانو حواله سره غزي اور بل دا چې مشه کوشش هم دا وی چې خپل اوردون کو ته خپل خیان ته خپل ورونو ته چې هغه چې کوم نه کنه هغه هی ور کو اور غین لواسي او ته یو پوی ور جی د بیماریانو حوالے سره حد لکه سرنګ لکه څنګه تاسو پاته دو جی ګرمي چکم دغه شروع شوی دو اور بیا چکم د کنه اکثر مشومان ته مختلفی بیماری ولګی شي اور ستر ته هم مختلفی بیماری ولګی شي نغې نه موږ څنګه زور بچ کولای شو څنګه کولای شو چې موږ خپل زون بچ کو د دغه شانې بیماریانو نه سي اور کم کم احتیاط موږ ته په چار دي چې غا موږ وکو چې ځکه چې نن سبو ګرمي ډوره جو ته شوی دو ډیره جو ته ګرمي وي سي نو پای کی چې کله هم موږ بار ګرځي شو نو ای کی موږ تاسو احتیاط کول په چار دی کم شومان مش سکول ته سی یا د دین رواج علاوه بار ګرځي جه غو دې پر هان سه احتیاط کول په چار دی یا ته دین رواج په کور کې دي کم دي مش خیان دي یا چې کم د وډی کې وډی کې ګللی مشمون دي اغه دې پر هان سه احتیاط کول په چار دی نو دغه ټولې خبره ترې چې کم د کنه غا مش په دې پروګرام شکی کوو زی او د دین رواج کله بل موسمي زینوې کې د موسمي بیماریانو حواله سره خبره ترې کوو سی پروګرام شه ورسره ورسره چې کله چې کم ګرمي وینو ګرمۍ خبرې سره حق او دي او د دین لوازي مش کوشش دا چې ټولي بیماریانه ټچ کو او ټولي بیماریانه باندې خبرې ترې کو چې تاسو پاته ولګی شي چې ګوره دا د بیماریانه چې کوم دي د سمره خطرناک دي او دینه موږ سره کې زون بچکول شو او کچيري الله دې نه کیږي کدغه بیماریونو چې کوم مش کنټرول په خپل ټایم دی ور نه کوي یعنی په خاص ټایم دی مش د بیماری کنټرول نه کړی نو دا مش پر سمره خاطرې بس ها جوړیدل شي په دې باندې مش خبرې ترې چې کوم د پروګرام شي کوي نو تاسو هر سره اوسه نو ورسره ورسره چې کوم د ډاکټر نور حسن خان یو سبزه سم هم تاسو سره په پروګرام شي خبرې ترې کوي چې نو د بیماریانو حوالې سره چې کوله ګرمه موسم چونګي شروع شوی دی او بیا ګرمي چې کوم د الله کېدلې دوه نو هغه ته پر موږ څنګه کولې شو چې خپل ځان چې کوم د هغه د ګرمۍ نه بچو څوتو چې او خپل ځان چې کوم د هغه بیماریانو نه بچو څوتو چې نو بالکل تاسو څنګه کولې شي چې کس پښتنه لره نو هغه د ډاکټر سیم نه کولې شي ډاکټر سیم به تاسو ته جواب درکوي سي او ریډیو تاسو اورئ سي په 0331-366-3231 باندې هم تاسو کال کولای شو کچېری تاسو پښتنه لرو د ډاکټر سیم نه سي په 0331-366-3231 باندې هم تاسو کال کولای شو زه ورزو پر ډاکټر سیم ته هم په پروګرام شخر کله سړی مشي وي او ډاکټر سیم هم تاسو هډه رجو ته مننه سي چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته سي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه شکریہ تاسو هم د بلنې نه دعوت را کول نه مننه جی مهرباني
0: صحیح ده جی ډیر زیاته مننه جی ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ کې سي اور پروگرام سے بنان خبر طریقہ ڈاکٹر صاحب دا کیونکہ موسم بدل شوی دا گرمی چکم دا ڈیرا جوتا شوی دو نو پاگی پو وجہ مندی مختلف بیماریوں نے چکم دی اغا روپے دو شوی دی خاص کر کے کم شو گرو مشمون دی یا تا دین لوا جگہ تا مختلف بیماریوں نے ولا گی شی دا پیچس تو حوالے سرا یا نوری بیماریاں نے ویتا ولا گی شی اور الٹائی کوی نو منڈی دڑی بیا وئی چکم دی مش مشیرون دی دی مش فین دی دی نو هغه ګرځي چې بچی نه وي یا د دین له واجې د مشرون ته مختلفې بیماریاں ولګيږي سر چکر رتلل به ته شروع شي نو تاسو هم په دې خبرې سره خبرې ترې وکړئ چې کم هغه بیماریونې دي چې هغه د ګرمۍ موسم سره روشي او هغه را پیدا شي نو هغه نه مش خپل ځوم سره بچ کولای شو.
1: جی بالکل د سیدا چې نن سبا کومو تاسو ګورو
0: چې چې
1: د ګرمۍ موسم دی نو د گرمی د موسم متعلق با خبر یا طریقہ وو د گرمی موسم کې چې کومې عامې بیماری دي د هغې نه د بچاو او د هغې نه د احتیاطي تدابیر په باره کې به مونږ خبرې ترې وکړو. د گرمی دا موسم چرته چې د خوشحالۍ او چرته چې د میوو موسم دی پلو کا موسم ورته ویلی شي میوې موسم په دې گرمی په موسم کې میوې چې دی هغه زیاتې وي خو دلته کې د لاپرواهۍ په صورت کې د خطرناکو بیماریو سبب هم جوړېدلی شي.
0: جی
1: په پاکستان کې عموماً په ګرمو علاقو کې هیټ ویوز ورته ویل کی چې د هغې د وجې نه هیټ سٹروک چې کم دی هغه کیږي ډیهایډریشن کیږي د اوبو کموالی راځي د معدې بیماری ګیسٹرک پرابلمس چې کم دي او سکن پرابلمس چې کم دي یعنی د جلد یا د پوستکي چې کمې مسلې دا زیاتیږي. د گرمی په موسم کې عامې بیماری دي مونږ په خبرې وکړلې د ټولو نه اول پکې هیټ سټروک دی. هیټ سټروک څه ته ویل کیږي؟ لو لگنا ته ویل کیږي. دا د ټولو نه خطرناکه بیماری ده چې کلم د جسم درجه حرارت زیات شي او د جسم دغه ټمپریچر د کنټرول کولو هغه سیستم کار پرېږدي نو هیټ سټروک انسان ته راشي. دغې علامات تیز بخار پکې راتلل، چکر راتلل، کمزوری محسوسېدل، بے هوشی راتلل، جسم گرم، په جسم کې خشکی، د زړه دړکن تیزېدل او ورسره الجن یا گبراہٹ په انسان باندې راځي. په دغه دوران کې احتیاط پکار دی. مریض کچری گرمی پہ لگېده، مونږ پښتو کې وایي گرمی پہ لگېدلې ده. نو دغه گرمی چې پکلو لگی پاغه دوران کې احتیاط کوي چې مریض سم دستی سوړ زیاتې اوسي.
0: جی
1: یخ زیاتې اوسي، چرته چې پکې لګېدلې، چرته چې اے سی لګېدلې، چرته چې کولر لګېدلې. ٹھیک شو جی. کمزې کې چې ونی بوټي زیات وي هلته بیا موسم لږ برابر وي.
0: جی
1: جی. یخ زیاتې مریض وړي کپڑے ورله کولا وخه کدا سینې دا تړې نه د تاسو
0: جی جی گریوان چې کم دی
1: گریوان دا ور لکلا وخه او سړی وب پیا چوي یا لمده کپڑا گیلا کپڑا دای په سر باندې اچوي او اوبو استعمال والا ور کوي چې وبو زیات اس کی او وارس نه نیم کول دا ور لور کوي. کچری په دې دوران کې د تکلیف ډیر زیات وی نه بیا بهتره دا چې د هسپتال ته تاسو ورسوي.
0: جی جی.
1: دویم نمبر بیماری زمون سره د ډی هایډریشن یعنی د اوبو کمواله. چکل هم د ګرمۍ په موسم کې خوله زیات لاړه شي نو د خولې د زیاتو د تلو د وجنه په جسم کې د اوبو او د نمکیاتو کمی راځي چې هغه ته ویل کیږي ډی هایډریشن. د ډی هایډریشن علامات دادی یعنی د اوبو د کموالی علامات دادی چې د چا په جسم کې د اوبو کموالی راشي هغوی ته به داسې قسمه تکلیف راځي لکه زیات تنده به ورته لګېږي او شونډې به خشکی کیږي، شونډې به وچیږي، سپورې کیږي، به کمزوري به ورته محسوسېږي، چکر به پور باندې راځي، زړه به یریږي، زړه باندې به گبراہٹ راځي او تشه متیازې به ورله کمې راځي. په دغه دوران کې که یو انسان ته ډی هایډریشن وشو، د اوبو کموالی ورته رالو، نو په دغه دوران کې به احتیاط کوي زیات نه زیاتې اوبه څکې. دولس ګیلاسه لس گلاس لس گلاس لازم اس کے کہ سڑے ڈیر اس کے لیے شد لس دیا لس گلاس دی او آر ایس استعمال ہوئے نیم کول استعمال ہوئے دلیمو اوبه استعمال ہوئے لسی استعمال ہوئے مستی استعمال ہوئے دا چونکہ گرمی خوراک دے دی سرا سرا تربوزا تربوز بیا پی جنی آنا
0: جی سی
1: خربوزا تربوزا جی ور سرا بادرنگ دے استعمال زیاد کے ہوئے کولڈ ڈرنکس شولو چے شولو بوتل شولو پیپسی شولو دا زیاد مسکے ددگ پسے دلیمو اوبه استعمال ہوئے ددگ پسے لسی استعمال ہوئے ددگ پسے مستی استعمال ہوئے زیاد اوبه استعمال کے بادرنگ استعمال ہوئے ہندوانہ استعمال ہوئے خٹکے استعمال ہوئے نستاسو دو بو کم والے با پورے کی گیا استاسو دگا تند لگے دل بار بار لگے دل خلو اوچو چکے دل او شنڈی اوچو چکے دل کمزوری چکر راتل او زلو باندے گبراہٹ راتل دا بستاسو کمی گی بس سرا زیادو بو سکلو سرا دلیمو بو سرا دمستو سرا دلسائی سرا دا اوارسو سرا خربوزا خٹکے پکے ہم شامل دی بجائے دا دی احتیاط پکے ویسٹنگان بنس کے دیر کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس ڈیو پیپسی کوک وغیرہ دا چیزوں پہ زیادہ نہ استعمال ہوئے ددی سر بیا نور نقصان راضی بل بلے وہ بیماری چی دا میدی بیماری یا دا میدی سرا سرا دا کلمو بیماری راضی سنگ چی پا گرمے کے
0: جیسے
1: خوڑل سکل یعنی دا خوراک چیزوں یا خوراک زرد خرابی گی دغه شانتی دا انسان پا گرمے کی چکلا ہم دے خوراک کئی باسی خوراک کئی
0: جی جی
1: زوڑ خوراک کئی نو بیا بس کی گی دا تب دستون راضی دا تب قے راضی تب الٹے راضی دا تب گیسٹرو انٹرائٹس راضی یعنی کلمو کی بہت سوزش راضی ددی علامات دادی چکل ہم تاسو خوراک خوڑو اگر پتاسو باندھے بد راغلو یا کی دس چپدر باندھ رالا یا دستون رال یا الٹے راللی یا کلمو کی سوزش پیدا شو کلمو کی درد روچت شو پتہ کے دوران کی بتاسو تا علامات پیدا کی گی دستونا برازی زربا کچا کچا کی گی پخیٹا کی بدرد بھی تب بور سری بھی کمزوری بدرتا محسوس ہی گی پوشی چی میدا او کلمی زما متاثر شوی دی پتہ کے دوران کی بتاسو سکے دو بو استعمال با زیاد کے ورسرا ورسرا دا بازاری خصوصاً دا زڑا میں وچے ورتا ہوئے لے کی
0: جی
1: زڑا میں وہ بنا استعمال ہوئے کولاو چکم جوس کولاو چکم شربت کولاو چکم سیزون خرسی گی اب بنا استعمال ہے لکھے گورے جی بعض وقتوں کی سوڑی غٹ ڈرم راوڑے کی شربت کرے کولاو بھی کہنا
0: جی جی
1: کولاو بنا استعمال ہوئے
0: جی
1: یا شربت ہی کڑے ہوئی کولاو بنا استعمال ہوئے کوشش کے پخپلے جان لے جوڑ کے ٹھیک شو جی ور سرا زڑا زوڑ خوراک مکوے تازہ تازہ خوراک روزانہ پخوے او د خوراک د خوڑل نمخ کلا سینزل سنت طریقہ ہم دا میڈیکل سائنس ہم وئی چکتا سو واڑے چھ پگرمے کے ساسو کھیٹا خراب نشینو زوڑ خوراک مکوے خوراک خوڑل نمخ کلا سینزے د خوراک خوڑل نروست ہم بیا لا سینزے د خوراک خوڑل نمخ کلا سینزل د خپل عادت جوڑ کے سنت طریقہ ہم دا ثواب ہم پی دا ملاوی دا خوراک خو واسم تاسو کوے خو کے چری تاسو سو کے ور سری د سنت طریقہ باندې عمل وکې لاس وینځلو عادت خپل جوړ کې نو دومره به چې تاسو ته به دغه تکلیف یا دغه بیماری د دې راتلل کنټرول شي ورسره ورسره په ګرمه په موسم کې د سکن بیماریانې زیاتېږي جلدی بیماریانې زیاتېږي د پوستکي د چمړې بیماری زیاتېږي د ډېرې ګرمې نه او د خولی دراتلونو نا پا پوستکی باندی دانی رخی جی خرخ رخی جی چکشو جی دا دید پارا احتیاط داده چه تاسو با نره کپڑی چه وی او کلاو کپڑی با چه وی بلکل تنگی کپڑی بنا چه وی بازی علکان بازی جنو که پیشن کئی کنن تنگی کپڑی چه چاگی ٹولی پا بدن کین خطی دا سی کپڑی با پا گرمی کی هرگز نا چه وی نره کپڑی چه وی یخی کپڑی چه وی کلاو کپڑی چه وی ٹھیک شو
0: جی جی
1: ورسرا خپل جسم خشک ساتے خا خپل جسم اوچ ساتے اوچ
0: جی جی
1: چې تاسو کله خپل جسم اوچ ساتے نه خار خپل زیات ناراضی درته
0: سی پوسه کې ډاکټر صاحب کوم چمڑا چې کم وي
1: جی جی سکن
0: سکن چې
1: دغه رنګ ور سره چې کلم تاسو باندې زیات خول راځي نو غته په کار د چې غبی لازمی روزانه ولامبیا سحر یا مخم دلته خو چونګې په ګرمه کې خلک درې درې ځله لامبي
0: بالکل
1: سی سارم لامبي غرمم لامبي مخصنم لامبي د شپې لامبي ٹھیک سو سکے گرمی ہوئی تو گرمی دا وجہ نہ ہوئی سکے وجہ دی گرمائش کے ڈیر سے آپ لمبل سرا گزارا کئی نوچے بکم و خلق باندھے خولہ زیادہ راضی نے بہتر ادارے چدئی اولام بھی کوشش کے ویچ پہ یخ یا پسوڑ جی کے اسے گئے بلی احتیاط آخری احتیاط ترتا ہوں چونکہ لیٹ عمرہ گلے ہوں

0: یم جانزی ٹریلر دا ممان دا نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
1: بایو بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زین جمیل خان اشما غلامان دی لندی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاوڈر
3: زیم تارک عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
4: بایو حمد خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائی انتخاب میں اشماہین ان فوٹ کری
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشماہ عمدہ سنکھا
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمائی انتخاب دا اشماہ اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمائی انتخاب دے اشماہ ارجن فیشل
9: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشماہ انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیس واش
15: سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زد ورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دے
22: زیم بازار دے بہشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

ټول خیستونه د ځان سره د خار یوړل چې قبلې جونه د خپلې پیښور نه لاړې ټول خیستونه د ځان سره د خار یوړل چې قبلې جونه د خپلې پیښور نه لاړې او مسافر یار ته هم بل رقم نه جایزه وکړه مسافر یار ته هم بل رقم نه جایزه وکړه خلک اختر لا راځي ته خو د اختر نه لاړې او ټول خیستونه د ځان سره د خار یوړل چې السلام علیکم السلام علیکم یوزل ویاس خدمات شیخ فلوس ڈاکٹر کور باغ پھل پرزینٹر انجینئر مسعود دریڈی ون 8.4 کرکنا یوزل ویاس خدمات شیخ حاضر شل تاسو خدمات شیخ بالکل حاضر شل بالکل انیر شل ریڈیو ون 8.4 کرک ریڈیو ون 8.4 ٹانگ او 88.0 لکی ریڈیو گلوبل 91 ریڈیو سونا 96 سال ریڈیو او سونا 96 ون ریڈیو اور سر سر زل می ریڈیو نوشیرا او دین لا چکم باقی کم ریڈیو دی کنا او بل ورته ګورچې بل کوم کوم ریډیو باندې موږ لینک یو ټول ارزنګ د پروګرام شهر کله سنې ماشي وای کنه دې بالکل اچانک اچانک د سې نبی برا نبی برا بالکل انعام سه بالکل تیار او بالکل روانو او بس د سې دې کنه چې وای کنه کله کله ټایم د سې کیږي کنه بالکل اغه سره کوم نیټ ایشو وا او د نیټ ایشو په ځمانه اغه وی چې زرکا اچانک اچانک ورته کینې سلو او تاسو سره مو پروګرام چې دی روان کړو او جی بالکل ارزنګ چرته چرته زمونږ آواز در رسیدی ټول ارجنګ د پروګرام شر کله سړی ماشي وایو ماشي بالکل ارجنګ څنګه تاسو ته پد چې نه بجې نه اوسه تر لاس بجې پرې ایشما کاسمیټک پاکستان پروګرام وی نو بالکل دکې مونږ سم راه که ارجګان رترو می هغه ټول یو مقصد یو خبر وی چې د ایشما کاسمیټک پاکستان کوم پروډکټ دی هغه نه زمونږ خپل لیسنر خپل سمایم خبر کو او که چا فرست ټایم زمونږ د پروګرام لګول وی نو هغه لیسنر ته پروګرام خیر کله سړی ماشي وایو نو نن به خبرې کوم دی کنه او یعنی کم زلمی روڈیو کم لسنر دی کنا آگے دا پر زک کو کنا بیا برا توائی چیارا اکرام سے تبوائی کنا چی الکا من کو دے پجا بنا پئے گو دا سے ہو کے کنا چی بلا تر کر تا برابر کے کنا نجی بالکل ان شاء من با کوشش تا کو دا سے خبر ہے دا سے کسی کو جو سم رہا زمون گا سمائیں سم رہا زمون گا لسنر دی چی ٹول پ پوہا شی نجی بالکل ارجنگ پروگرام شے نمبر در سر اناؤنسمنٹ کم چی کم نمبر بستا سو مونگ تر رابطہ کے اور کم نمبر بانے ویستا سو مونگتا میسج کے ویستا 0322-98-98-99 یعنی 0322-98-99-99 0322-98-98 درہ زلے نو اللہ اللہ اللہ جی بالکل زبیندر میسج کچھ بھائی جان دا آواز ریکارڈنگ پروگرام خونی بھی کنا نا ریکارڈنگ پروگرام نا دے سایدہ بالکل لائی پروگرام دے بالکل رغلی ہو تکا تو رش پا کی نو زبیندر دینے رسوم رحم زمگ دے یعنی زلمی روڈیو لسنر دی یو ورڈ کشان تے میسج ضرور تاو کی کنا جی سوک زمگ کم سمائن سوک سوک پروگرام آوری او چرتا چرتا زمگ لسنر ویختی او بالکل پاتا بورتا لگیا ہو کنا اور دے سر سر بالکل کم زمگا یعنی ریڈیو سونا 96 ونا ریڈیو اس مب خیال اس لنک لو نو آگیر لسنر تا وائی کنا دے ونا کم لسنر دے آگیر وچی تا بدا وائی کنا جتا سو مکتا ضرور یو فیڈ بیک راکی وچی نا مکتا پخپل وزیر والا کی خبر یو کا نو ونا سم رہا لسنر دی کسو موتا خپل فیڈ بیک دا خپل دے موجود گئے ساس ضرور رکا بے سائیدو

0: سلام امری سنگ ایسو اورم دیش ما ماہین یم دلکی مروتنا چھے لکینا دی آواز اوکی رہ دیر زیتا مانا یو جہان مانا ویچے سلام علیکم ازدی بھائی آریشہ ہٹک کے یم دیر زیتا مانا آریشہ ہٹک کے حدا مانا یو نڑے مانا ویچے زہم شو دیر زیتا مانا یو نڑے مانا ویچے او ایم ازدی نائس پویٹسی آئی ما شکولا فرام بادر خیل کرک اما مشما پرڑکی ویل بلے بادر خیلی والو سبن ہم بادر خیل لسنر دی کنا اگے تے بداو چ عاشق لو ور سرا تم گا ٹول پرڑک ملوی گی او دین ل چکم دی اسما ہر بل ال ول کو پنے بہم اگے سر جمع کول شی ویسانی ہڑک د امریکل نہ دعا سلام می دی سنگ آواز او کے دے او کر کر یو باندے او تاریخ سر تے سلام پولیس سر تے سلام علیکم سلام ڈیر جے بے حد من وچ علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق کر کر یو باندے آواز او کے دے منگل ملا خیبر پلازا نمبر 4 ٹول پرڑک ملوی گی ڈیر جے تمنا مولانا صاحب پن مٹیر جو تم اس کڑا یہ اچھا ایم السلام علیکم ایم اشما اچھا ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو اچھا شو نائس ہے فائی کے کائنات نازی کو سلام علیکم سلام دیر جو تمہارا یو نڑے مننا یو جہان مننا پروگرام سے میسے کیوں لے اچھا سلام علیکم مبکیال چھے لکی مروت نازی شازیا اینڈ سکیا دیر جو تمہارا یو جہان مننا 88.4 بنے آوزو کی رائے بے حدا مننا یو جہان مننا ویچے فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈی ونا امیدی بھائی آوز دے بالکل اوکی دے لکی روڑے بنے ملوشا ستارہ ملالا فان و شاہین مروت ملالا فریدی مریم جانی تا سلام علیکم سلام دیر جو تا مننا یو نڑے مننا ویچے خوگی میدی بھائی دا ٹپا اوائے کنا گتر اشتیار بندے واہے گتر اشتیار بندے واہے مدے بٹول بدن کے سترگی خوشی دینا امیدی بھائی آئی ام فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈی ونا بے حدا مننا یو نڑے مننا بالکل دیکھو مسلمان دم گا لسنر دی یعنی پلنڈی وکی لنڈی والا سمرہ اروین کی دی اگے تے بداوے شی جمیل خان اور سر اشما ٹول پرڑک ملے گی ویسے السلام علیکم مسجد رن کیا خوش خبری مسجد ایا پروگرام دے پو اچھا پروگرام تے انتظار کو او چے وہ مسجد اور را او تو میں بس کے جار کے ہوئی بے حد من ویسے السلام علیکم خواجہ گلا یا شو دے سام اے وندو مانا نہ ڈیر جو تمنا او چے زہر شو رو بے حد من یو نڑے من یو جہان منا او وچ کنا چے سلام جی اوس اوکے دای آلیا ٹانک والا سلو میرے کو نیلا وزیر منا ویسے مدی ریکارڈنگ کو نہ دوست نہ ریکارڈنگ نہ دوست ایدو ویسے السلام علیکم حاجی صاحب اوز دو کے ڈیر جو تمنا جمیل خان اور ڈیر جو تمنا ایڈریس میں شامل کے سایدو اپ کورس پر اڑ کر سر ملے ویشی ویسے سلام سے سیرت گل دے نورنگ نا ڈیر جو تمنا یو جہان نا بالکل نورنگ سے جنگیر بھائی سر ٹول پر اڑ کے ملے ویگی ویسے السلام علیکم ایم ایس ڈی اسپیشل دا سلام پیش کرتا ہوں ایسر موبائل زون علاج مارکیٹ ٹول پرڈک ملا ویجی اپ وزیر کلی شاہ سر ہاں کور شاہ پرڈک ملا ویجی جی بالکل رجنگ پر کلرون ہر روان دی کلرون تو دوی کنا چی اول می رخل خبر کی سے ختم ہوئی بیا تو سے یعنی ان یار کی سلام تنہا دے گم بلینا معلوم نہ دا پکم کلام یہ زما قسمت لکھ لے دے کلا چی ہم لگ خوشحالی تن دیکھے گم برتا یو نو درد رتا پیدا کی گی یو نانے مننا بے حد مننا ویدا سول جواب دائے اچھا لا مقصودا دیر جو تمنا خوڑا گولے بے حد مننا یو جہان مننا وچو شوئی چاہ دو شو دے بالکل انجینئر میں سو دو لائیو شو دو ونن تاریخ چیدے کنا 18/5/2026 شو دے کیم آورز دو کیم آورز دو دیتا یعنی دریام ورز مونگ ورتوائیو او دے ایکم دے نو شیر اکم لسنر دی کنا آپ اتنشتا چاہ بسو ورلا وائی طائب اس حاجت روا سویٹ بھائی جان پزل می روڈیو بانے دے آواز بالکل کلیئر دے السلام علیکم سلام دیر جو تمنا یو جہان منا سلام مامو جان سنگ مامو جان سادیم دا بنو نا مامو جان ٹول لسنر تم سلام دے او پروگرام دے 2023 نا اورم جواب ماتا یعنی اچھا سجدا کی جگہ دیر جو تمنا یو نا نے منا مرحبا دلہ دے تجوڑی ٹانگ نا وچے پروگرام دیر مزدار دا دیر جو تمنا یو جہان منا بے حد من یو جہان منا یوسل بیا سمرہ ارویدنگ دے بالکل ٹانک زم گا پرڈک چیکم دکنا ہاں بالکل ضربت خان جی سرا پوسا دام پلازا سے ٹول پرڈک ملے گی او دین لاو چیکم دکنا دغه سین نور سمرہ زم گا یعنی ٹانک سمر دکانداران دی ٹول سرا ملے گی نو بالکل ارویدنگ پروگرام شبا کالا ہلو 0322 98 98 999 0322 98 98 999 اللہ نو جی بالکل اردن پروگرام سے کلرون سے بنا رہوں دی پروگرام سے جان سے وہ لکھا نا سو کو لکھا نا کلرون سے بنو 0322 98 99 999 وچ خبر ہے لشکی ورے ورے کا ورے ورے کا شاسا دی ورے ورے خبر کیا السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر تے خور کی میں سو کیم سینا
1: کارکنا
0: میں کیم خور کی دو اچھا ایوا خور کی میں کارکنا پروگرام شہر کلا استڈی ماشی ویلکم نا ویلکم نا درتوی ڈیرا
1: مننا
0: نو در شوشتا پروگرام سے تو کھٹ کولا جباو درتا کو تو سے شوشتا پروگرام سے ویلکم درتوی
1: مننا
0: سرنگ چلا خور کی شاہ خیر خیر تے پروگرام وروی اچھا بالکل ملے گی دس بجے انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرور پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرا ورش جن پی پی علی خان اچھا اس والا چکیم سوال میں کھڑا آگے جواب درسی ہو کیا نہ درسی اچھا اچھا بس تول جواب زون سره نوٹ کی سایدو نو سمر اخر پر پروگرام سره ور چې کی دا سینو چې خوبه ول شي چې بس پروگرام شمه کالو لګي دو سنور داسو کی کنه چې بس پروگرام وبان کی
1: نه
0: بندا یا منکن دا کر پروگرام اور اچھا سایدو ډیر تمنا یو جهان منا پروگرام چې کال کولې سایدو ډیر جو نه بالکل نظر مشکور کی ودی کرکنا ډیر جو تمنا یو جهان منا بالکل سمر زمونږ لیسنر سمایني بالکل اغه ته بدوي کنه چرته چرته زمونږ پر پروډکټ یعنی نه ملاویږي نو کنه هیلپ لاين نمبر باندې تا کول شي او پروډکټ ډیر زیات به دا پروډکټ دی 80 پلس پروډکټ دی بالکل منیجر صاحب مو راغلو کنه منیجر صاحب چې کوم کنه اچھا اچھا سایدو ډیر جو تمنا یو لاړې منا دور پروگرام شن ایکس کلر السلام علیکم پاکستان پروگرام شہر کلا ویلکم یائی اچھا دارو تو عائشہ خوراکی تمہارا ٹائم نہ پروگرام ملا اور
1: 2020
0: نا دے ریڈیو من کرک پروگرام ملا اور کے خالی اسما پروگرام اور اچھا کم کم ٹائم سے پروگرام ملا اور مش والا اچھا ماشاء اللہ ٹول پہ ران دے ٹول والا اور اچھا ماشاء اللہ وہ پروگرام سے میں کم سوال کرا ہے جواب در سی اچھا نہ در در میں ادھر تو اسما کم پروڈکٹ استعمال کری تھی اسما ہر بل آئل اسما ٹوت پاؤڈر ہاں اسما ہر بل آئل اسما ٹوت پاؤڈر ریزر نہ مطمئن نہیں ہو کیا نا
1: مطمئن
0: ہوں او دین علاوہ اسما ہر بل آئل بنے چکما کو پندا کیا نا آگا مخصے کیا نا اچھا ابو در بس ابو تو کوپن تو سر آئی کہنا ابو تو بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کوپن ویرا آگے سر دا جمع کے لیا کام بیری کے لیے تنر دے نو اروسا شاپنگ سینٹر تا کوپن ویرا کدے سی دے عمر کم چانسز در تھی لوشی سائیدو ڈیر جو تمنا دے کال کل یو ہو جہان مننا بالکل چھوٹا یعنی چھوٹا عائشہ ور سرا ڈیر جو تمنا یو ہو جہان مننا بالکل کرک شو تو سرا اسما کیم پروڈکٹ دی تول دی کے اندر سرا ملے وی عمر دین پلازا شو درتا ملے وی کمرشل پلازا شے دسے گلاجی مارکیٹ شے دین لو چ کیم کنا نوید مارکیٹ دین لو جیل چوک شے عادل بیکری دو نو بیکری دو سٹی سپر مارٹ تای او دین لو چ کیم کنا او یعنی چونگیش ہا پروڈکٹ درتا ملے وی دته کې میټه خل دی ټول سره ملایږي د سره کې نیاز استابتای کټيري دی یها مې دون دی یا امبیر کې لای دی ستنا سره دی دی احمد آباد دی لته مرد دی ټول سره ملایږي بیا نه ملایږي انټ کېرلا شي سایدو ګورو نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم ہلو بالکل خبر نہیں خبر کی خبر السلام علیکم السلام علیکم جی ارو میں سو خبر کے کم سنا اچھا عظیم سودائی سے پروگرام چار کلا ادھر تھا مسی ادھر تھا عظیم سودائی صاحب تو گلے کے چاہے تو ماتا ادھر نا نہ دے دلے درخلا ہوں دے دلے چکم نے کہنا تر اٹھے تو تلاوی تو دسے مش پشین ٹائم ہو کے نا وے چر اٹھے تو چا سوالے صدر تو ادھر دلائی ہوں دے دلے چ درخلا ہوں نو رنگتا ہاں
1: اچھا
0: رانا لاڑ پلا ہاں واہ زبردست ہو بچو ہاں وہاں زبردست ماشاء اللہ ڈیرا جو تمنا یو جہان منا دیکھی پروگرام سے یو زلی بیاہ کلائی ویلکم درتا یہی وعلیکم السلام ڈیر جتا ہونا بالکل عظیم سودائی سے برا غلط ہو جائے مروتنا اچھا ڈیر جتا ہونا یو جہاں

0: جی بالکل داغا اور سرا فاشا گولا دے ڈومین لانا ڈومین کے بالکل ٹول پر رکھ چکم نے آگا دے ہان ہان اف سر ہاں ملا ویڈی سدو بھائی سر ملا ویڈی سدو بھائی ہو چکم نے کہنا ہاج تتلا الا دا ہاج کم کے بیل ہو مزیر کی او کے چرتا کے دوال کم سلمینون وی لے جمشید وی سلمان وی او مش پروگرام وی نو اگے تا ضرور وی کہنا چے کم دے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے پرا او دشما ٹیم دے پرا ضرور دو گن کے جی السلام علیکم السلام علیکم سر ڈیر چھ تمنا یو جہان منا سوچے مو خیال کے چھ پروگرام تا نرس دای بالکل کلام پروگرام تا بالکل کال کے بالکل دسے چوچ وچ سایدو پھر تے نور کور کی میں جامی وی پیسہ لکے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سائڈو ڈیر جو تمنا یو جہان منا مو کھیل کے جی سگنل چار نکو کنا سائڈو ڈیر جو تمنا یو نڑے منا پروگرام سے کال کا ولے دے پورا کال دے بالکل کاٹ یو جہان منا یزلی بیا ہاں السلام علیکم السلام علیکم اوئے ہوئے بالکل خبر ہے نا کہ ڈیر جو تمنا بالکل دسو کی کنا دسو کی کنی بہ ہو بلا طریقے اشتا کنا بلا طریقے اشتا دو کنا پھر دے بل سے کلر تو مکاور کی او دین علاوہ چکم نی کنا تو سو دسو کی کنا تو بیا دے کال سی ملاو کی بہ ڈیر سے ملا گیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خورا کی میں سو خبر کی علیکم زنا
1: لکی
0: مروت نہ سو خبر کی گلا من خو نے
1: فریال
0: خبر کبھی دل کی مروت نہ مب خیال کہ تھا گلا تاریخ مہینے کا بولا تاریخ مہینے دے بولی گلا کر لو چھوٹے ہوتا نہیں درا بولے اچھا ماشاء اللہ بس خبر تھا بس نہیں تاریخ بھائی ہوا خیر دے بیا بولے روز سے بھائی اٹھے تھا ادھر وہ
1: ہاں
0: سرنگ چلا فریال لکی مروت نہ دے خیال کرائی سوال جواب بالکل ارتھا شاول ہے ویش ہو کے نا اچھا واش ہاں اچھا ماشاء اللہ داؤد بیا وہ سکم نے کہنا سفار اس سے ہوں اچھا سیدا ڈیر سے تمنا درد چشمہ پراڑ دی کم کم استعمال کری دی اسما کم کم پروڈکٹ استعمال کری دی پخپل بنے شیمپو دیکھو میں استعمال کرے تھا اچھا بلیک شائن اچھا بالکل سر شریک جی جی پاکستان کی مکنے دو دینے لو چکی سمر ٹیم نے آگے پر دو گانے کبھی آؤ کہنا
1: جی بالکل دل کو پتہ لگے دل
0: ہاں اکرام بھائی پروگرام خوان اچھا بس ان سے دو گانے کی ضرور رہتا ڈیر سے تمنا کال کر لو جہان مرنا سیدا ڈیر جا تمنا بالکل ٹولا رزق سلام ورس ڈیر جا تمنا بالکل لکی مرل کے سمرا زم دکانداران دی اگے زر گرانے بازار دا یدین علاوہ چکم دی بل چکم بازار دے بل کم بازار دے کہ دیکھی یعنی کزی مارکیٹ تے دین علاوہ چکم دی کنا نور سمرا دکان نا دی لاریا دا سبزی منڈی دا دین علاوہ چکم دی کم کم زکے دے کسمیٹک دکان وی انشاءاللہ اس ما کسمیٹک سمرا ہم پروڈکٹ دی اگا بالکل یعنی ارسلان دین علاوہ چکم کبیر دے او جنگیر بھائی ہم یعنی کم سٹاپ تھے ہاں لکی مروت ہر گڑ گڑ طرح سولی کلا کلا ٹائم یہ لکی مروت بنے کلا یو طرف ہو توشی کلا بل طرف ہوگا توشی انتے سر گورے نیکس کلا السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم سلام جی اجی صاحب
2: خوب نہ
0: ویسے وہ ضرور ہے سب افغان کو بچ بس خیر دے مو خوش منجلا سا خوش ون سا او دا سے خواجے خواجے خبر ہے ادھر تا کیا جی چپ کین دینا دے کال کڑائی اچھا ویسے ٹول بدن اس تو مستر کی خواہش تھی کیا مخبر دے خواہش تھی سر دے خواہش تھی اچھا خدا سے وہ سب پتہ لگے ٹک ٹاک اکسا انجینئر میں سودا ڈی ویر ہوا ہے ڈائریکٹ ادھر تر ہاں اچھا اچھا خبر ہے
2: ماشاء
0: اللہ جی سب داشا دور تک در تو کم جنا دے خیال کڑائی اچھا چھیاسی کے تو اوپر گمینا مول ور وے کنا اچھا جی صاحب ان شاء اللہ سبو بارہ بجے میں ان شاء اللہ بیا پروگرام ادھر سر سبو بارہ بجے باقی کے بالکل پروگرام سے ان شاء اللہ اسپیشل ہوتا پونا میں نے کم دکھانا سونگ در تھا چلاؤں کا کال دوں گا کچر تک کے کال نہ بولا کہ دکھانا نبیا مفی اڑی بالکل ان شاء اللہ وزیر اولا جب کی مسجد اولا کی دس ایکم دے پشاور زبان بہوم کے ویزا کے کہنا زلمی روڈ بنے جموں گا پروگرام چیز لنک تے کہنا جہان مرنا جی بالکل دادے ہم بالکل پروگرام سے کال کو ڈیر جو تو مشر سڑائی نو ڈیر جو تو منا یو جہان مرنا کی نو بالکل دغش مشرون کال درتا کی دغ کے سم مشران زمنگ پروگرام کلا خو خوی نو مون تا بالکل دے سر چکم نکنا اگا یو سلف زئی مرتا ملے گی مون کی چکم پروگرام نہ کی اگا مون مزید ہم کوشش دا کو چمون پدین ہم خستہ پروگرام نہ رو پدین ہم خپل زبان کی کوم تاثیر پیدا کو پدین ہم خستہ خستہ پروگرام نہ چہ ہر سڑی زړه چکم نه زمون پروگرام نہ نشی نو بالکل دی زمون پروگرام نہ چکم دکنه د نور چکم بکی رو دی اگے خلکو دا پتہ نہ لگی صرف تا ٹانک او دین لا چکم کر کر رڈی کوم لسن دی اگے ته زما پروگرام نہ پتہ لگی زکه کله هم زو پروگرام تر درم نو دومره زیات پارٹیسپیټ دومره زیات کلران دومره زیات میسج ردرم کنه چې زکه ټایم د شپې پروگرام کوم نو کم از کم لس منٹ باندې لس بجے زورتم چې نور باقی میسج ما کوي سسٹم ته نو کم از کم ځکه چې دی کوم لیسنر مونږ ته مینا رکی مونږ سره کوم پارٹیسیپیټ کوي هغه چې ځکه کوم کله او وینم کنه نو زه یو حیران شم چې چرته ز چرته د رادیو مون تر تاګ چرته کې س چرته کې س نو دا کله هم چې درې بجې به کرام صاحب یم دې کرک رډي باندې پهلا فرست ټایم پروگرام کول کنه نو ما د مفتی مدر صاحب او دین لا چې کوم تاریخ صاحب دین لا سٹاف علیکم کسان پروگرام سره کول نو ما د خیر لس منټ چکم لیکن دا ډیر زیات په مینا سره ورتل کنه زکه چې دکی مفتی صاحب او دنیلا طریق صاحب دنیا نور سمر هم کلرن مرتل نو غي بد سه پختنه د سه معلومات زنه کول اوس په خپل باندې لکه دغزی د لس منټ چکم کنه ما ډیر زیات واخو نو بالکل طریق صاحب ویل چې دا کوم لس منټه تا ټایم چې کوم خوخړو کنه هغه لا پخت ور ترا وصلې ته دی زی ته ور ترا وصلې چې دی زی کې تخفل د مفتی صاحب نه خپل سوال کې مفتی صاحب نه پختنه وي در ودونکو سو سوال جوابي اه ته مفتی صاحب ته مخه کې چر ما ته چکم کنه دې دې کې دا غلطي دا منځ کې غلطي دا لې عام جنرال چې کوم مسلې پښتنو کې لې دین نور هم سم معلومات هغه پښتنو کې نو دا چې کوم چې لاس مې دستا خو کړی کنه الله پاک خپل ورته راوصل یې دي چې څه چې یعنی ما به هی په ذهن کې دا نو چې زبا د ریډیو من یو ار جی جوړې ده زبا د اسما کاسمیټک پاکستان نمائندګي کوي نو بالکل سمر هم اوریدونکو دي هغه ته دا وایو چې کم اس کم 6 سال یعنی 2018 تر 2025 پورې یعنی کم اس کم 7 سال زما د خلینو نه با بل چا چکم نه کنه دی بل پروډکټ ذکر نه ویار دلی بل پروډکټ به زما په آی ڈی کې زما سره لید دکاندار سره لید سره ډرا کې لید نه نور پروګرامونه کې به ما چرته کې شرکت نه کړی صرف او صرف یو واحد ایش مکه سمر سره نو چې ایش ما سره زمونږ مینا وا مونږ اخلاص نن هغه ځا بالکل راوستي چې دلته کې اکرام صاحب نه وی انام بای نه وی لید نه لو چکم نه خفه صاحب لیا شفصل اینی ون سمر حدیث ما سٹاپ دی اغه نه وی اغه پزی چکم نه کنه زو عام لیسنر او سره علم دلته تاسو ته کوم نه ایش ما کس مړ کوم نمائندگی چي از در تا کوم جی بالکل ارجن خبر کی سم در تا کول چشما کس مړ کوم مین دا اغه ما ترک لا ما هم ایش ما لا ورکلا نو بالکل سمر ها ارجن کی دی بالکل ایش ما سره سنگ پر سنگ ودرگی ایش ما زکی چي سمر ها ریڈیو دی لکی ریڈیو باندې 2 گھنٹے پروگرام دی کرک ریڈیو باندې 3 گھنٹے دی دین لا زلمی ریڈیو باندې 2 گھنٹے پروگرام دی دی سره چکم دی کنا کومڈی خان ریڈیو دا اغه من هم 2 گھنٹے پروگرام دی دس ایٹل ریڈیو باندې 4 گھنٹے دس کیبل اگ انٹرنیٹ تور سره دس چکم دی گلوبن سوری دی کوم ون ریڈیو اغه من هم 4 گھنٹے دا نو دغه شای چکم دی کنا مختیش ما کس پنک سومره پروگرام نه دی سومره ک اپنی امشا کوشر دی چکم ریڈیو باندې کله دی پروگرام سٹارٹ کوي نو بالکل اغه چکم دی کنا بیا ختمول ونه نی بالکل اغه یو په حق اپنی دی ګوري مونږ چې دلته زمونږ کرک ریڈیو تا دینه لکی ریڈیو تا دینه لو چکم دی ٹانک ریڈیو تا دینه انی ون سومره هم ریڈیو دی اغه ته کله هو یعنی ک اپنی ردرمی درې مرتي سلون مرتي پینځه مرتي پروگرام پوکی نو بس اغه ته چکم دی کنا اغه لاټری زکه چې اغه دومره ټایم نو ور کوي و ایشما کس مړک پاکستان یو ټایمر کړي یو وخت ورته وقف کړي دی چې 2 غنټه 3 غنټه چکم دی نور بچکم دی تاسو له 15 دین پروگرام کی لیا بد اسو کی چې نیمه غنټه پروگرام درلاو چې و ایشما کس مړک پاکستان یو غنټه یو کنه وی داسې زنه پروگرام زنه 2 غنټه پروگرام ونیسي زنه دې کې 3 غنټه ونیسي زکه چې اغه پیږي چې کرام صاحب وايي چر چا په لز بجې نه ورځي چې شرکت تر سره ونکل اه په 3 بجې موږ سره شرکت وکي زکه چې دغه کومه زمګ رډیو دی دغه کې 3 بجې کوم دي کنه کله کې رډیو باندې پروګرام نه نو کرک رډیو ټوله ایریا کور کول شي داسې چې کوم دي کنه زلمی رډیو دی زلمی باندې شپې پروګرام وي او سهار پروګرام وي اغه نه به چې کوم دي کنه مشپشین چې کوم دي کنه ټک رډیو دی دینه لا چې کوم دي باقی نور څوم رحم دی یعنی وطن رډیو شولا دینه لا دی رډیو شولا داسې پېښور رډیو شولا مختلف قسم رډیو دي چې هغه به د نو شریا ایریا چې کوم دي کور کول شي یعنی داسې زنه رډیو دي داسې زینو دي چې څومره زمونږ لیسنر دي هغه درې ټیم چې کوم دي کنه پروګرام شپه استانتیا سره اوریدل شي ګور پروگرام شه نیکس کلر السلام علیکم
3: السلام خان وکما فهم چې په هر باد لږی د جن خلق د سه زر باد لږی
0: ها
3: وکما فهم چې په هر باد لږی د باز خلق د سه زر باد لږی په دې نه خپا چې دنیا باد لږی په دې خپا چې ګل بر باد لږی وعلیکم السلام
0: اوه دا خو د میزه یعنی تر کړه یعنی نو می چې کوم نه کنه اغه ته وی چې خوش خبري ماسی دا
3: ایش ما خوش خبري ماته
0: اچھا دا ایش ما

0: خوبه بسر که چلا شای پر کام ور بی
1: پیلا
0: همو پو موبایل ویزال موبایل و سلاش خندنه در ریڈیو مو میتاو خواهد آشا ماشالا ریڈیو دو برتا استه ریڈیو مشوره چه در کلا چه
1: نه
0: خپله مو خوستا آشا خپله در سر ریڈیو سر ده مینه زیوتا دو سوٹه ما پرگامینه وروه ریڈیو بنه
1: دو ملو غرمه
0: آشا دو ملو غرمه و دیمیر وال نور پرگامینه وروه در ریڈیو والا کم تیمه شده در پرگام که
1: مزدگار
0: آشا مزدگار کم که پرینده رو دلائی نن ده رو دلائی
1: نن رو دلنا
0: آشا نن ده نن ده رو دلائی ده نن ده پرگام خوان در کرده وان ریڈیو مشلا پروگرام اروی نور مشکور والا ٹول اروی دس نو صرف ریڈیو تو سب میٹ اروی او میٹ والے قابل والے اروی ٹول اروی میٹ والا ٹول کور والی اور کم سوال میں روڑا دے ادے ادے کم پروڈکٹ بے خواہش ہوتی آگا میٹ بے گفٹ سے برتا ورکی اچھا گوش ہو مو سول جاب چلائے گوشت آیا ادے ادے کم پروڈکٹ بے پچارو کیا چیری وینر وا اچھا عشما ہربلال بالکل ادے تو عشما ہربلال گٹ بوتل چکم نے ملاوی جی ہو کا سول جاب دے ٹھیک ہو سائی دو سائیڈ ڈیر اسی تمنا دے کال کلو سیرو یہ ہر بلائیں نو بلکہ دی عمر ٹکٹ فری درتا ملے وی جی سائیڈ ڈیر اسی تمنا دے کال کلو یہ جہان نو بالکل ردی کے نور با کال نہ کہ سیدا سمر زم گا ردی کے سمر زم گا لسنر دی اگے ٹول تا بو وای کنا سمن گا رغلیو سمر ہا لسنر دی سمر سمائیں دی نور چکم نے کال ما کہ سیدا وچ السلام علیکم اے مزی بھائی گفت اعجاز آواز دلاڈو ڈیر تمان یو جہان من استاسو ریرائم پہچانو سن خوڑنا اچھا ڈیر سے تمنا ویچے اوسم اچھا ڈیر سے تمنا یو جہان شگفتہ جاز ویچے ستاسو آواز لاڑو کم ریڈیو بنے آواز لاڑو ماپ خیال کے جی زلمی ریڈیو افسر بنے آواز لاڑو ستاسو مسی برتو کسی نا ڈیر سے تمنا یو جہان منا ویچے سلام ہیلو سلام وہ نائس شو ویلکم سویٹ برو ویچے علاوہ علیشما پرادک سلام ٹو فائی کے کائنات فاطمہ تا سپیشل سلام ویچے بوم بوم زرلال وزیر ڈیر سے تمنا یو جہان منا ویچے what is your TikTok ID demo TikTok ID chiku mane kana engineer mehsood yani engineer msd the king of fish maverick sai do uche me divai salam to you I am halima from kandar mardana your voice is clear on zalmi radio salam to ikram bhai jaan and all listener salam dear ju tamana halima from kandar dear tamana yu jahan chali na khatak dear ju tamana li na khatak beha tamana assalam alaikum I am ran kundi پروگرام سن رہا ہوں یو جہان منا اچھا ہاسن ہاں شو دیر جو تمنا یو جہان منا السلام علیکم لال شو از ویری نائس ہمنا شنا وزیر فرام ڈو میل سلام ٹو آل لسنر آلش مال لسنر دیر جو تمنا یو جہان منا السلام علیکم میں کشے خان ہوں سوال کا جواب ہے نا ہونا اور تا تو بن سو دیر جو تمنا یو جہان یوسفل جواب رلا سائیڈ بھائی کے کہنا سوال بھی ہوا سوال بالکل آخا دے پروڈکٹ ہی کہنا تو میرا پروڈکٹ ہی دو سول دے کہنا اچھا السلام علیکم شہزادی مسعود فرام ٹانگ ٹانک سنگے بھائی اوز دے بالکل اوکے دے پروگرام دے نائس تھائی اشمارا اس فیسوار سیندہ بار دیر جو تمنا اچھا حجی اکرام خان دے اونلی ون اشمار سٹار بمانے ماشاءاللہ دا نصر ہماشے ایوب دلانی جلندر نا دیر جو تمنا یو جہان نا اچھا السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو موسٹ ویلکم ٹو زلمی ریڈیو اچھا مامو ہاؤ آر یو یور وائس از کلیئر زلمی ریڈیو شو از ویری نائس مائی سلام ٹو آل اشمار سسٹر آئی لو آل اشمار cosmetic product it's me two sisters time ehsas and asma's khalas from gerard road major bazar nawshera dear je tamanna yo jahan mana vich assalam alaikum yas mohammad yam betane lucky marot na dear je tamanna yo jahan mana vich faike kaina tam salo mer kwa isma shain dear je tamanna yo jahan mana vich assalam alaikum mahin yuzal biya mes kelo dear je tamanna vich salam miti bhai so de dear na isto isma to listen tam salo maya sumaya and sama from latambar dear je tamanna جہان منا سجا کلم درتا فری ہیلو نیلا وچ نیک تھی اچھا سر ڈیر تو منا نیلا وچ رے اور جو دیکھ لتا سیدو وچ السلام علیکم فقیر خیر ماما اچھا فقیر میں سود بیٹھ کے کیا حال ہے شولا جواب ہے شو میں اس انکڑا آئی ایم مہک اینڈ ہیرا فرام رزم ڈیر جو تمنا او جہان منا اس سوال کے جواب ہے روح ڈیر جو تمنا یو جہان منا وچ السلام علیکم امید اپ خیر خیر سو رفت اللہ ڈی خان نوال مسعود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانڈا بلوچ اسٹال پروڈکٹ دسایا بھائی ڈیر جو

او کسی او کسی خلی بابا لاوی پا جہان اے خدا سے نا او زا ہمڈیر خسین و مارمان اے خدا سے نا زا ہمڈیر خسین و مارمان خدا سے نا اے خدای تا خوز پا سمندر بندلا حکڑو ماں اے خدای تا خوز پا سمندر بابا سین بندلا حکڑو ماں سخ کو لولو پلی اجرا اما خدر نغوشتی ہو جانا اے خدا سے نا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگہلی احترامات میں قبول کے سگل گراوردن کو سنگریجی شے جوڑی برواری وقتوں میں زجون مشید سی امیل شے کم سے ہا دیمی شواز ورید لیشی نو بالکل لہ دماغ یعنی دیمی ورن بالکل شے خاص وشے کناسی ہا وشے کناسی مت ویل شے چیز پوش ما کناسی گل دیمی شے یعنی دیمی شا ورن شے کم دی وشتے او کناسی پروگرام اوری کناسی نو بالکل ماته ویلې شه ویشې سي پروگرام اوره سره کنه سي کنه باس ویلې شه ویه خوبونه کوي سي نا نا نا ویش په پاتې کې شه کنه تاسو هم ویلې دي کنه سي خبردارې مې درکړې ده چې خو سات بجې پروگرام شه مې لکه بار بار دته میای کنه سي چې ګوره دغه ټایم شه مو تاسو سره مو بار بار مرګرتیا کې شه ها چې مو ته پاته ولګې شه کنه چې څوک مې اوري کنه سي خدا سي سوک ویش ویو کنه سی سوک می آوری کنه سی کنه باس توس خوبی نکوائی سی نو بیا خو خون نکو کنه سی ها ویش ایسی ای فرب یسی ویشی دا سی ویشو ویشو سیشه ها پروگرام رو سر آور ویشی دا سی ویشو سیشه چه ما تا پتا ولگی کنه چه زی گری شما آها بلکل چی ها دیمو پیڈی سیال ماما چکم دکنه مو تا این شریر و بالی کڑی چی ویش نازمانا ای ورین خویندی دی چولو ویش دی چا مې دې زړه ډېر زیات مننه چې پیټي سال ماما چې د میش خیان دي د میش ورنه چې کم دي کنه ویش دي شان نو ډېر زیات مننه چې تاسو ویش یې کنه چې نظر نه ډارې شو چې کوم کې چې کله موږ مشمارو کنه چې ورکو موږ ویش کرا چې امي ته ویش آئے امي اکثر مشمان دي کنه چې امي ویش آئے تاسو تو ویش آئے چې بچے سے ویش ہے میں کہنا سی مجھے بیا نہ ڈرے تو بھی بیسا نہ ڈرے شا ہائے ہائے جونو شی جونو لاڑو جی جونو تیر شو جی ہاں زبیر نواز کہنا چی دا پشتو سنگر دے کہنا چی اگی ویس چی لکا مامی مور سر دمر زیادت مینا و کہنا چی چی زد چو تا یوزوی دا کنسرٹ تا لوڈو چی پروگرام لوڈ و کہنا چی سنگی ہم پروگرام حد نمشا ویچ مووی مور تا ویلل کہنا چی چی زمی مور تا سر چی چی مرگر رو تا ویچ گورا سم رکشلے سیٹ اپ جوڑ دائی چی سم رکشلے پروگرام جوڑ دائی چی تم شا زبیر نواز چی تا سی چی مویتے نا زمی مور تا سر چی زمي مور سره شپاک وکنه سي سبهار آل مور مور وي هسي نو خبر پدي پر يو دشه سي چم دي ويشه چاه هي زو ويشه سي نو بازا سي ژوند هم لاړ واس نو چې کله بیا داسې وګنه سي چې کله مو پلار بزرت تلال کنه سي نو بیا موږ څه کول سي بیا موږ داسې کول کنه سي خدای تا خدا با سیم باندې لا وکړم ما خدر نه مش بو بیا وی کنه چې چرازه به زون وسره تړه کنه چې دا رچګی شي کنه نو بیا به زه بیا به زه وسره رچګی شي بیا به زه وسره بزرته کنه چې هاي هاي هاي جون او سی لړو خا خدا سینا خدا سینا او کې سی نو اچھا خلک ویش دي شان دا خلک ویچ هغه د ملک انتظار خبره سی وې دا خو خلک بیا رو جواز شول کنه چې مت پته ولګې خلک ویش ته رو جواز دي چې او چې کوم د کنه وی چې موږ ویش ها موږ چې کوم د کنه رو جواز دي موږ ویش چې صبح هر حال چې ډېر جو ته مننه چې تاسو ویش پروگرام اور وسې بندل بندل اف تھینکس یو جهان مننه چې دا پروگرام دا ورته دا را سره پاتې کېدل موږ ډېر مننه حال چې ګل ګل مړ نه شي برکې سي چې آی هاي ډېره مننه چې برکي صاحب شیر دې ښه لیدا خو بس لیکن سپا دل لیدور باندې داسې څه چل کیږي چې بس او دمه د خپوزې درړه مې داسې لویږي چې بس سپا لیدور باندې داسې څه چل کیږي چې بس او دمه د خپوزې درړه مې داسې

0: اوکے جی السلام علیکم. بالکل امن و امان دی جی اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے قربان سو خبر ہے کم سے نا ٹانک نہ سوکھ جی
1: محمد کیف.
0: جی جی پروگرام سے درد ہر کلائی آیا سڑی مشی دیتے آیا
1: برابر دا انرجی دا کچو ته دا کو واسه پروگرام کی دا واسه خبره ده چې خپل ځای
0: کې ایمزدی سره لکه ادا تاسو چې څه کوي
1: دا پروگرام اور کو دا واسه خبره ده.
0: اچھا اچھا جزاسه صحیح ده صحیح ده صحیح ده. اسی لکه څه دا څه خبره کړی ده سی
1: اکرام بھائی ته وایو ته اکرام بھائی پروگرام فن کی تاول فن کی دې سره خبره کې ده فن پروگرام کې
0: هم
1: ادا انرجی والا واسه خبره ده یار
0: زا سعید جی. نو انشاء اللہ جی مننا خوشحال ہے شکر درمن شی.

0: ha sido Carlos Neuquén en Asmar Bayes de la Vichy, ¿ya? Ok, sí. Chakar Pavas, que Chakar Hoichi, Dunya Kavi, Dunya Sarahabare. Ayuti, Chinakavi, Ezama Sarahabare, Gilam is a Kokra. Ok, ya, salamu alaikum. بالکل شیما قربان سو خبره کې وای د کم سینا جمشید خبره کوم دی
1: خان
0: جی جمشید
1: جنزیب
0: جنزیب د دی خان چې جنزیب دی خان ته د مشو صفادر سی
1: جی جی بالکل
0: سیدا د دی خان شپ کم سکی د مشو واسو رزل شپ دی خان شپ زوره شکه نه بهر
1: نه نه بهر تا
0: بهر ته سی یعنی دی خان سره خوشاله کو کې ورزل شو بزور کې پتن جی جی اچھا شیخ یوسف مین سٹی کی دمج آواز ور دل شی سیدا ماشاء اللہ ورزی ہم ور دل شی گنا دشپی ور دل شی صرف
1: یار ورزی ہم مسلمان بھائی نہ دا کھڑا ہے ورزی کو تم خاطر دل دل دل او شپے تو ماشاء اللہ ما یو یری یلو ور تھلا گولا دا
0: ہاں
1: آواز رہی
0: صحیح صحیح بس ڈیر جو تو منانا بس ہو رہی سے ہاں چکل کل کس چکوارو چکوائیں انو بیاب متویائی سیدو کنا
1: سرنگا نو سرنگا شئی طبیعت تسدہ
0: شئی ما جنزی بای تو سو شئی رو تھا کنا
1: خیر دوکا اللہ فضل اللہ شکر لکھم دیلا تیم نی بدل کو اغول پروگراما کچی خبر دکھولا
0: کم آسر ٹیما
1: نا مال پروگرام تیم نی بدل کو کچی رنگا حساب و کچی خود دیویلا
0: نا نا نا انشاءاللہ چکم دکنا ایک تاریخ نا بو انشاءاللہ پا دیگی ٹیم کی روزانہ دیمو شد دیتو سی گپ شا پا لگی جی سیدو کنا
1: ایک تاریخ
0: صحیح خبر ہے تو جنسی بھائی دی مش پہ پروگرام کی دس ایسا خوشی جس کی طور سر مینا لارے بالکل جی صحیح خبر ہے خبر ہے تیرے اخوان کی گپ شپ خوان کی خود اخلاق دائرے کے دانا کہ ہر سڑے پریشان ہے دینن سب نو اکثر خلق تمہیں چھ دخل لش او خند ہوئے دخل کو تلش مین اویر کے ہر سڑے نن سب پریشان ہے کسن جنزی بھائی جی جی صحیح دا جنسی بھائی خوشحال شی کے درمن شی زتمن شی ڈیر جو تو مانا نہ سی جنسی بھائی دیمش آواز دیر سی جنسی بھائی دیتو آواز نہ دیر سی نر سی کے دیمش آواز دیر سی سی باہر ہر ڈیر جو تو مانا نہ چی دا کال کا علم یو جہان مانا نہ جنسی بھائی تو سی آواز خوالا کٹ شا باہر ہر دیمو طرف نہ چکم دکانا آغا نہ دیکھ کٹ شا بہرحال بیا دے ہر ڈیرا ڈیرا من جنزی بھائی خوشحال شکے درمن شے

0: خوشاله چې محمد رحمان د شهګرین سي او چې بای جانا د سپیشل تو ډالې میان دیتا ڈالې ما کی محبت کو کوئی مول نہیں ہوتا یہ وہ خزانہ ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا جتنی دعائیں ان کی آنکھوں سے ملتے ہیں اتنی دعائیں کسی اور لپ نہیں ہوتا ڈیر شام بھائی جانا پو خوب شی دے پروگرام اور وہاں خین وکر ڈیر من نہ خوب شی اور خور ویسے اچھا بھائی ڈیر جوتائیں دیر سر اوکڑے دا گفٹ طلب میں تر قیامت پوری بھی السلام علیکم پتہ تک تو رشپا ویلکم درتے وی آئے بھائی جانا چرنگے بھائی جانا سچی مشتا پروگرام نہ کوي دے مش گفٹ نہ دی بھائی جانا صدا فکر نہ یاب پر تسلمین خین و کار سے من نہ خور خوشحال شے کہ درمن ش السلام علیکم جی سٹڈی ماشو الا دې ملشه زما خوري ابو زه دې زوت کا امر سیلش په زور خبر یو کې
1: وای
0: دا نه څنګه راغله اوسه شو زما خوري سړې ماشه شېما ما په خیال چې کوم د کنه زما زما زما لنجي مار خور رغله لانسي نه نه مړ ته خو لنجي مار نه ته مو جوړه ته په پلانې خبرې کوي او تو چې کوم د کنه بالکل سوي ته ویل خنه دوی وی د خیر دې مو په دې خبرې کوي شه نه
1: وڅه
0: زنګ څه کې سرنګ چې وقت براش مکواسی نا نا نا نا نا دا اوس ما ته تو چګری انعام بر الله راکې اوسه
1: اے بھائی
0: په نن تکړه وکړه او بس بس ما ته کوم د کنه انعام بر راکې ما چې کوم د جواب ټیکو سیدا هغه تو سي چې جواب نه شوټی کولای نو
1: جواب مونږ
0: کې کولای ور ما پروګرام نه راغله صحیح زما خوري چې جی پروګرام کې بسره سره شامل یې زما خوري چې ته دعا سلام لږی نو سیدا یو ټول
1: خلک
0: ته دعا سلام لږی استمنه نه خوري خوشاله شي زپر مې شو نه کوي کا پورا مې کړل ها او کا پوتې شو لخوا نام
1: څه
0: څه لایې دې وښمه دې لګې اها یا زه او یا
1: او شو
0: کته دې دې
1: دې
0: اها څه شایدي
1: جنم آیا
0: دا ملاوي شي نه زما خو دې همو مخ کې کتلې و چې خو ملاوي شي نه دې یوټیوب کې ودانه ملاوي شي زه کوشش کوم چې ملاو شي په پیلګون چې نشي ملاو به په کې شي نه سیدا اوکے ڈیر مانا نا سی اوکے سی یو دیزوانی دے بل دیشت مثالو نا وای چری سلامونا ڈیر فون دیو کی سی شو تو روغ لے کپا دی تو تو ڈالے وچ کر اپ پلا میں پل دل برشی فرکیبانو فرکیبانو مخششی پرک دی چٹول کلے خبر شی اختر نزیدی پٹیکری دی نام لیکم ڈیر شو مو خوشی خویند خیر وکار کرن معصوم فریحا مخلین فوز یا زویا نیام منال میرال رمین ریملا دیلان هم فرمون بختور ته سلام خوریا خان او چې تا پروگرام کوي مش تکل خو بینه روسی اچ ډیر من خوشاله شیخ السلام علیکم السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم اس او کڑے رزا تو منن چ خوشحال ہے شیخ حسین یار دی ملگری لٹ وی پر سفر سینا وا چلے رونا اکرائی دی پسند اوکے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر خیر نزمان بھائی
0: خیر دجی تو سو شیو بربار ہو
2: وقت ریش پھر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو سی دعا گانے دی سنگ چل شی جوڑی سو خبر کی وے کم سے نا
2: پٹن کوٹ نہ تر علم خبر
0: کو پٹن کوٹ نہ سو خبر کی جی سید عالم سے بہت خر کلے درتے وی ایو زیو زلبیا
2: اور سرنگ خیر دا
0: شیر دا زی اول دل دماغ خیال کال کٹ شو کنا
2: را دا تا سوال دا وشا کنا سوال دا مو جا دے انتظار بند کنا کلے سوال دا شاید
0: سوال سوال ہو ما بل ورز کڑے وہ بجول پروگرام نو اور وی کنا اور وی
2: اور وی نا کتا دا وا خور
0: اچھا اغا یو سڑے یو سڑے کنا په بازار شیروانو او بارون پر ولګه د سر چترې خنه و
2: اچھا
0: اچھا ټول لون شو جی په اوبو کې لون شو ټول برونه کې لون شو خو د خدای معجزات کس په سر یو وشته خلون نشو سوجه کې دلای شي
2: خو چتر یو خپه
0: نه نه خو چتر نه ور سره بیا په سر یو وشته لون نشو نو نه ټول کپڑے لاندې شو لې ای ټو زیډ لون شو بس خدای معجزې ته ګوره په سر یو وشته لون نشو وجه څه کې دلای شي
2: سر باندې بیا خو په پی وی کنه
0: څه شای پټي نه ټیپای هم نه وس ټیپای نه وا ایس شای په سر نه
2: بیا دا سرنګ هغه پر ځاسول پر دا خپل پوسټ افریج ول کنه چې دا و چې خو مې داس نه و دا کنه فریج چې چې تر دې
0: اها
2: خوړل نه شي کت شه دي
0: نه نه ته مې هغه کم میواد کنه چې خوړل نه شي محنت میں پلخو خوڑے صبر میں وہ خوڑے لینے سے برانے والے پتا دیتا وہ لگتا کہنا چاہیے سڑی سر مندی وشتا وہ لینے شلون
2: دا پتا نه
0: ولا با باران دي چې څه خو د ټول اندي اسا غي گنجای کړو ټیوای کړو وشته په سار نه وځي
2: اچھا
0: اسا کو دا وا او کونډای او کونډای سي خوشاله شي قدرمن شي هډې رجو ته مننه سي دا نو
2: څه خدمت
0: الله دې قدر کو خوشاله شي خان اختر کې میاد لره سي بیا
2: اوکے
0: ډیر مننه سي

0: نیکسٹ کلر اف دی شو ګورو سو ګرسرا د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازمان بھائی سره مشه
0: الله دې ملشه قربان. سو خبره کوي د کم زین مننه خوشاله شي که درمن شي پته لګي کنه چې ګوره تاسو مو پروگرام سره مینه کوي پروگرام په بالکل جی پته لګي کنه تاسو مینه پته لګي سي
1: بالکل جی کما دا کرنا بس ما یہ دا سی او کوٹا ہوندا اس دا شمس زمان شمس خطت کما دا پگان دے پلے کرے
0: شمس زمان شمس
1: جی جی
0: ز کوشش کوں دے دینا بعد کے دا یو سندر بل پلے کوں جی جی
1: خلو وایم چھ خطری گی بغیر لتا وقت نہ کرے
0: سے سے لکتا دے پر یو بل کوشش کما چھا خپ لے کوں او تو تے پر دا یو گن پلے کوں دا ورا دا تو ڈالے وی سیدو کنے سی من نجی خوشحال ہے. او کیسی اور دغه زموږ مشر ته پر خبر خایو سندره پلیکو سی اور چکم د دوی سره سره به د چکم د مش فاین دونه دی یوت چکم نه کنه او سره د دوی خیال خسته تو سی او د دوی پر وزړې غنی حق کل پلیکو سی دی نو کمرګولا کمرګولی په واسبه او روخاسه

0: اوکے چیز چې په تور سترګو تورن چکه پورې مورې اواز ونی می ګوري مورې جدا لا یار اوکے چې نیکسټ کلر ګورو سوک دی رسره کم سے دی السلام علیکم السلام علیکم جی پروگرام شي درته هر کله سړي مشي وی آئی
1: مننه وای
0: څنګه چلدا شی اوسې زه شی مجي تاسو څنګه شی اوسې ای
1: بای سوال جواب کوم څه راتللې
0: اها کوم سوال جواب تاسو ته راتللې آ
1: جنجي ولا دور بار بار مقال ملا ولا خونه ملا
0: تر پاتې ورو دي شی ولا
1: گنجی سڑی
0: والا اچھا گنجی سڑی لدا بتا سچے تنگ خپل ورره ته چر گنجی کڑی ز کفتس تپا تل کی دلا نا نا
1: بھائی بدور نزبے بس لا
0: زړه دی بس لا ہاں صحیح دستا سبا کوشش کوا کنه سبب بل سوال رڼا کغه جواب دی ٹھیک رکھنو سبب بیا انعام در کما
1: بھائی به سوچ پتا باندې یو سوال اچو
0: یا الله خیر اها جی جی
1: بھائی
0: جلستا آسان ہونے سوال بکے صحیح دا
1: آسان دا بھائی خالی کا تو سمجھدار ہے
0: سمجھدار خو بزہ علاوہ جی تاسو ماتا چکم دے کنا مٹک وغیرہ روڑی وجی آخو تو سی روڑی نہیں دی زما او سمین خور میں شوا او دا دین علاوہ جی نیازمین شوا دا دری وڑ چکم دے دا غا سے حال دا زا سوالو کزانو
1: سوال در بندے بچو
0: واچوا واچوا کزانی یا بردن کو بجواب در کی شاں
1: وہ کون ہے جو ہر روز جیبے بھی کاٹتا ہے اور گلے مگر پولیس اسے پکڑ نہیں سکتا
0: سرنگا ہیلو
1: آواز نظر کی بھائی
0: جی جی اس بیا ہوئے پشتو شو ہے
1: وہ کون ہے جو ہر روز جیبے بھی کاٹتا ہے اور گلے بھی کاٹتا ہے مگر پولیس اسے پکڑ نہیں سکتا
0: درزی دے درزی درزی دے
1: ہیلو
0: درزی دے ٹیلر ٹیلر درزی اوکے سی جی بھی کاٹتے ہیں اور گلی بھی کاٹتے ہیں سی وہ ہیں جناب ٹیلر درزی دی شام بتاؤ لے سوال خود دل تک ختم شو ہوں اور دمر چکم دے کہنا ماں پاس سوال روڑی ہو سی چی بھائی لیکن تا چکم دے مطا بھی جو بروکی کہنا سی جو میں ڈر ایک در کو حال سی شاہ بھائی نام سبا بھی ہمارا روڑی شاہ سی دے جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سی بالکل شہ مت سن کے شہ جوڑی بروبار
2: شکر
0: عبدالرحمان بیٹا نے صرف سن کی جوڑی بروبار وختوں میں سے جو نشے دی او کہ نمے پتہ نہیں تے جگر دامشر ٹوکی کوي کہ سننگے چل دا زور تے سلام اچو تے جوب نہ رکوی
2: بھائی بس کو سنگل کار نہ کیا والا والا 10 بجے جدا کالو نہ زتر تے کہوں کو تا آواز رجی ما ول نہ درجی
0: صحیح سی بس بیا خو جرمانے ادا سے شمارا
2: بس کو چت سلامو دی جرمانے ادا بدیا غبرے کا
0: لا کو جی جلندر ما نو بچ پرم نہ بچ 34 چرگان روڑے 36 ہاں
2: بڑا دیسی چرگان بازار ہونا ہروے
0: ہاں
2: خرچہ
0: روڑا
2: خبر
0: ہے لکه زته ته چې لکه فرانی
2: چې دا واز راتله اوس هډ فون جی نو خو موبایل می دا غاسته غاسته ونی ولای
0: نه نو هم دا ش خبرو چې زته ته دومره خو ویل شي لکه دا غړی د فلانی زوی کې شیر دی
2: ولې نه راته وای ته چې ترته
0: کې الله دې قدر کو خوشاله شي که درمن شي بس گپ شپ لګو ډیر جو ته مننه ټریانه دې ډیر وګړي لکه چې نمبر ملو ویدو نه
2: درنګ
0: وایم ټریانه دې لکه چې ډیر وګړي خو نمبر ملو ویدو نه
2: فکر
0: ان شاء اللہ نزیک بال نمبر بہر آشی
2: چلو
0: خوش حال

اوکې چې زس مینې جلی کې یم لالې می غنم رنگ د 0936511400 سم نه هم کال کولې شي سره وسره سي د دینې لوا چې اسمې سم کولې شي او بلګاریټي سپیس خپل نه مد خپل زین ما به برور شي په 2530 اچھا جی اور ایس ایم ایس کرے تھے جی السلام علیکم کمرہ نکمل اوشے کا پروگرام کس ٹائم کس دن ہے جی یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے جی کس ٹائم

پښیو کې आवाज وګړه چې وجهان وړ شي په نړۍ ها او چې څنګه نازمان وي او راز څنګه تیر شو چې بای ایم پریزنت بای سر سنو او اشیرا صاحب کے لیے ایک تصویر بنائی ہے خیالوں نے ابھی اور تصویر سے ایک شخص نکل آیا ہے دیر شاہ

کرن فرا خوریهان افیسر میسود نیازمینا وریش آخین وکار سویر منال مومن میرال دینا زوی بختورا نادیت دالی چی دا گلو سنگ سر رچک زم مسافریم پا چوته رغلیم ایرشم این فرمولا او که زم خوری خوا خوشا لشن دستامینا میسود سلام زما خوش بھائی پریس یہ شعر آپ کو ڈالیں یہ سڑے دے سبل رقم خفا دے مت گوری اور زما پغم خفا دے تاسو ورشے لج خبری رترا اڑے د درودی کے رشتہ نظمان خفا دے خوش بھائی پلیز غنر تو بولے گا پرون ولاو کے شاہ ان شاء اللہ آئی ول ٹرائی سارا مسز زما خوری خوشحال سلام خوش بھائی پلیز یہ شعر آپ کو ڈالیں

شیر اپ کړل یې سړی دی دا هم شامل کړی زما خو یو میسج دی تقریبا شپږ وزل را رسیدلی خو زه هم پروګرام او هوج بای پلیز زما پیلا میسج شامل کا ډاکټر سارا میسدو کې خو ښه خوشاله شي متی اللہ صاحب اینڈ پھر اسرار دشے گرے نا جس طرح کے متی اللہ صاحب شہید جوڑی بربار ہے وقتوں میں زجو نشے دی چ

0: اوکے سی نیکسٹ کلر اف دی شو. السلام علیکم. څنګه چلته زما خورې شای؟ اہاں زما خورې سے مینا سڑے ماشی زلبیا
1: مینا نہیں ہے بھائی.
0: اہاں کم ہے زما خورې بھائی سوال دے چچولے ہو رضیہ میسو زما خورې سوال دے چولے ہو شاب جواب انعام رو لرو کا بس نہ نہ لکہ بلا خور تب تین رواخ لیکن بے ماتا را کے صحیح دا صحیح اشتیا ہوا جو مٹی کویر کا کنا
1: زبر نواز
0: اوکے جی صحیح.

0: اوکے سی بلکې لر ګورو سوګ دې سره د کم زين اوکے اوکے اوکے ها تاسو بالکل سی ګللې کار نه کیته سره سی بهر ل بیا کوشش وکي بیا کال ملو کې هجه السلام علیکم جی السلام علیکم
1: جواب
0: دې صحیح وو سوا می سیو بس بیا انام رل رول ج سید سی خبر خوشحالہ صفر 963 511 488 میں اردن کو کال کے والے شیرت اللہ شیخ جی

همیشه شامل که السلام علیکم و علیکم السلام نزبان به سید رحمان بیچنی خوش مینوالو تا سلام کوم غزل چی پتش لار کی انتظار مکوا ہے بی وفا خلق تا اظہار مکوا منم چی سخت جدائی دے دیار پسنن ندا چی دا عشق کار مکوا او خزانو خلی دس پلی گرونا تم دا نورو دا بہار مکوا سی تا پا حیث بندی غرور والے کڑے دی دوران شو نور سنگار مکوا سید رحمان لکو پزان کا ٹول والا را پتلل یار پسی تلوار مکوا ایم سید رحمان میٹھنی اوک سید رحمان میٹھن ایسے میں سید شامل شوہا نوچی نظمان داسمی ترانوم تزڑو شو پوٹول دروران سر دی اور خلی زوی شم آئے آئے سید رحمان میٹھن ایسے دیر خواب خبر تو سبا نہ پورا کال پاتے کل کل تو پروگرام شی غلے شی لگا سی خوب دیشی نہ میرے شی زما میں لشی تھا ستوا دری ٹکی ہوا رہے کہ نا کر تو یہاں یہاں چی بیا دادو گفٹ متو کی زیں اپی ایشا اور یہاں سر تے آیا چے تو تے مسافر نہیں آئی تو ہو میش پلیے میجی تو سر آئی سی اچھا چی اچھے بھائی جانا دس خبر کو بھائی دیمو لطیفہ شامل کا خینا واقع کم لطیفہ شامل کا مسی اس کی لی پک خون نہ توی موسم دے دو گلوں اس کی لی بچو ویسے ہم تو جی نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہے آپ 12 بجے تک